Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V Rádiu Devín sa začína Euroklasik Nocturno, nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC. Dnes vás pozdravuje Peter Ciprich. Začneme koncertným záznamom Filharmónie BBC z festivalu BBC Proms Royal Albert Hall z Londýna zo 7. augusta 2024. Dirigentom bude nór John Storgårds. Na úvod zaznie uvertúra k opere Genoveva, 81. opus Roberta Schumana. Prajeme vám, milí poslucháči, príjemné počúvanie.

Doznela uvertúra k opere Genoveva Roberta Schumana. Filharmónia BBC ďalej prednesie Pojolovú céru, kompozíciu Jeana Sibelia a jeho 49. opus. Na zázname z augusta 2024 diriguje John Storgårds. Znie Rádio Devín.

Po kompozícii Pojolova dcéra Jeana Sibelia si do tretice v podaní Filharmónie BBC vypočujeme koncert pre lesný roh a orchester súčasného autora Hansa Abrahamsena. Solo má Stefan Dór, dirigentom je John Storgårds.

Ako ukážka z tvorby Hansa Abrahamsena doznel koncert pre lesný roh a orchester. Hrali Stefan Dohr a Filharmónia BBC. V podaní tohto orchestrálneho telesa ďalej zaznie 4. symfónia F-moll Petra Iljiča Čajkovského, opus číslo 36.

To bola štvorčasťová symfónia číslo 4 F-moll Petra Iliča Čajkovského. Hrala filharmónia BBC, dirigoval John Storgård. Maďarskí umelci Dieze, Máté a Baláš Sokolaj ďalej prednesú Tanec vznešených duchov od Kristofa Willibalda Glicka, Orfeus a Euridika.

traktátu Orfeus a Euridika Kristofa Willibalda Glucka doznel tanec vznešených duchov. Gérard Lesné ako kontratenorista teraz zaspieva Médeu v Korinte, kantátu Antónia Caldaru. Sprevádza ho ansámbl Il Seminario Musicale.

Z festivalu Dní starej hudby v Herne 1992 doznela kantáta Médea v Korinte Antónia Caldaru. Účinkovali Gerard Lesny a El Seminario Musicale. Do 4. hodiny sa ešte predstaví francúzsky národný orchester v predohre Rosamunde.

Z divadla de Champs-Élysées z februára 2001 doznela predohra Rosamunde Franza Schuberta. Dojčov zoznam číslo 644 na záver prvej časti Euroklasik Nocturna. Francúzsky národný orchester vtedy dirigoval Emmanuel Krivan.

Druhú časť Euroklasik Nocturna otvoríme, milí poslucháči, majestátnou a pompéznou, zároveň meditatívnou glagolskou omšou Leoše Janáčka. Časti úvod, Gaspadi pomiluj, Kyrie, sláva, glória, vieruju, credo, sviet, sanctus, agnece Boží, agnus Dei, organové solo, postludium a intrada. Účinkujú solisti, Pražský filharmonický zbor a symfonický orchester Českého rozhlasu Praha. Dirigentom z Rudolfina je Tomáš Netopil.

V interpretácii československých solistov a českých orchestrálnych telies doznela glagolská omša Leoša Janáčka. Dirigoval Tomáš Netopil. Dýchový ansámbl Maďarskej štátnej opery teraz predniesie serenádu C-moll z Mozartovej tvorby Predýchové okteto.

To bola Mozartová serenáda C-moll. Dychový ansámbl Maďarskej štátnej opery hral na zázname z roku 2007. V častiach Preludium, Meditácia a Tanec teraz zaznejú tri skladby Maria Nardelliho. Účinkuje jeho syn Mario Nardelli mladší.

V interpretácii komorného zboru Strednej hudobnej školy v Taline dozneli 4 motetá na témy gregoriánskeho chorálu Morisa Dürufleho. V interpretácii Slovinského rozhlasového a televízneho orchestra teraz zaznie populárny valčík Rúže z juhu Johanna Strausa mladšieho.

Vypočuli sme si Valčík Ruže z juhu Johana Strausa mladšieho. Symfonický orchester Slovinského rozhlasu a televízie viedol Rosen Milanov. Ian Sadler z archívu kanadského rozhlasu teraz predniesie 5 ukážok z tvorby Healyho Willena. Vyladené máte Euroclassic Nocturno.

Vypočuli sme si 5 skladieb Healyho Willena. Na orgáne hral Ian Sedla. V častiach Allegro, Largo a Allegro teraz zaznie Concerto da Camera D-dur z tvorby Antonia Vivaldiho. Účinkujú solisti a súbor Camerata Köln.

V interpretácii Kamerati Köln s Michaelom Schneidrom doznela Concerto da Camera D-dur skladba Antonia Vivaldiho. Záver Euroklasik Nocturna bude patriť skladateľke Pauline Viardot. Zbor škriatkov prednesú solisti a súbor BBC Singers.

0: Od autorky primárne 19. storočia Paulin Viardot doznel zbor škriatkov na zázname z októbra 2018. Spievali Olivia Robinson a BBC Singers, na klavíri hrala Libby Burgess, dirigovala Grace Rossita. Príjemné dobré ráno prajeme.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie. Vila Kater, Moja Antónia. V cykle Čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť v interpretácii Mila Kráľa príbeh rodiny českých prisťahovalcov do Nebrasky a sledovať ich každodenný zápas o živobytie na veľkých pláňach Ameriky. Vila Kater, Moja Antónia. Prvá časť.
3: Pondelok. Prvýkrát som počul o Antónii počas môjho putovania naprieč veľkou pláňou Severnej Ameriky, ktoré sa mi zdalo nekonečné. Mal som vtedy 10 rokov. V priebehu jedného roka som stratil matku aj otca. A tak ma moji virgínski príbuzní posielali k starým rodičom do Nebrasky. Cestoval som pod dozorom mladého Jakea Marpla, jedného z čeladníkov na otcovej farme na úpetí pohoria Blue Ridge. Aj on odchádzal na západ pracovať pre môjho starého otca. Jake nebol o nič väčší sveták ako ja. Nikdy predtým nestrávil v železničnom vagóne celú noc až do úsvitu tak, ako keď sme sa spolu vydali hľadať šťastie v novom svete. Cestovali sme v osobných vozňoch, ktoré boli s každou ďalšou etapou cesty umastenejšie a ufúľanejšie. Jake od vlakových predajcov skúpil všetko, čo mu ponúkli. Cukríky, pomaranče, mosadzné golierové gombičky, prívesok na hodinky a pre mňa výtlačok Život zločinca Jesseho Jamesa, ktorý si pamätám ako jednu z najuspokojujúcejších kníh, aké som kedy čítal. Od Chicaga sa nás ujal priateľský sprievodca, ktorý o krajine, do ktorej sme sa chystali, vedel prakticky všetko a našu dôveru odmenil množstvom rád. Pôsobil ako ostrieľaný sveták. Všade bol a všetko videl. A svoje rozprávanie sebaisto predkával názvami vzdialených štátov a miest. Celý bol obvešaný prsteňmi, odznakmi a plaketami bratstiev od výmyslu sveta, ku ktorým vraj patril. Dokonca aj na manžetových gombíkoch mal vyrité toľké hieroglyfy, že by zahambil aj egyptský obelisk. Keď sa zase raz zastavil na kus reči, spomenul, že v prisťahovaleckom vagóne pred nami sedí rodina spoza veľkej mláky, ktorá má namierené presne tam, kam my. Nik z nich nevie ani ceknúť po anglicky. Až na jedno malé dievča. A aj tá vie len Mi East Black Hawk Nebraska. Nebude oveľa staršie ako vy dvaja. Najviac 12-13 rokov. Celá chtivá si podiškurovať. Nechceš ju ísť pozdraviť, Jimmy? Je to taká chutná hnedočka. Pri tejto poznámke som sa zahambil. Odmietavo som zavrtel hlavou a uvelebil sa k Jesse Jamesovi. Jake na mňa uznanlivo kývol a dodal, že človek od cudzincov najskôr pochytí len dáku pliagu. Nepamätám si, ako sme prekročili rieku Missouri, ani nič z dlhočiznej cesty cez Nebrasku. Pravdepodobne som v tom čase prekročil už toľko riek, že som ich ani nevnímal. Jediné, čo bolo na Nebraske neprehliadnutelné, bolo to, že to bola celý, celučičký deň stále Nebraska. Spal som už nejakú chvíľu, schúlený v červenom plyšovom sedadle, keď sme dorazili do Black Hawku. Jake ma zobudil a zovrel mi ruku. Z vlaku sme sa vypotácali na drevené nástupište, kde pobiehali muži s lampášmi. Nevidel som nejaké mesto, dokonca ani vzdialené svetlá. Obklopovala nás úplná tma. Lokomotíva po dlhej jazde unavene fučala. Červená žiara ohniska osvetľovala skupinku ľudí na nástupišti, obkolesených batohmi a škatuľami. Bolo mi jasné, že je to rodina prisťahovalcov, o ktorej nám rozprával sprievodca. Žena mala okolo hlavy uviazanú šatku s hodvábnym lemom a v náručí niesla malú plechovú truhličku, ktorú chránila ako malé dieťa. Pri nej stál vysoký, zhrbený starec. Dvaja polodospelí chlapci a dievča opodiaľ zvierali zvitky voskového plátna a malé dievčatko sa držalo matkyných sukní. V zápätí k ním pristúpil muž s lampášom a zvýšeným hlasom im niečo vysvetľoval. Naťahoval som uši, lebo práve vtedy som poprvýkrát počul ich cudzí jazyk. Zjavil sa ďalší lampáš. Ozval sa povzbudzujúci hlas. Dobrý deň, vy ste od pána Burdena? Ak áno, tak hľadáte mňa. Otto Fuchs, meno moje. Som nájomník pána Burdena a mám vás prevádzať. Tak čo, Jimmy, nebojíš sa ísť tak ďaleko na západ? Vo svetle lampáša som si so záujmom obzeral túto novú tvár. Pokojne mohol byť zločinec, čo práve vystúpil zo stránok Jesseho Jamesa. Na hlave mu sedelo sombrero so širokým koženým pásom a svetlou prackou a konce fúzov mal tuho vykrútené ako rožky. Vyzeral energicky a divoko, pomyslel som si, ako by mal už všeličo za sebou. Líce mu pretínala dlhá jazva, zlovestne mu dvíhajúc kútik úst. Vrchná časť ľavého ucha bola fuč a jeho pokožka bola snedá, sťa indiánska. Bola to tvár desperáda. Keď si tak vykračoval po nástupišti v čižmách s vysokými podpetkami a hľadal naše kufre, všimol som si, že je to pomerne drobný muž, rýchly, mrštný a ľahkonohý. Vyhlásil, že nás čaká dlhá nočná cesta, radšej by sme mali vyraziť. Zaviedol nás k záprahu, ku ktorému boli uviazané dva farmárske vozy a všimol som si, ako sa do jedného z nich už tlačí tá cudzia rodina. Druhý bol pre nás. Jake si sadol na predné sedadlo k Ottovi Fuchsovi a ja som sa viezol na slamou pokrytom dne debneného voza, prekrytého bizóňou kožou. Voz s prisťahovalcami vyrazil do pustej noci a náš ich nasledoval. Snažil som sa zaspať, ale pri každom otrase voza som si zahryzol do jazyka a čoskoro ma začalo bolieť celé telo. Keď sa slama utriasla, mal som veru tvrdú posteľ. Opatrne som vyklzol spod bizónej kože, kľakol si a vykukol ponad bočnicu. Ničoho nebolo vidno. Žiadne ploty, ani potoky, stromy, kopce či polia. A ak tam aj bola cesta, nedokázal som ju v slabom svite hviezd rozoznať. Nebolo tam nič, len zem. Žiadna krajina. Skôr materiál, z ktorého sa krajiny tvoria. Nebolo tam vôbec nič iné ako pôda, mierne zvlnená, to som cítil, lebo kolesá voza čo chvíľa nadskočili, keď sme klesli do priehlbiny a o chvíľu sa z nej opäť vynorili. Mal som pocit, že svet zostal za nami, že sme sa dostali za jeho okraj, mimo ľudskej spoločnosti. Nikdy predtým som sa nepozeral na oblohu bez toho, aby sa kdesi nečrtal obrys známeho horského hrebenia. Ale túto dokonalú kupolu neba nepretínalo vôbec nič. Nemohol som uveriť, že môj zosnulý otec a matka sa na mňa stadiaľ pozerajú. Určite ma skôr hľadali v rodnom ovčom salaši dole pri našom potoku, alebo na slnkom vypálenej ceste, ktorá viedla na horské pastviny. Tak som za sebou zanechal aj ich duchov. Voz sa kymácal a viezol ma nevedno kam. Ani sa mi necnelo za domovom, a ak by sme aj nikdy nikam nedorazili, bolo mi to jedno. Medzi nekonečnou zemou a oblohou som sa cítil prázdny, vymazaný. V tú noc som sa nemodlil. Tušil som, že čo má prísť, príde. Nepamätám sa, ako sme na úsvite po takmer 20 míľach jazdy vo voze, ťahanom ťažnými koňmi, dorazili na detkovú farmu. Keď som sa zobudil, bolo už popoludnie. Ležal som v izbietke, sotva väčšie ako posteľ, a roleta pri mojej hlave plápola vo viala v teplom vetre. Vysoká žena s vráskavou snedou pleťou a čiernymi vlasmi stála vedľa a pozerala na mňa. Tušil som, že to je moja stará mama. Bolo zjavné, že plakala, ale keď som otvoril oči, usmiala sa, neisto na mňa pozrela a usadila sa na posteľ. Dobre si sa vyspal, Jimmy, opáčila resko. Potom zmenila tón a akoby sama pre seba prehodila: Bože, či sa len ponášaš na svojho otca. Došlo mi, že môj tatko kedysi býval jej malý chlapček. Určite ho takto chodievala budiť, keď zaspal. Tu máš čisté šaty, dodala a pohľadila ma snedou rukou po hlave. Ale najprv poď so mnou dolu do kuchyne a daj si teplý kúpeľ pri peci. No, pober si svoje veci, nikto nie je. Zarazilo ma to dolu do kuchyne. Doma to vždy bývalo iba do kuchyne. Vzal som si topánky a ponožky, nasledoval som ju cez obývačku po schodoch do pivnice. Pivnica bola rozdelená na jedáleň napravo od schodov a kuchyňu vľavo. Obe miestnosti boli omietnuté a obielené. Omietku naniesli priamo na hlinené steny, ako to bývalo v zemľankách. Podlaha bola z vytvrdnutého cementu. Pod dreveným stropom boli maličké polokienka s bielými záclonkami a hlboké parapety skrývali kvetináče s muškátmi a vianočnými rúžami. Keď som vošiel do kuchyne, do nosa mi udrela príjemná vôňa pečúcich sa perníkov. Pri stene za obrovitánskym sporákom s naleštenými niklovými obrubami stála dlhá drevená lavica a plechová vaňa, do ktorej stará mama striedavo prilievala teplú a studenú vodu. Keď priniesla mydlo a uteráky, rýchlo

spomenuli farmu vo Virgínii, ktorá bola toľké roky aj jej domovom. Až keď sa vrátili muži z poľa a všetci sme zasadli za stôl k večeri, až vtedy sa opýtala Jakea na náš bývalý domov a na našich tamojších priateľov a susedov. Kniha prvá, Šimerdovci. V nedeľu ráno po nás prišiel Otto Fuchs, aby sme sa zoznámili s našimi novými českými susedmi. Priniesli sme im nejaké zásoby, keďže sa usadili na divokom mieste bez záhrady, kurína a s len nepatrne obrobenou pôdou. Fuchs priniesol vrece zemiakov a kus údeného bravčového mesa z pivnice, zatiaľ čo stará mama pripravila bochník nedeľného chleba, sklenicu masla a niekoľko tekvicových koláčov. Všetko starostlivo uložila na slamu v našom voze. Vyšplhali sme na predné sedadlá a vyrazili sme popri malom rybníku po ceste vedúcej k veľkému kukuričnému poľu. Nemohol som sa dočkať, čo nás za ním čaká. No bola tam iba červená tráva, rovnaká ako tá naša, a nič viac, hoci zo sedadla vysokého voza bolo vidieť doďaleka. Cesta sa divoko kľukatila, vyhýbali sme sa hlbokým výmoľom a prechádzali cesty, ktoré boli široké a plitké. Pozdĺž okrajov cesty rástli slnečnice, vysoké ako menšie stromčeky, rozkonárené s mohutnými listami a stonkami, na ktorých kvitli kvety sťa zlatavé stuhy naprieč prériou. Kone ich občas radi ohrízali a keď klusali okolo, rastliny sa pohupovali a prikyvovali do rytmu. Cestou mi stará mama rozprávala, že česká rodina odkúpila statok od krajana Petra Krajíčka a draho ho preplatila. Túto dohodu sprostredkoval jeho bratranec, príbuzný pani Šimerdovej, ešte pred odchodom z vlasti. Šimerdovci boli prvá česká rodina, ktorá prišla bývať do tejto oblasti. Krajíček bol ich jediný prekladateľ a mohol im nahovoriť čokoľvek, čo sa mu hodilo. Nevedeli dosť dobre anglicky na to, aby mohli požiadať o radu alebo vyjadriť, čo potrebujú. Podľa Fuchsa bol ich syn urastený a dosť silný na to, aby obrábal pôdu. Ale ich otec bol starý a krehký a nevedel nič o farmárčení. Bol tkáč z povolania a skúsený remeselník s tapisériami a čalúníckými materiálmi. Priniesol si aj svoje husle, na ktorých si zvykol privyrábať, ale tu ich sotva využije. Ak sú to milí ľudia, je mi ľúto aj pomyslieť, že zimu strávia v tej krajíčkovie diere, povedala stará mama. Nie je o nič lepšia než jazvečia nora. Nie je to ani len poriadna zemľanka. A počula som, že ich nechal zaplatiť $20 za tú jeho starú pec, ktorá nestojí ani za 10. Veru tak, pani, pritakal Otto. A tiež im predal svoje voly a dva staré kostnaté kone za cenu dobrého pracovného záprahu. Zasiahol by som pri tých koňoch. Ten starý rozumie trochu po nemecky, keby som vedel, že to má zmysel. Ale akože ináč, Česi nedôverujú Rakúšanom. Stará mama spozornila. Prečo si to myslíš, Otto? Fuchs sa zamračil a skrivil nos. Madám, to je politika. Trvalo by mi dlho, kým by som vám to vysvetlil.

Hoci sme sa blížili k Šimerdovcom, stále som nevidel nič iné, iba nevábne, červenkasté pahorky, plitké rokliny s previsnutými brehmi a dlhými koreňmi, trčiacimi zo zeme tam, kde sa pôda zosypala. Na jednom z týchto brehov som si všimol prístrešok, pokrytý tou istou vínovo sfarbenou trávou, ktorá rástla všade naokolo. Nedaleko neho sa nakláňala rozpadnutá konštrukcia veterného mlyna bez kolesa. Tu sme uvedli.

viazali kone a až vtedy som zbadal dvere a okno, vnorené hlboko do svahu rokliny. Dvere boli otvorené a v nich stála žena s dievčaťom, ktoré mohlo mať tak 14 rokov. Vybehli z dverí von a s nádejou sa na nás dívali. Ďalšie malé dievčatko sa skrývalo za nimi. Žena mala na hlave vyšívaný šál s hodvábnym lemom, ten istý, v ktorom vystúpila z vlaku v Black Hawku. Nebola stará, ale určite už nebola ani mladá. Jej tvár pôsobila ostražito a živo. Mala výraznú bradu a bystré drobné oči. Podala starej mame ruku a energicky ňou potriasla. Veľmi rada, veľmi rada, zvolala. Hneď potom ukázala na svach, z ktorého práve vyšla k nám a zavzdychala. Dom nie je dobrý, dom nie je dobrý. Stará mama chápavo prikývla. Časom to bude lepšie, pani Šimerdová. Postavíte si dobrý dom. Moja stará mama sa vždy prihovárala cudzincom veľmi nahlas, ako by boli hluchí. Pani Šimerdová pochopila, že sme prišli s priateľským úmyslom. Prezrela si zásoby, ktoré sme jej priniesli, privoňala k bochníku chleba a zvedavo si obzerala tekvicové koláče, vďačne opakujúc: Veľmi dobre, veľmi ďakujem, a opäť starej mame silno stískala ruku. Najstarší syn Ambrós, ktorého volali Ambroš, vyšiel z nory a postavil sa vedľa matky. Mal 19 rokov, bol nízky a široký v pleciach, s nakrátko ostrihanou plochou hlavou a širokou sploštenou tvárou. Jeho orieškovo hnedé oči boli drobné a bystré rovnako ako matkine, ale pôsobili prefíkanejšie a ostražitejšie. Pri pohľade na jedlo sa priam zablesli. Rodina sa už 3 dni živila iba kukuričnými plackami a sirupom z ciroku. Malé dievčatko bolo pekné, ale Antónia, jej meno vyslovili po česky so silným prízvukom na prvom písmene, bola ešte krajšia. Pamätám si, čo povedal sprievodca o jej očiach. Boli veľké, teplé a plné svetla, ako keď slnko zasvieti na hnedé jazierka v lese. Aj jej pokožka bola snedá a na lícach mala sýty tmavý rumenec. Vlasy mala hnedé, kučeravé a nepodajné. Jej sestrička, ktorú volali Julka, mala svetlú pleť a pôsobila jemne a poslušne. Zatiaľ, čo som nesmelo postával pred oboma dievčatami, zo stodoly vyšiel krajíček, aby zistil, čo sa deje. S ním prišiel aj ďalší zo synov Šimerdovcov. Už z diaľky bolo vidno, že s tým chlapcom niečo nie je v poriadku. Ako sa k nám blížil, začal vydávať mumlavé zvuky a zdvihol ruky, aby nám ukázal prsty, ktoré mal zrastené až po prvý článok, ako kačacie nohy. Keď si všimol, že som trochu ustúpil, začal na mňa celý naradostený húkať. Ako dáka sova. Jeho matka sa zamračila a prísne ho ohriakla. Marek! Pričom po česky na krajíčka čosi drmolila. Chce vám len povedať, pani Burdenová, že on nikomu neublíži. Takto sa už narodil. Ostatní sú rozumní. Ambroš, ten bude dobrý farmár. Krajíček ho potľapkal po chrbte a chlapec sa hrdo usmial. V tom momente sa zo zemľanky vynoril ich otec. Nemal na hlave klobúk a husté, oceľovo-sivé vlasy mal začesané dozadu. Boli také dlhé, že mu trčali za ušami a dodávali mu vzhľad ako na dávnych portrétoch, aké som si pamätal ešte z Virgínie. Bol vysoký a štíhly, s úzkými zhrbenými ramenami. Úctivo sa na nás pozrel, potom galantne vzal starú mamu za ruku a poboskal ju. Jeho biele a pekne formované ruky pôsobili pokojne a zručne.
Pohľad mal melancholický a oči mu ustupovali hlboko pod výrazné čelo. Jeho kostrbatá a popolavo-sivá tvár však pôsobila ako tvár, z ktorej sa vytratilo aj posledné teplo a svetlo. Inak všetko na tomto starom mužovi ladilo s jeho dôstojným vystupovaním. Bol upravený. Pod kabátom mal pletenú sivú vestu a na miesto goliera tmavozelený hodvábny šál, starostlivo zopnutý červenou sponou. Kým krajíček prekladal pre pána Šimerdu, Antónia podišla ku mne a podala mi ruku s úprimným výrazom. O chvíľu sme už spolu bežali po strmom svahu a Julka hopkala za nami.

0: Keď sme dobehli na vyvýšené miesto, odkiaľ bolo vidno zlatisté koruny stromov, ukázal som na ne a Antónia sa rozosmiala a stisla mi ruku, ako by mi chcela naznačiť, ako veľmi sa teší, že som prišiel. Rozbehli sme sa smerom k potoku Squaw Creek a nezastavili sme sa, kým sa zrazu nezmenil terén. Zem sa pred nami bez varovania príkro zvážila dolu, až tak, že s ďalším krokom by sme sa zrútili rovno do korún stromov. Zadýchaní sme stáli na okraji rokliny a hľadeli dolu na stromy a kríky, ktoré rástli pod nami. Vietor bol taký silný, že som si musel držať klobúk a dievčatám nadvihoval sukne. Zdalo sa, že Antónii sa to páči. Chytila sestričku za ruku a rozprávala sa s ňou v ich jazyku, ktorý mi znel oveľa rýchlejšie než ten môj. Antónia na mňa pozrela. Jej oči doslova žiarili vecami, ktoré nevedela vysloviť.
1: Meno? Ako meno?
0: Opýtala sa a dotkla sa mi ramena. Povedal som jej svoje meno a spolu s Julkou ho zopakovali. Potom ukázala na zlatý topoľ, za ktorého vrcholom sme stáli, a znovu sa dožadovala.
1: Ako meno?
0: Sadli sme si do vysokej červenej trávy. Julka k nám prihopkala ako zajko a hrala sa s lúčnou kobylkou. Antónia ukázala na oblohu a pozrela na mňa s pýtavým pohľadom. Povedal som jej, ako sa to povie, ale odpoveď ju neuspokojila, tak ukázala na moje oči. Vyslovil som slovo oči a ona ho po mne zopakovala, no znelo ako osy. Znova ukázala na oblohu, potom na moje oči a späť na oblohu. Tak rýchlo a impulzívne, že ma tým úplne zmiatla a vôbec som nechápal, čo chce. Kľakla si a začala si krútiť rukami. Potom ukázala na svoje oči a pokrútila hlavou, potom na moje, na oblohu a prudko prikyvovala.
1: Aha, pochopil som napokon. Modrá, modrá obloha. Zatlieskala a potichu si opakovala. Modrá obloha, modré oči.
0: Ako by ju to pobavilo. Zatiaľ, čo sme sa schúlení ukrývali pred vetrom, naučila sa niekoľko nových slov. Bola plná života a nesmierne zvedavá. Ležali sme ponorení v tráve tak, že sme nevideli nič iné, len modrú oblohu a zlatistý strom nad nami. Bolo to nádherne príjemné. Keď Antónia prestala opakovať nové slová, stoj čo stoj mi chcela podarovať malý, jemne zdobený strieborný prsteň, ktorý nosila na prostredníku. Keď sa nedala odbiť, odmietol som ju azda trochu príkro. Nechcel som jej prsteň a celé to gesto mi pripadalo príliš impulzívne a nerozvážne, najmä keď sme sa spoznali len nedávno. Ak majú všetci takúto povahu, ani sa nečudujem, že ich krajíček využil. Zatiaľ, čo sme sa naťahovali o prsteň, začul som, ako niekto s obavami volá: Antónia! Antónia! Vyskočila z trávy ako zajac a zakričala späť: Tatínek! Tatínek! A obaja sme sa rozbehli oproti mužovi, ktorý kráčal smerom k nám. Antónia k nemu dobehla prvá, chytila ho za ruku a poboskala mu ju. Keď som k ním dorazil ja, muž mi položil ruku na plece a niekoľko sekúnd sa mi uprene díval do tváre. Trochu som sa zahambil, lebo som nebol zvyknutý, aby mi starší venovali toľko pozornosti. Spolu s pánom Šimerdom sme sa vrátili k zemľanke, kde ma už čakala stará mama. Skôr, než som nastúpil do voza, vytiahol z vrecka malú knihu, otvoril ju a ukázal mi stránku s dvoma abecedami, s jednou anglickou a druhou českou. Položil knihu starej mame do rúk, zadíval sa na ňu tak úpenlivo, že na to nikdy nezabudnem, a prosil: Uč, uč, moja Antónia.
2: Počúvali ste čítanie na pokračovanie z románu Willy Cather, Moja Antónia v preklade docentky Javorčíkovej a poslucháčok katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bela, Denisy Kišidajovej a Dominiky Magulovej. Interpretoval Milo Kráľ. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala majsterka zvuku Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobilo štúdio Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2025.

Príjemné pondelkové ráno, milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Preludium. Od mikrofónu vás zdraví Lenka Molčániová. Začiatok nového týždňa vám spríjemníme sviežou a dynamickou barokovou hudbou. Veľkú časť programu venujeme dielam z Anglicka z druhej polovice 17. storočia. Jedným z hlavných predstaviteľov tohto obdobia bol Henry Purcell, ktorý v roku 1679 získal pozíciu hlavného organistu a skladateľa v londýnskom kostole Westminster Abbey. Hoci jeho rukopis v sebe skrýva prvky talianskej a francúzskej hudby, je napriek tomu originálny a má svojský anglický charakter. Purcell sa preslávil nielen duchovnou tvorbou a operami, ale aj lyrickými a tanečnými piesňami. Dve z nich vám o chvíľu zahráme. Sú to If Music Be the Food of Love a Ye Gentle Spirits of the Air. Spieva sopranistka Emma Kirkby, na spinete hrá Christopher Hogwood, na lutne Anthony Rooley, na viole Catherine McIntosh a na viole da gamba Richard Campbell. Autorom textov piesní je Henry Heveningham.

Dozneli dve piesne od Henryho Purcella s textom Henryho Heveningema, If Music Be the Food of Love a Ye Gentle Spirits of the Air, spievala Emma Kirkby v sprievode barokového ansámblu. V dielni Henryho Purcella ešte zostane meno, presunieme sa k jeho inštrumentálnej tvorbe. Ako prvú si vypočujete Čakónu v G-moll a po nej prvé tri časti Uvertúr, Rondo a Air zo suity z divadelnej hry Tragédie Up the Laser. Všetky spomínané skladby zaznejú v interpretácii súboru starej hudby The Parley of Instruments pod vedením Petra Holmana.

Počúvali ste skladby Henryho Pursla, Chacony v G-moll a prvé tri časti zo suity z divadelnej hry Up the Laser v podaní ansámblu The Parley of Instruments pod vedením Petra Holmana. Dnešný program uzavrieme dielom od Georga Friedricha Händla, ktorý je pôvodom z nemeckého Halle, no väčšinu života prežil v Anglicku. Hoci sa nepriznával k tomu, že by čerpal inšpiráciu od svojho predchodcu Pursla, istú podobnosť predsa len počuť v melodických linkách či harmonických postupoch, najmä v operných dielach. Z Händlovej inštrumentálnej tvorby teraz vyberáme odľahčenú flautovú sonátu v D-dur v interpretácii flautistu Stephena Prestona v sprievode súboru L'École d'Orphée.

0: Doznela flautová sonáta v D-dur od Georga Friedricha Händla v podaní flautistu Stephena Prestona a súboru L'École d'Orphée. Týmto sa s vami lúčim, dnešnú reláciu Preludium pre vás pripravila redaktorka Lenka Molčániová. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dňa s Rádiom Devín.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Príjemné dobré ráno poslucháčom Rádia Devín. Začína sa ranné ladenie. Na úvod dnešného dňa, bo to bude galéria veľkých diel, bude to Erich Maria Remarque. Denisa Balová sa vydá do Dolomitov, priblíži nám nielen hory, ale aj literatúru či film. Pozrieme sa na festival Cinematik a pôjdeme aj do Zvolena, kde na budove tamojšieho divadla odhalia pamätnú tabuľu židovskej rodine Štrausovcov. Dnes si spomenieme aj na legendu slovenského dabingu Svetopluka Šablatúru, ktorý by mal dnes narodeniny. Krátko pred 9:00 si vypočujeme jeho krátke spomienky. Toto všetko a oveľa viac nás dnes čaká. Až do 10:00 s vami budú zvukový majster Peter Čaty a moderátor Jan Tkáč.

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: Pozrime sa na to, čo nám priniesol dnešný deň v histórii. V roku 1926 zomrel v Martine zbormajster slovenského spevokolu a hudobný skladateľ Jan Meličko. Narodil sa v roku 1846. 1934 v Bratislave sa narodil legendárny športový redaktor a komentátor Karol Polák. V roku 1993 zomrel v Bratislave filmový a televízny režisér Andrej Letrich. K jeho najznámejším filmom patria Drevená dedina alebo detektívky Smrť prichádza v daždi, Vrah zo záhrobia či Prípad krásnej nerestnice. Medzi najznámejšie televízne seriály, ktoré režiroval, patria Červené víno, Povstalecká história alebo Slávny Alžbetin dvor. Narodil sa v roku 1922. V roku 2013 zomrel básnik a fotograf Jan Motulko, predstaviteľ katolíckej moderny, ktorý sa narodil v roku 1920. V 1619 v Košiciach umúčili Štefana Pongráca, Marka Grodzieckého a Marka Križina. Všetci traja sa do histórie zapísali ako tzv. Košickí mučeníci a úcta k ním v Košiciach trvá dodnes. V 1808 v Bratislave bola korunovaná za uhorskú kráľovnú Mária Ludovíka, tretia manželka kráľa a cisára Františka I. V roku 1533 sa narodila anglická kráľovná Alžbeta I, dcéra Henricha VIII a jeho druhej manželky Anny Boleny. Za jej vlády sa obnovil rozkvet umenia, najmä divadla. Presadil sa vtedy William Shakespeare, Christopher Marlowe, ale aj John Dowland o nej písal ódy. Ako mnohé historické postavy, aj ona mala svoju odvrátenú stránku, ktorej výsledkom bolo kruté prenasledovanie katolíkov. Zomrela v roku 1603. V 1914 narodila sa filmová herečka Lída Bárová, známa aj v Európe. Kontroverzná bola kvôli vzťahu s nacistickým ministrom propagandy Goebbelsom, kvôli ktorému bola po vojne aj väznená a tiež preto, že sa stýkala s nacistickými prominentmi. V roku 1946 bola prepustená a následne odišla z Československa. Neskôr hrala vo filme Frederika Felliniho, po ktorom už pôsobila iba v divadlách v Nemecku a v Rakúsku. Zomrela v roku 2000. V roku 2013 zomiera český hudobný skladateľ, klavírny virtuóz a spisovateľ Ilja Hurník. Narodil sa v roku 1922. V roku 2000 americký prezident Bill Clinton a kubánsky vodca Fidel Castro, ktorých krajiny 40 rokov delila ideologická bariéra, si podali ruky a prehodili niekoľko slov. Dejiskom historického okamihu bol v americkom New Yorku prebiehajúci miléniový summit OSN. No a na záver, v roku 1929 narodil sa v Skalici režisér Svetopluk Šablatúra, zakladateľ a priekopník dabingu. Študoval právo v Prahe, po prevrate v roku 1948 však pre triedny pôvod neumožnili dokončiť ho a rok strávil v baniach. V roku 2008 povedal vo vysielaní Rádia Devín slova o násilí v médiách, ktoré sú, myslím, platné dodnes.
2: By sa dalo fúra veci napraviť, aj čo sa týka toho filmu, aj tej televízie. Napríklad ja mám rád detektívky, to ako chalan som hltal detektívky. A teraz keď vidím, že denne beží asi 20 amerických filmov a zväčša sú to kriminálky také dosť ostré, kde sa vraždí a tak ďalej, sa nečudujem potom, že nejaký mladý chalan zareže nejakú pani 80-ročnú a povie, ja som to videl v televízii, by sa s týmto malo niečo urobiť.

8. septembra 1960 sa v Richmonde vo Virginii narodila americká pesničkárka Amy Mann, ktorú nejedno kultúrne médium v USA zaradilo k najvýznamnejším žijúcim skladateľom piesni. My budeme tento týždeň počúvať jej tretí štúdiový album s názvom Bachelor No. 2 or The Last Remains of the Dodo z roku 2000, ktorý bol v jej kariére významným prelomom. Prvé dva solové albumy Amy Mann sa predávali veľmi slabo, hoci kritika ich vychválila. Tretiu zbierku piesní odmietlo jej domovské vydavateľstvo Geffen, vydať s odôvodnením, že neobsahuje žiadne potenciálne hity. Amy ho teda vydala nezávisle pod vlastnou značkou s provokatívnym názvom Super Ego, no a nasledoval obrovský úspech, čím nielen dokázala svoje skladateľské schopnosti, ale aj to, že úspech je možné dosiahnuť aj mimo mašinérie veľkých nahrávacích spoločností. Z tohto albumu si dnes vypočujeme pieseň Nothing is Good Enough.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Galéria veľkých diel dnes ponúka literárnu klasiku. Bude to Erich Maria Remarque a dielo, ktoré všetci dobre poznáme, Na západnom fronte pokoj. Čo o ňom hovorí dramaturg Peter Pavlac? To si vypočujeme práve teraz.
2: Dobrý deň, som Peter Pavlac a dnes vám chcem povedať pár slov o jednom z najslavnejších protivojnových románov 20. storočia, Na západnom fronte pokoje, autora Ericha Mariu Remarqua a jeho rozhlasovej dramatizácii z roku 1988. Remarque už v krátkom úvode ku knihe upozorňuje, že nechce písať ani obžalobu, ani vyznanie, ale podáva správu o generácii, ktorú zničila vojna, aj keď unikla jej granátom. A práve toto generačné vedomie je jedným z podstatných kľúčov k celému dielu. Román vyšiel najskôr na pokračovanie v jednom berlínskom periodiku na prelome rokov 1928 a 29, knižne v januári 29 a prakticky okamžite sa stal medzinárodným bestsellerom. Remarque pritom vojnu nezobrazuje z perspektívy generálov, politických rozhodnutí ani veľkých dejín. Sledujeme ju zdola, očami mladučkého vojaka a jeho spolužiakov, ktorí sa pod vplyvom vlasteneckého nadšenia zo školských lavíc dostávajú priamo na front a veľmi rýchlo zisťujú, že hodnotový svet, ktorý im odovzdali ich učitelia a rodičia, nemá s realitou vojny takmer nič spoločné. Nehovorí iba o ľuďoch, ktorí vo vojne zomreli, ale aj o tých, čo ju možno prežijú, len sa už nebudú mať kam vrátiť. Sú príliš mladí na to, aby si pred vojnou stihli vytvoriť vlastný život a zároveň už príliš poznačení tým, čo prežili, aby po jej skončení mohli jednoducho začať tam, kde prestali. O mimoriadnej sile tejto výpovede paradoxne svedčí napríklad aj odpor, ktorý Roman vyvolal. Keď sa v decembri roku 1930 dostala do nemeckých kín filmová adaptácia amerického režiséra Louisa Milestonea, nacisti proti jej uvádzaniu rozpútali organizovanú kampaň. Josef Goebbels posielal príslušníkov SA narúšať predstavenia. V kinosálach vybuchovali zápachové bomby, dochádzalo k bitkám a demonstráciám. Napokon dosiahli krátko po premiére zákaz uvádzania filmu v Nemecku a bol to jeden z prvých úspechov nacistickej propagandy. Veľmi dobre totiž pochopili, čo je na Remarkovom príbehu pre ich ideológiu nebezpečné. Naša rozhlasová dramatizácia vznikla v roku 1988. Peter Gregor pristúpil k rozsiahlému Remarkovmu románu úsporne. Z jeho epizodickej kompozície vybral základné situácie, prostredníctvom ktorých dokáže v koncentrovanej podobe sprostredkovať skúsenosť mladých mužov, prichádzajúcich z bezpečného sveta školy priamo do reality zákopov Prvej svetovej vojny. Nešlo teda o pokus preniesť do rozhlasu celý román, ale zachovať jeho základný oblúk a predovšetkým jeho generačnú výpoveď. Svedčí o tom aj využitie rozprávača, autora, ktorého stvárnil Dušan Jamrich. Režie dramatizácie sa ujal Viktor Lukáč, scenickú hudbu skomponoval Juraj Beneš. V rozhlasovej verzii budete okrem Dušana Jamricha počuť Miroslava Nogu, Ľubomíra Pavloviča, Maroša Kramára, Vladimíra Obšila, Milana Kňažka, Dušana Taragela či Vieru Topinkovú. Takmer 100 rokov po vydaní románu možno zostáva na Remarkovom

0: texte najznepokojivejšie práve to, ako málo potrebuje vojnu vysvetľovať. Nepýta sa, kto má pravdu, kto zvíťazí, a nejaké politické rozhodnutia konflikt spôsobili. Pozoruje človeka ocitajúceho sa uprostred vojny a sleduje jeho vonkajšiu i vnútornú devastáciu, ktorú vojna nevyhnutne spôsobí. Akákoľvek vojna.
1: Rozhlasovú adaptáciu hry Diela na západnom fronte Pokoj si môžete vypočuť popoludní o 15. hodine v galérii Veľkých diel.

0: stredu si pripomenieme Deň obetí holokaustu a rasového násilia, keďže 9. septembra 1941 bol prijatý tzv. Židovský kódex. Vo Zvolene pri tej príležitosti odhalia pamätnú tabuľu rodine Štrausovcov na dnešnej budove divadla Jozefa Gregora Tajovského. A približne 70 slovenských miest prepojí pietná spomienka s názvom Nezabudnutí susedia, v rámci ktorého sa budú už tradične čítať mená obetí holokaustu. Viac o tom Martinovi Uramovi povedali Kristýna Strapcová z občianskeho združenia Boli a sú tu s nami a spoluorganizátorka a dcéra zakladateľa podujatia Ela Klementová.
1: Každý rok sa snažíme rozmýšľať nad tým podujatím tak trošku inak a chceme, aby jednak sa viazal vždy k tej spomienke, ktorá bola teda na začiatku na obete holokaustu, ale tiež rozmýšľame nad tým, že čo nám vlastne táto dejinná skúsenosť prináša do dnešných dní. A vieme predsa, že téma rasovej nenávisti, ale aj nenávisti ako k rôznym skupinám, či už sociálnym alebo etnickým, vlastne nevymizla koncom vojny. Takže nesúc si toto v mysli, rozmýšľame, že koho ďalšieho by sme mohli osloviť, komu by sme mohli dať ten hlas, aby hovoril o týchto témach. A práve preto tam máme vlastne aj zástupkyňu rómskej menšiny. Kristýna Maková je aktivistka, pracuje s rómskou mládežou v organizácii Centrum komunitného organizovania a veľmi pekne hovorí aj o tej vlastnej životnej skúsenosti a o tom vlastne ten príhovor bude do veľkej miery. Takže za židovskú menšinu Kristýna Maková, potom tam máme zástupcu queer komunity Milana Zvadu, ktorý je tiež držiteľom ceny inakosti za rok 2026. On povie vlastne niečo o svojom príbehu, o tej perspektíve ľudí, ktorí sú vyčleňovaní z dôvodu odlišnosti, nesúladu pohlavia a rodu.
2: A ešte doplním, že naši poslucháči a poslucháčky ho môžu poznať ako riaditeľa Centra nezávislej kultúry Záhrada, ale prosím, pokračujte.
1: Áno, presne tak. Potom tam máme teda za židovskú menšinu, tam máme Fedora Gála, ktorý sa narodil v tých pohnutých rokoch v roku 1945 v Terezínskom koncentračnom tábore, je preživší a vlastne so židovskou identitou nejak sa vysporiadáva vlastne celý život. Potom tam máme Oksanu Horovú, ktorá žije na Slovensku už viac rokov, je pôvodom občianka z Ukrajiny a tiež aktívne pracuje s ukrajinskou komunitou v rámci organizácie Človek v ohrození. Ona prináša teda svoj tiež veľmi silný príbeh. A vieme, že tiež ukrajinská menšina na Slovensku dnes má problémy týkajúce sa nejakého prijatia väčšinovou spoločnosťou a pohľadom teda na inváziu a to vlastne, čo ich sem prinieslo.
2: Na chvíľu odbočíme ale k inej udalosti, ktorá rovnako pracuje alebo pracovala s témou židovskej kultúry a minulosti. Konkrétne v roku 2025 v máji ste na Zvolenskom námestí sprístupnili výstavu Boli a sú tu s nami. Ako občianske združenie máte aj iné aktivity alebo sa vyslovene sústredíte na koncept týchto výstav?
3: Máme ešte druhú časť aktivít, ktorá práve sa ukáže 9. septembra v deň, kedy sa realizuje podujatie Nezabudnutí susedia. A tá druhá časť je práve odhaľovanie pamätných tabuľ na týchto významných budovách v mestách. A v podstate toto je taká prvá lastovička, ktorá sa podarila. Opäť je to Zvolen, ale už je zase rozpracované aj dom napríklad v Bratislave a pracuje sa na ďalších mestách, že už máme vytipované hlavne teda autorka tej myšlienky a zakladateľka projektu ďalšie budovy a lokality. Ale vo Zvolene to vzniklo práve tak, že sme vlastne mali hotovú výstavu a príbeh nás oslovil a ide o rodinu Štrausovcov, ktorá prevádzkovala v budove dnešného divadla Jozefa Gregora Tajovského Grand Hotel. Po veľkej rekonštrukcii ho otvárala v roku 1931. A o Štrausovcoch sa takmer nič nevie. V archívoch nie je o nich takmer nič. Historici majú tiež problém niečo nájsť. My sme vlastne pred letom, keď sme vedeli, že budeme v septembri odhaľovať pamätnú tabuľu, oslovili aj regionálneho historika Jozefa Pavlova, s ktorým sme tiež spolupracovali na výstave, lebo on celé leto vždy trávi v archíve, on je inak učiteľ. Takže sme ho poprosili, že keď narazí zase na niečo o Štrausovcoch, tak by sme chceli s ním zdieľať tie informácie, aby sme pri tom odhalení pamätnej tabule na divadle vo Zvolene mohli priniesť nejaké ďalšie informácie.
0: Pietna spomienka Nezabudnutí susedia bude v stredu 9. septembra. Celý rozhovor Martina Urama s Elou Klementovou a Kristínou Strapcovou nájdete na webe Rádia Devín.

0: som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
1: Starlight, open wide. Starlight, open up your door. This is New York calling. With movies from the street. Movies with real people. What you get is what you see. Starlight, open wide. Andy Cecil beat the mill. Come on, Ellie, give us a call. We got superstars who talk, they'll do anything at all. Ingrid, Viva, Little Joe, Baby Jane, and EDS. But you'd better call us

0: Rádio Devín, esej.
1: V dnešnej eseji sa publicistka a literátka Denisa Balová vydáva do Dolomitov nie len po horských chodníkoch, ale aj do sveta literatúry a filmu, ktoré tieto majestátne hory zachytávajú. Zamýšľa sa nad tým, čo v nás môže vyvolať krása krajiny, ticho, aj obyčajná chôdza. Esej Denisy Balovej Na krásu Dolomitov sa nedá pripraviť, číta Jana Pilzová.
2: Denisa Balová, Na krásu Dolomitov sa nedá pripraviť. Kráčam. Najskôr pomaly. Dých mám pravidelný, ešte ho nevnímam. Ešte mám dosť síl. Kladiem jednu nohu za druhou. Niekedy začujem drobné kamene, ktoré sa po mojom kroku kotúľajú po chodníku. Občas zastanem, aby som videla tú krásu navôkol. Na Dolomity sa nedá pripraviť. Ich krása je ohromujúca, aj na začiatku trasy, keď ešte žiadny cieľ nevidno. Vrchy sa týčia pyšne k oblakom, ukazujú nedosiahnuteľný smer. Dívam sa na ne a nemám slov. Opakujem si potichu. To je nádhera. No často mlčím, snažím sa si to všetko zapamätať. Keď potom stúpam stále vyššie, dých sa mi zrýchľuje, pobolieva ma koleno, ani vtedy však neľutujem, že som celú svoju rodinu presvedčila na letnú dovolenku na horách. O Dolomitoch som premýšľala dlho. Najintenzívnejšie vlani na pláži vo Francúzsku, keď dul silný vietor, kvôli ktorému som mala piesok v plavkách, v knihe aj vo vlasoch. Nahnevaná na celý svet som si predstavovala ticho hôr, hodiny chôdze len so svojimi myšlienkami. Keď som to napokon zrealizovala, nemohla som byť šťastnejšia. Áno, bola som šťastná, priznávam. A vôbec som to nečakala. Do Dolomitov som sa totiž zalúbila na prvý pohľad. Hneď ako som do nich vstúpila a videla tie obrovské skaly, majestátne vrchy, nádherné výhľady. Nebolo to však hneď len tak. Nemala som totiž plán, nepoznala trasy, mala len nápad, myšlienku, že chcem letné dni stráviť inak ako posledné roky, že chcem more vymeniť za hory, že nechcem ležať na pláži s kvôbkou kníh, ale kráčať v nevábnom funkčnom oblečení a turistických topánkach, ktoré ma uchránia pred pádom a pošmyknutí zo skaly. Inšpiráciou mi bolo pár mojich priateľov, ktorí už v Dolomitoch boli a nemohli ich prestať chváliť. A potom tiež kniha Paula Conettiho s názvom Dole v údolí, ktorú som čítala vlani. Oceňovaný taliansky autor v nej píše o talianských Alpách a najmä ich ľuďoch, ktorí sa milujú aj nenávidia, bojujú o priazeň, pokoj aj slobodu. Ale ľudia od počiatku vekov vyrubujú stromy, kantria zver a navzájom si rozbíjajú hlavy. Ak existuje na tejto zemi zlo, je len naše. Píše Conetti vo svojej útlej novele, ktorá má len niečo cez 100 strán, ale je v nej obsiahnutých viacero tém. Od súrodeneckého vzťahu cez manželstvo, tehotenstvo, samovraždu, pomstu, samotu. Je v nej toľko motívov a prekvapení, že nejeden by čakal rozsiahlejšie dielo. Conetti však píše úsporne, no na oplátku vyžaduje pozorného čitateľa či čitateľku. Obrazovo nádherný a dejovo prekvapivý je tiež film talianskej režisérky Mauri Del Pero s názvom Vermilio, ktorý mal premiéru pred 2 rokmi a na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach získal veľkú cenu poroty. Takisto ako diela Conettiho sa odohráva v Dolomitoch. Kým Conetti píše o súčasnosti na najvyš nedávnej minulosti, Del Pero si zvolila obdobie druhej svetovej vojny, keď v alpskej dedine Vermilio pokračuje život ďaleko od frontu, no zápasy sa odohrávajú na horských cestách, v domácnostiach, ale aj v školských triedach. Vermilio prostredníctvom žien a detí zobrazuje svet lásky, pokory, odpustenia, ale aj bolesti a ťažkých rozhodnutí. Bitky a epické udalosti stáli vždy v centre pozornosti. Chcela som o vojne rozprávať očami tých, ktorí bojovali v kuchyniach a pokúšali sa udržať nažive svojich potomkov. Očami učiteľov, ktorí sa snažili nahradiť rodičov a detí, ktoré čakali na otcov, ktorí sa nikdy nevrátili. uviedla režisérka a scenáristka Delpero v jednom rozhovore. Jej dielo ukazuje kolobeh života, ktorý je ovplyvnený drsnosťou alpských vrchov. Delpero to však nerobí s nostalgiou, nepotrebuje veľké gestá a prehnané emócie. Vystačí si s malým množstvom slov, pohľadmi a letmými dotykmi, vďaka ktorým sprostredkuje bolesť aj radosť. Akoby podobne ako Konety bola ovplyvnená surovosťou Dolomitov, ich nádherou, pre ktorú často neexistujú slová. Je len ticho a pár viet, ktoré vyjadria všetko. A tak kráčam. Už počujem, ako nahlas dýcham. Počítam kroky. Kladiem jednu nohu za druhou. Sem tam sa nečakane vynorí červená značka, ktorá potvrdí, že som sa nestratila, že idem správnym smerom. A potom ho uvidím. Týči sa medzi ostatnými. Môj cieľ. A tak si tam sadám. Dívam sa navôkol a nemám slov.
1: Počúvali ste esej Denisy Balovej Na krásu Dolomitov sa nedá pripraviť. Reláciu pripravila Mária Danadová.

0: Zajtra sa v Piešťanoch začne 21. ročník filmového festivalu Cinematic. Potrvá až do soboty 13. septembra a otváracím filmom bude svetová premiéra filmu Golian režiséra Juraja Štepku. Bohatý program filmového festivalu ponúka možnosť zažiť filmy zo svetových festivalov s rôznymi témami, od šikany na stredných školách, ekologických tém, cez život seniorov až po dokumenty o osobnostiach slovenskej kultúry, napríklad o kameramanovi Igorovi Luterovi alebo fotografke Milote Havránkovej. Festival približuje redaktor Rastislav Šimášek.
1: 21. ročník festivalu ponúkne 83 celovečerných a 28 stredo- a krátkometrážnych filmov v 7 projekčných priestoroch. Cenu Rešpekt si prevezme dánsky režisér Niels Malmros, ktorý bude hlavným hosťom Cinematicu a bude mu venovaná aj zvláštna sekcia. Cenu Cinematic Talent Award si prevezme herečka Jana Kovalčíková, ktorá účinkuje vo filme Láska režiséra Marka Škopa. Filmy do sekcie Meeting po Europe vyberala 14 člená porota medzinárodných kritikov a nájdete tam okrem desiatky súťažných filmov, napríklad snímku Suchý list gruzínskeho režiséra Alexandra Koberidzeho, ktorý vytvoril zábermi z mobilného telefónu, pohľad na krajinu medzi dokumentom, fikciou a snom. Film získal zvláštne uznanie na filmovom festivale v Lokarne. Ekologickú tému, premiešanú s príbehom o matke, cére a ich vzťahu k krajine predkov, prináša film Objať horu, ktorý získal na filmovom festivale Sundance veľkú cenu poroty. Ťahákom sekcie Cesty slávy je nový film japonského režiséra Ryusukeho Hamaguchiho z Nenazdanie. Príbeh sleduje riaditeľku zariadenia pre seniorov vo Francúzsku Mary Lou a japonskú divadelnú režisérku Mary, ktorá bojuje s rakovinou. Ich stretnutie postupne prerastie do hlbokého priateľstva a spoločného zápasu o dôstojnosť a možnosť meniť zdanlivo nemožné. Hamaguchiho novinka mala premiéru v hlavnej súťaži Cannes a získala cenu pre najlepšie herečky v hlavnej úlohe. Ďalším ťahákom môže byť film Žlté listy nemeckého režiséra Ilkera Cataka o dvojici tureckých divadelných umelcov, ktorí sa po politickom prenasledovaní ocitnú bez práce. Film získal Zlatého medveďa v hlavnej súťaži Berlinále a patrí medzi výrazné diela reflektujúce tlak autoritárskeho prostredia na jednotlivca. Ďalší pohľad na spoločnosť prináša aj film Rozvod v čase vojny litovského režiséra Andriusa Blaževičiusa, ktorý prináša intímnu drámu, v ktorej sa osobná kríza stretáva s veľkými dejinami. Ďalšie typy 21. ročníka filmového festivalu Cinematic približuje člen programového výboru filmový publicista Peter Konečný.
2: Slovenský premiér máme neuveriteľné množstvo. Keď zrátam tými dokumentmi, tak je to myslím 17 filmov, z toho bude asi 15 alebo 14 slovenských premiér. To je neuveriteľné množstvo. No a sú tam tie kľúčové filmy ako generál Golian, ktorý je otvárací film o svetovej premiére. V slovenskej premiére uvedeme film Láska Marka Škopa s Janomkou Kovalčíkovou v hlavnej úlohe, ktorá dostáva u nás na festival aj cenu Cinematic Talent Award za herecký výkon práve v tomto filme. Veľmi sa teším z nového filmu Martiny Buchelovej, ktorá vlastne po krátkometrážnej tvorbe debutuje a ten debut mal obrovský úspech na festivale v Karlových Varoch, kde získal ocenenie v kategórii Proxima a stal sa takým veľmi kľúčovým filmom tohto ročníka Karlovarského festivalu a ide o veľmi divoký, nezviazaný, veľmi inovatívny film. Dá sa povedať, že akoby nová slovenská vlna tvorcov, ktorí sa snažia prísniesť niečo podobné, ako sa podarilo počas československej novej vlny v 60. a 70. rokoch. A tuto je tá veľká zmena tých nových tvorcov, ktorí prichádzajú. Milovník, nie bojovník, s Adamom Kubalom v hlavnej úlohe, jeden z našich najoriginálnejších filmov. Rovnako sa teším z toho, že uvedieme na festivale niekoľko dokumentárnych filmov, ako napríklad Igora potom Ivona Ostrochov o Igorovi Luterovi, portrét slovenského a svetového kameramana, ktorý inak mimochodom nakrútil jeden z kľúčových filmov dejín kinematografie Plechový bubienok. A Igor Luter rozpráva v období už tej ťažkej životnej situácie, ktorú má, rozpráva o svojej tvorbe, o tom, aké bolo pre ňo ťažké nakrúcať v zahraničí, aké bolo ťažké vyrovnávať sa s tlakmi, ktoré súviseli s komerciou, ktorá na ňo išla, a ako chcel stále tvoriť tie veľké filmy, ktoré nakrúcal. Ivan Ostrochovský urobil výnimočný film, svetová premiéra bola v Karlových Varoch a slovenská filmu Igora potom. Inak tento názov je nádherný, pretože každý, kto pozná slovenskú kinematografiu, vie, čo znamená. Tak Igora potom je jeden z kľúčových slovenských dokumentárnych filmov. Rovnako
1: dokument o Milote Havránkovej.
2: Áno, a Milote Havránkovej, ktorý už mal slovenskú distribúciu, ale tiež je mimoriadne dôležitý v tom, že má veľmi netradičný prístup, keďže ho tvoril kolektív autorov a nemá úplne uzavreté, že kto je konkrétne autorom. Vznikal to ako také tvorivé kolokvium, kde sa rozhodli, ako ten film bude mať ten finálny stav, aký má. A to je mimoriadne zaujímavé kino, a nielen pre ľudí, ktorí Milotu poznajú, práve si dovolím povedať, že viac pre tých, ktorí možno o nej doteraz nepočuli alebo majú málo navnímané, a sa im otvorí úplne nová dimenzia sveta umenia, pohľadu na umenie, kritiky tých spoločenských otázok, a čo sa okolo nás všetko deje, a to sa všetko vo filme Milota odohráva. Čiže to je ďalší veľmi dôležitý film, rovnako ako aj snímka Tomáša Krupu Musíme prežiť, ktorá nás sa zvracia do toho, čo momentálne počúvame v správach každý deň. To sú klimatické zmeny, ktorých sme súčasťou, a Tomáš Krupa nakrúcal niekoľko rokov film, ktorého taký malý teaser sme už uvádzali na Cinematiku pred 3 rokmi, myslím, kedy sme prezentovali tento projekt, že bude mať nejaký finál v zmysle celovečernej podoby, a Tomáš Krupa urobil naozaj že veľmi náročný dokumentárny film, a to nemyslíme len na slovenské pomery, veľa krajín, veľa pohľadov, veľa hovoriacich ľudí, ktorí vysvetľujú, ako sa prispôsobujú tým klimatickým zmenám, aké hľadajú cesty a čo si myslia o tom, že kam ten svet speje o 20-30 rokov, že čo sa tu všetko bude na celom svete diať v súvislosti so zmenou klímy a aké to bude mať veľký dopad. Takže myslím, že Musíme prežiť je jeden z jednoznačne najkomplikovanejších nových slovenských dokumentárnych filmov. Veľmi sa z toho tešíme, že ho máme na Cinematiku.
1: Tak už sme sa pozreli na tematiku filmov, ktoré sú v tých ďalších sekciách. Nájdeme tam často bulharské prostredie, rumunské prostredie, prenikanie rôznych kultúr, práca v zahraničí, ako to vplýva na rodinné prostredie.
2: Veľa ľudí sa ma na to pýta, či by sa dal zaškatulkovať nejak tematický rok. Neviem to, pretože tých tém je tak veľké množstvo, že neviem, ale možno niektoré sa stali akoby diskutovanejšími, a jednou z nich je násilie medzi mladými ľuďmi. Téma šikany, téma sociálnych sietí, téma problému s pozornosťou, to všetko sa do niektorých filmov dostáva. Preto som vybral na Cinematik aj veľmi nepríjemný, ale veľmi dôležitý film 3 týždne potom, ktorý pochádza z aj bulharskej koprodukcie, a je to film, ktorý popisuje šikanu medzi mladými ľuďmi. Je to nepríjemné pozeranie, ale vedieť, že toto sa bohužiaľ deje. Je to inšpirované dokonca skutočnými udalosťami, ktoré sú jemne pozmenené, ale ten film má neuveriteľný drive, je neuveriteľne silný. Na Slovensku takýto typ filmu ešte chýba. Téma šikany nebola ešte spracovaná takýmto pozoruhodným spôsobom ako práve film 3 týždne potom, ktorý mal svetovú premiéru na festival v Karlových Varoch hlavnej súťaži, kde som mal možnosť vidieť, a následne som sa snažil získať o pre Cinematik, čo sa vďaka Bohu podarilo, a sme jeden z prvých festivalov na svete, ktorý film 3 týždne potom uvedie.
1: Svetovú premiéru na začiatku festivalu bude mať aj historická dráma Generál Golian. Režisér a scenárista filmu Juraj Štepka chce touto snímkou upozorniť na výraznú osobnosť moderných slovenských dejín, na ktorú sa zabúda a ktorá nie je dostatočne odborne a umelecky spracovaná.
3: Hľadali sme tému nejakú po posledných dvoch filmoch Moje povstanie a Mlčanie a chceli sme sa naozaj venovať niečomu inému. A aj mi niekto hovoril, a nemáš aj iné témy? Hovorím, mám, tém je veľa a mám pocit, že každý deň pribúdajú tie témy, ale akákoľvek atraktívnosť tej témy, ktorú sme hľadali, lebo chceli sme pred týmto filmom robiť, nám neprišla možno tak zaujímavá alebo tak potrebná. A urobiť Goliana nám v určitej chvíli prišlo hrozne potrebné, lebo keď nie teraz, tak kedy? Keď nedokázali sme 80 rokov o ňom natočiť nielen film, ale ani dokument, ani napísať knihu, nedaj Bože mu postaviť sochu, tak sme si povedali, poďme do toho, správme to, aby sme už proste tento nejaký dlh tejto veľkej postave dokončili.
1: Čo ste si kladli, aké otázky pri spracovaní toho príbehu, vlastne predstaviť ho divákovi jednak ako človeka, ako politika, ako generála, ako rozhodnú osobnosť, ktorý sa v zložitom politickom období dokázal nejak rozhodnúť?
3: Hľadali sme taký mix, aby nebol len vojakom, ale aj človekom, aby bol človekom, ktorý pochybuje, ktorý zároveň miluje, ale zároveň dokáže byť rázny a principiálny. Čiže takýto naozaj bol a dúfam, že sa nám v tom filme ho podarilo aj takto vykresliť.
1: Čím vás osobne oslovil, keď ste vlastne spoznávali jeho životný príbeh?
3: Jeho princípom, že bol proste hrozne principiálny človek, ktorý si stál vždy za svojím slovom a vedel, kde je tá správna strana a vedel sa pre tú stranu rozhodnúť a držal sa aj do posledných chvíľ.
1: Je to pre vás možno aj tento film také odkrývanie jeho príbehu pre novú, mladšiu generáciu, pre ktorú je to možno iba taká nepoznaná minulosť?
3: Určite áno, lebo naozaj to hrdinstvo sa nerodí pod šťastnou hviezdou. Hrdinom sa človek stane a stane sa v nej práve v tej chvíli, kedy to nikto nečakáme. Takže naozaj s hrdinou sa môže stať hocikto. Len treba sa na to pozrieť inak a v určitej chvíli, keď sa treba postaviť, tak nech to tí ľudia urobia. Nech sa postavia v tej správnej chvíli.
1: Ondrej Hraška, predstaviteľ hlavnej postavy generála Goliana v rovnomennom filme v rámci festivalu Cinematik, kde bude svetová premiéra tohto očakávaného filmu.
4: Mal som, myslím, že to šťastie, že som bol do Slovenského národného povstania ponorený už skôr, vďaka práve Jurajovi Štepkovi a Petrovi Rajčákovi. Takže neprišiel som akoby zo zelenej lúky k tejto téme. Veľmi bol napomocný aj bývalý riaditeľ Slovenského národného povstania Stanislav Mičev, ktorý mi posielal materiály či o Golianovi alebo o Slovenskom národnom povstaní celkovo. Ako sme už spomínali, nahrávku Slovenského rozhlasu, kde zachytili rozprávanie Jarmily Golianovej o ich životnom príbehu. Čo ma oslovilo? No tak ja som bol rád, že nemusím hrať postavu, ktorá mi by bola v mojom presvedčení alebo v činoch, to sa nedá porovnávať samozrejme, ale nebolo mi to cudzie. Ten človek mi je veľmi sympatický, páči sa mi, ako prispôval k situáciám. Tiež som človek, ktorý nemá mozrať konflikty a radšej vyhýbal a radšej hľadám tú diplomatickú cestu, aj keď nie vždy mne sa to darí ako Jankovi Golianovi. Veľmi mi je na ňom blízke to rodinné zázemie, tá túžba po perfektnej rodine, milujúcej rodine a pár, oni takí naozaj boli. Tieto veci nemusím hrať, tie isté túžby v živote mám aj ja a takisto by som bol rád, aby aj môj syn bol na mňa hrdý, takisto aj ako ten Janko. Myslím si, že aj preto je to aj v tom filme Chod do toho povstania, aby sa náš syn za tebe nemusel hanbiť. Takže to bolo pre mňa niečo, čo ešte nie som otcom, ale viem si to predsa, že toto isté v živote, alebo tam smerujem aj ja, aby sa za mňa nikto ani v mojej rodine nemusel hanbiť.
0: 21. ročník filmového festivalu Cinematik ponúkne od 8. do 13. septembra v Piešťanoch okrem svetovej premiéry spomínaného filmu Generál Golian aj krátkometrážne filmy súťaže Azyl, ale aj diskusie o smerovaní filmu a filmového prostredia, o spracovaní historických tém a filmovej kritike a publicistike.

0: Rádio Devín. Ladenie.
1: Bolo 8 hodín a počúvate ranné ladenie. O chvíľu nás čakajú kultúrne tipy na dnešný deň. Bude to divadlo, koncerty, aj inšpiratívne výstavy v rôznych slovenských mestách. No a potom privítame známeho operného publicistu Pavla Ungera, s ktorým sa budem rozprávať o mimoriadnej osobnosti slovenskej i svetovej opernej scény. Je ňou Sergej Larin, ktorý by sa v tomto roku dožil 70-ky. Tenorista, ktorý bol svetový a hoci nebol Slovák, bol aj náš. Spoločnosť vám až do 10. robia Peter Čaty a Jan Tkáč.
2: Hľadám a nič som nenašiel a prezrel som už každý jeden kút. Hľadám cestu, hľadám cieľ a miesto, kam uniknúť.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Poďme sa pozrieť na to, čo nás dnes čaká v kultúre a v umení. Galéria Českého centra v Bratislave ešte niekoľko dní vystavuje práce študentov ateliérov dizajnu Fakulty multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Kurátormi sú Michaela Sprúžinová a Peter Stanický. Výstava nadväzuje na tradíciu dizajnerského školstva v Zlíne, ktorá sa začala písať v roku 1939. Nájdete ju v Českom dome na Prepoštskej ulici v Bratislave. V Košiciach môžete vidieť čiernobielú filmovú adaptáciu románu Alberta Camusa, ktorá mala premiéru na festivale v Benátkach v roku 2025. Príbeh sa odohráva v Alžírsku v roku 1938 a sleduje nenápadného úradníka Mersolta, ktorého susedové machinácie privedú k osudovej dráme na pláži. Film môžete vidieť v kine Úsmev, je prístupný od 15 rokov. V Krajskej galérii v Prešove môžete ešte do 27. septembra vidieť výstavu maliarských diel malého formátu Petra Cábockého s bodkami, čiarkami a geometrickými formami. Absolvent zahraničných umeleckých akadémií a množstva umeleckých rezidencií, maľbu chápe ako alchymický proces, kde hlavným protagonistom je intuícia. Kurátorkou výstavy je Martina Mrázová. Edukačná psychologička Kamila Urbán zo Slovenskej akadémie vied bude dnes o 6. hovoriť o tom, prečo plynulé čítanie ešte neznamená porozumenie textu a ako sa dá čitateľská gramotnosť rozvíjať priamo na vyučovaní. V malej sale KCčka je vstup voľný a docentka Kamila Urbán pôsobí v Ústave výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. Venuje sa nielen výskumu čitateľskej gramotnosti, ale aj premýšľaniu žiakov o vlastnom učení a tvorivému riešeniu problémov. V Dome hudby na Kapitulskej ulici v Bratislave zaznie dnes prvý zo štyroch komorných koncertov cyklu Konvergencie v Dome hudby, venovaný skladateľom spätým s Bratislavou. Zaznejú klavírne triá Ludviga van Beethovena a Johana Nepomuka Humela. Účinkujú Ronald Šebesta, Daniel Rumler, Jozef Lupták a Nora Škuta. No a divadlo Andreja Bagara v Nitre dnes uvedie úsmevnú grotesku s prvkami kabaretu a čierneho humoru o našej každodennosti, neúspechoch, absurdite života, ale aj vytrvalej viere, že všetko raz bude lepšie. Predstavenie má názov Nádej zomiera posledná. Autori inscenácie píšu na margo predstavenia Len treba vydržať.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Host naladený na Devín.
1: V tomto roku si pripomíname nedožité 70. narodeniny Sergeja Larina, opernej osobnosti, ktorá spojila Bratislavu so svetom, a už o pár dní si ho pripomenieme aj v Slovenskom národnom divadle veľkým gala koncertom. O Sergejovi Larinovi sa budeme rozprávať s operným publicistom pánom Pavlom Ungerom, ktorý je hosťom ranného ladenia. Vitajte u nás.
2: Ďakujem, dobré ráno.
1: Sergej Larin, ktorý zomrel v roku 2008, je v pamäti určitej generácie poslucháčov aj odborníkov, ale predsa už len prešiel nejaký čas od vtedy a treba niektoré veci pripomenúť. Tak skúsme ho na úvod tak stručne charakterizovať a zarámcovať.
2: No veru, je to už vyše 18 rokov, čo nás opustil v dôsledku recidívy jeho závažnej choroby, ktorá ho sprevádzala prakticky ešte spred svojich jeho 50. Ako ho charakterizovať? Viete čo, ja som si požičal citát z jeho slov, ktorý som použil do titulku, keď som písal nekrológ v tom 2008. A ten citát znie: každý deň spraviť niečo dobré. To myslím, že charakterizuje Sergeja Larina ako človeka, jeho ľudskú a takú morálnu stránku, by som povedal. A Sergej Larin ako umelec dosiahol, myslím si, že všetky najvyššie méty, ktoré môže operný spevák alebo speváčka vo svojom živote dosiahnuť z hľadiska divadiel, kde vystupoval, nie celkom z hľadiska úloh, ktoré mal vo výhľade, pretože tomu zase už čas nedovolil.
1: Povedzme teraz krátko jeho životný príbeh. On teda prišiel na Slovensko od niekiaľ a zase zo Slovenska potom sa pohol ďalej. Ako to teda bolo?
2: Áno. On je rodený Lotyš z ruskej rodiny. Filológiu študoval v Gorkom a potom prešiel do Litvy. Čiže stále sa tam tady pobaltské krajiny, niektoré sa niekedy aj miešajú. Tak tam študoval spev u Virgiliusa Norejku. A u toho Norejku je zaujímavé to, že v 70. rokoch hosťoval v Slovenskom národnom divadle. Bol to tenorista, bol to veľmi dobrý tenorista. Takže u neho Sergej študoval vo Vilniuse. A do Bratislavy sa, a tam vlastne aj pôsobil. V tej prvej etape bol solistom.

0: On ešte predtým hostoval ako úplne neznámy pre nás. Ja som bol na tom predstavení ako Rodolfo v Boheme. Spieval to v Litovčine. Bolo to meno, ktoré sme samozrejme nepoznali, pretože neviem, či to bolo jeho... Asi to bol jeden z jeho prvých zahraničných hostovačiek, pretože z tedajšieho Sovietského svedu asi sa len tak ľahko nedalo uniknúť. Takže prvá bola tá Bohéma, ale to bolo jedno predstavenie. Na základe toho ho potom Jonas Alexa angažoval, teda Jonas Alexa dirigoval tú prvú, tú píkovú dámu, myslím, že to bolo v režii Branislava Kryšku. A vtedy bol šéfom opery Marian Chudovský, ktorý mu na základe veľmi úspešného vystúpenia v píkovej dáme, kde... O tom ešte budeme asi hovoriť, kde vlastne musel nahradiť aj jej domáce obsadenie alternantov, ponúkol v ďalšom roku už pevné angažman.
1: A povedzte možno niečo o tom predstavení, ktoré ste videli. Ešte to teda úplne prvé.
0: To už celkom nepamätám, ale teda do nejakých detailov, pretože to bola bežná repríza a vtedy ešte som viac chodil na tie bežné reprízy, lebo ten repertoár bol oveľa širší a zaujímavejší ako dnes. Ale určite už vtedy sa ukázalo, že je to potenciálny hlas. A to, že dostal... Ale bol to taký lirický liriko spinto. Spinto to znamená niečo medzi lirickým a dramatickým odbor tenorový. A piková dáma, ten Herman, to je veľmi ťažká postava a už písaná pre dramatický tenor. Ale s Jonasom Alexom bol taký dohovor, že tá koncepcia bude postavená tak, aby to neuškodilo jeho lásku, aby nemusel forsírovať a prepínať svoje síly.
1: No neskôr, keď nastúpil do pikovej dámy, už teda ako regulárny člen, alebo teda ako angažovaný u nás, odspieval v priebehu 8 dní 5 predstavení, dobre to hovorím, čo je nadľudský výkon vlastne.
0: Neviem, či celkom toto číslo sedí. Ja viem, teda, čo teda viem, je, že tým, že domáce obsade, domáci Hermani, Hermanovia, odpadli, proste pre chorobu nespievali, tak spieval v priebehu asi 4 dní 3 predstavenia, toľko, teda už potom tie ďalšie, to neviem, ako bolo, ale to znamená, že spieval generálku a obe premiéry. To viem, lebo som o tom písal, takže to mám ako aj v bietene tak zaznačené. A to už bol obrovský výkon, pretože, ako som už spomenul, to je veľmi ťažká postava. To je oveľa ťažšia postava ako treba Zlenský v Oneginovi. Takže už to vlastne bolo dôkazom, že prišiel spevák, ktorý je technicky zdatný, ktorý si vie rozložiť ekonomicky svoje síly, ktorý sa v úvodzovkách nevýreve, takže dokázal vlastne tú sériu predstavení. Možno ich bolo aj viac, ako vy hovoríte. To už neviem potvrdiť celkom, však to už sú roky. Takže to dokázal ako zaspievať tak, že mu vlastne... Ešte vtedy myslím, že nebol angažovaný, až potom to mu Marian Chudovský, ktorý vtedy šéfoval opere, mu ponúkol pevné angažmán a hneď prvú rolu, ktorú naštudoval už ako angažovaný solista, a to bol Mauricio v Adriane Le Couvreur. Bolo to paradoxne v slovenskom jazyku, hoci už vtedy sa hralo v origináli, ale on sa k tej postave, tá postava ho potom sprevádzala aj tými veľkými svetovými scénami, kde ju samozrejme už spieval v origináli.
1: Ja sa ešte na chvíľku vrátim k tým premiéram, lebo niekedy je to tak, že ešte mladý spevák potiahne, ešte má tú silu. Ako ste to vnímali možno vy, alebo ako sa na to pozeráte teraz, že bola to naozaj už vtedy jeho technická zdatnosť, že toto zvládol, alebo to bol možno ešte mladý hlas?
0: No... Mladý hlas by nestačil. Tá musela byť tá technická opora, tá základňa, na ktorej dokázal teda si tú rolu postaviť tak a ju tak vygradovať a tak si rozložiť síly, aby zvládal tie predstavenia. Či v tom bola nejaká... Či by to môžeme sa domnievať, alebo teda hádať, že či by to po rokoch do toho... Určite, že to bol risk svojím spôsobom. spievať 3 dni po sebe

0: alebo 4 dní s jednodennou prestávkou, to už presne neviem, tak ťažkú rolu to neviem, to ako si netrúfam povedať, ale risk to určite je a risk je zisk a u neho to teda vyšlo takto.
1: Rozprávame sa v ranom mladení o osobnosti Sergeja Larina, svetoznámeho operného speváka, ktorý bol trochu aj náš, a rozprávame sa o ňom s pánom Pavlom Ungerom, operným publicistom. Sergej Larin bol teda svetová osobnosť, ktorá mala za svoj domov Bratislavu. Aké bolo vidieť ho na javisku? Aké bolo zažiť jeho výkon?
0: Tak už som spomínal, že to bolo pomerne dobré obdobie opery Slovenského národného divadla. Vtedy vlastne Peter Dvorský síce už behal po svete, ale on podobne ako Sergej Larin si tak nejak vážil Slovenské národné divadlo, ktoré im obom dalo prvú zahraničnú príležitosť, takže sa vracal vždy, keď mohol, už keď mal rozbehnutú kariéru svetovú. Takže ako každé predstavenie s ním bolo svojím spôsobom sviatkom, pretože sme si boli istí, že nezlyhá, že má krásny hlas, ktorý má aj farbu, aj techniku, aj hudobnú inteligenciu, aj výraz. Skrátka, že postavu, ktorú stvárni, že možno považovať za... ktorá môže priniesť zážitok na javisku.
1: Tak sa teraz pozrime možno na jeho slovenský repertoár. Skúste nám priblížiť, ktoré to boli postavy, ktoré u nás uviedol.
0: No, myslím, že... Nie som si celkom istý, že či do tej Bohemy, ktorou vlastne hosťoval prvýkrát, či sa potom vrácal, no ale už spomenutá Piková dáma, Adriana Lecouvreur, potom doštudoval Gabriela Adorna vo Verdiho Simonovi Boccanegrovi. Novonaštudovaná úloha bola Sila osudu, ktorú vlastne alternoval s Petrom Dvorským, s Gurgenom Ovsepianom a s Jurom Hurným, ktorého povolali z Grácu, bývalým solistom opery SND, ktorý už bol potom prvý tenor v Gráci. Nasledovali potom Hoffmanové poviedky, potom taká výnimka v jeho repertoári, to bol titulný Idomeneo v Mozartovej opere, lebo Mozarta, myslím, že ani iného nespieval. Don Carlo, to spieval aj so svojou manželkou, Lili Larinovou, dnesko Cavaradossi, Don José, myslím, že Radames. Skratka hlavne, predovšetkým francúzsky a taliansky a francúzsky repertoár. Ale vo svete spieval aj ruské postavy, ale aj do nemeckého zašiel.
1: A my si teraz jednu z týchto postav, alebo jednu áriu z týchto postav vypočujeme. A bude to ária Nessun Dorma, veľmi známa, teda ária notoricky známa. Bude ju spievať Sergej Larin a bude hrať orchester a zbor del Maggio Musicale Fiorentino. Diriguje Zubin Mehta.

0: V rannom mladení je našim hosťom Pavel Unger, operný publicista, a rozprávame sa o Sergejovi Larinovi, svetoznámom tenorovi, ktorého právom považujeme tak trochu aj za nášho. Pre neho sa Bratislava stala takým odrazovým mostíkom. Čoskoro, keď teda tu pôsobil, a čoskoro prišiel záskok vo Viedenskej štátsoper, no a to bol začiatok jeho svetovej kariéry. Ako vyzeralo jeho pôsobenie vo Viedni?
1: Áno, bol to záskok, čiže niečo podobné, ako sa stalo Petrovi Dvorskému o niečo skôr. Ale s Dvorským je aj meno Sergeja Larina a Viedeň. Tento kontext funguje, pretože vďaka Petrovi sa o ňom vedela už agentúra Austrokoncert. Takže keď bolo potrebné narýchlo zohnať Lenského, tak najbližšie bola Bratislava a bol k dispozícii tenorista, ktorý túto rolu ovládal a ktorý už bol ako odobrený, že je to kvalita. Takže v tom roku 1990, ako som sa dočítal potom, alebo to jeho, neviem teraz, či to jeho manželka povedala, skrátka, dorazil do Viedenskej štátnej opery hodinu pred predstavením. To predstavenie dirigoval Mark Ermler, ruský dirigent, ozaj známy, takže sa v podstate si povedali, že poznáš tú rolu, ja poznám tú operu, takže stretneme sa na javisku. No a mal veľký úspech po tej druhej árii. A to už sa stalo vlastne, tým sa mu otvorili dvere do Viedenskej štátnej opery, kde vlastne medzi rokmi 1990 až 2001 odspieval dokopy 44 predstavení. To sa dá veľmi ľahko dohľadať, pretože tieto divadlá majú veľmi kvalitné online archívy. Takže tam sa dá všetky predstavenia s kým, pod kým a tak ďalej.
0: Bol to veľmi vzdelaný interpret, mal jednak aj jazykové schopnosti, keďže študoval aj filológiu predtým, ale mal aj mimoriadnu hudobnú inteligenciu, podľa toho, čo všetci teda o ňom hovoria, čo všetci o ňom píšu. Ako táto schopnosť vyzerala na javisku?
1: Tak táto jazyková schopnosť, alebo teda ovládanie tých najbežnejších operných javísk, operných postav, alebo teda tých skladateľov, nemusí byť celkom podmienené znalosťou toho jazyka. Nie každý, kto spieva francúzske tituly, ovláda francúzštinu. U neho samozrejme to bola výhoda. A je to výhoda samozrejme v dikcii a vo výslovnosti. Sergej Larin bol skutočne francúzštinár a taliančina, to je taký úplne, by som povedal, domovský jazyk operných spevákov. Takže v týchto postavách bol absolútne autentický a to je taká akože pridaná hodnota. No nie je toto podstatné, no podstatný je ten hlasový materiál a technika a spôsob frázovania a vokálna estetika a tak ďalej. Ale tým, že bol doma v tých jazykoch, tak si mohol v podstate rozširovať aj ešte ľahšie repertoár v týchto oblastiach.
0: O ňom sa, v súvislosti s ním sa hovorí o pojme italianita, pardon, ospravedlňujem sa. Čo toto znamená?
1: Tak doslovne je to Taliansko, ale v tom opernom kontexte to znamená ovládanie alebo osvojenie si talianskej opernej estetiky, to znamená kultúry legátovej, kultúry frázovania, farebnosti toho hlasu. Je to taký komplex tých znakov, ktorý opravňuje niektorého speváka, niektorému spevákovi určiť to, že ovláda, teda že je to typ, ktorý zodpovedá tomuto pojmu italianita. Najmä teda Belcanto, týka sa to Belcantovej, ešte predverdiovskej literatúry, s ktorou teda sa Sergej nemal nejak veľmi možnosť asi zoznámiť, lebo v tom čase ešte už vlastne prebiehla tá renesancia Belcantovej opery série, ale u nás nie natoľko a on vlastne bol, už postupne smeroval jeho hlas k dramatickejšiemu odboru, takže už spieval skôr tie Verdiho postaví Pucci a pomerne dosť veľa verizmu, veristických opier, ku ktorým mal blízko a tam možno nakoniec zaradiť aj z francúzskej literatúry Dona Joseho, alebo Joseho presnejšie. Ale spieval aj nemecký repertoár, hoci nie až tak veľa, ale teda na vašu otázku k tej italianite som vlastne povedal.
0: A zároveň sa o ňom hovorilo, že spája tú talianskosť so slovanskou črtou. To sa hovorí o slovanských spevákoch. Ano. Čo to znamená? Ako to vyzerá?
1: To ťažko opísať. Povedzme, o Sergejovi Larinovi by sa nedalo povedať, že bol prototyp speváka, ktorý by tomu pojmu italianita takže bezvýhradne zodpovedal, pretože on skutočne tým, že teda pochádzal z toho Pobaltia, tú slovanskosť v tom hlase, v tembri, vo farbe a možno v tých vyjadrovacích výrazových prostriedkoch mal, ale to je len k dobrú veci. Nakoniec aj Placido Domingo spieval, aj Pikovú dámu, myslím. Skrátka, tí veľkí speváci boli schopní teda preklenúť ten fach, ktorý im bol najvlastnejší a ktorý im tvoril to jadro tej kariéry.
0: V roku 1994 prichádza debut v Metke v New Yorku v role Cavaradossiho. Ako možno vyzeralo jeho pôsobenie nielen teda v Metke, ale v USA?
1: A nie len v USA, to by som potom ešte
0: aj vo svete
1: dotkol, povedzme tej milánskej skály. No v Metropolitan takisto tiež to vieme vďaka výbornému archívu, ktorý majú, odspieval vyše 30 predstavení, debutoval, ako ste hovorili, ako Cavaradossi v Toske v 94. Nasledovala Carmen, Sila osudu, Toska, Boris Godunov, ktorý odspieval veľa v mnohých scénách, tú postavu Grigoria alebo Lži Dimitria. A v tých inscenáciách išli tie poľské obrazy, pretože som videl v tých obsadeniach, že bola aj Marina, alebo niekedy sa tie dva poľské obrazy škrtajú. Takže to spieval v Metke, potom Pinkertona a posledné jeho predstavenie na tej prvej americkej scéne bol práve Boris Godunov vo februári 2004. Ale by som jedným dýchom, teda už keď sme pri týchto svetových top scénách spomenul aj Milánsku skálu, kde ešte pred Metropolitan debutoval už v 91. v Adriane Le Couvreur, čiže v tej opere, ktorá bola jedna z prvých v Bratislave, ale v slovenčine, tam už samozrejme to bolo v taliančine a to bola séria predstavení, kde prvú premiéru spieval Peter Dvorský, ale potom v tých reprízách naskočil aj Sergej Larin, ďalej tam spieval Dona Carla, Lorisa vo Fedore Giordanovej, Pucciniho, Johnsona v Dievčaťu zo západu a tiež aj koncerty. Napríklad pozoruhodné, čo som tam našiel, je Dvořákovo Stabat Mater, kde sopránový pár spievala tiež slovenská sopranistka, ktorá urobila tiež veľkú kariéru a o ktorej tiež sa pomerne dosť málo hovorí, a to je Ľubica Orgonášová. Dirigoval to Wolfgang Cavališ. Takže samozrejme Paríž obľúboval, tam spieval napríklad Princa v Rusalke.
0: On miloval Paríž vraj.
1: Áno, no tak ako francúzština určite, však ako nemilovať Paríž, to ako sa tiež nedá. Spieval tam Princa v Rusalke, René Fleming a Eva Urbanová spievala Cudzú kňažnu a ona potom v nejakom rozhovore tiež o Sergejovi hovorila, že to bol úžasný človek a že koľko sa tam aj nasmiali a veľmi ako pozitívne spomínala tú inscenáciu.
0: Jeho hlas sa vyvíjal prirodzene a bohužiaľ prerušila ho ten vývoj, tá choroba. Siahol by po Wagnerovi neskôr?
1: On ako myslím, že to bolo v tom televíznom portréte, ktorý s ním nakrútil Marian Chudovský, ktorý bol jeho veľmi dobrým kamarátom, aj spomínal, alebo to bolo niekde inde, to teraz neviem, že ako vzhliadal k Bayreuthu, ako k tej Wagnerovskej Mekke a A keby mu to zdravie a čas dovolili, tak tu žil po Lohengrinovi a môžeme sa kľudne domnievať, že by ten Wagnerovský repertoár sa rozširoval aj ďalej, lebo ako som spomínal, nebol to tak explicitne, že taliansky hlas, že v iných sférach by bol ako cudzí, by tam nepasoval. Takže ako ja si ho celkom viem predstaviť aj v Prstene Nibelungov alebo Tristana, samozrejme po rokoch, keď ten hlas by už dospel skutočne do toho štádia dramatického tenora.
0: Pustíme si znova hudobnú ukážku a bude to Rachmaninov, bude to Francesca di Rimini, aria Paola z prvej scény, druhého obrazu, hrá symfonický orchester z Göteborgu, diriguje Neeme Järvi.

0: môžem povedať, že...
1: Rozprávame sa s Pavlom Ungerom, rozprávame o Sergejovi Larinovi, veľkej, povedzme aj slovenskej opernej postave, slovenskej medzinárodnej. Nemôžeme nespomenúť jeho účinkovanie na festivaloch, ktoré to možno boli také najvýraznejšie a s akými osobnosťami?
2: Ešte by som nadviazal na to, že ste povedali, že aj slovenský spevák, on skutočne to trvalé bydlisko si nechal v Bratislave, takže my sme si ho tak trocha prisvojili, ale nie nejak ako z vypočítavosti, lebo on sa tu skutočne aj s manželkou sa tu veľmi dobre cítili a vracal sa pravidelne, takže sme si ho v podstate aj tak trošku právom prisvojili. K vašej otázke festivaly, no pokiaľ viem, na Salzburskom festivale spieval v celej sérii a myslím, že aj 2 roky vo Verdiodonovi Karlovi a spieval Borisovi Godunovi, ale toho Lži Dimitria. Ďalej spieval v aréne Di Verona. Tam ho dokonca postihla tá nepríjemná vec, že indispozícia počas predstavenia, ale tak to nie je nič mimoriadne, to sa stáva. Viem, že spieval v Bregenci, myslím, že Floresta na Beethovenovho a určite aj na mnohých iných festivaloch svetových, pretože to už kto spieval v tých veľkých divadlách, tak spieval aj na tých veľkých festivaloch.
1: A aké možno dirigentské osobnosti boli v jeho spoluprácach?
2: No, podľa toho, kde sa pohyboval, tak dalo by sa povedať od A po Z, čiže od Abáda po Zubina Métu, ale boli to napríklad aj Sergej Bičkov, ktorý je momentálne šéf dirigentom Českej filharmonie, Ricardo Muti, Ricardo Schrai, Gian Andrea Gavaceni, toho si veľmi ctil, Giuseppe Sinopoli, ktorý tiež predčasne odišiel zo sveta, Volkan Savalíš, John Fiore, Fabio Luisi. Ako to by bolo veľmi dlhé menovanie. Hovorím, že podľa tých pódií, kde vystupoval, tak to je prirodzené, že tam sa ako vystriedali asi všetci veľkí dirigenti danej doby.
1: Claudio Abbado sa vraj na ňoho trochu hneval, keď mu odmietol Otela, ale no hovorí sa, že kariéra sa robí aj slovom nie. Bol Sergej Larin takýto disciplinovaný, racionálny spevák, že vedel odmietnúť, radšej nešiel?
2: No, už tento fakt hovorí, že áno, že bol taký, že vedel, že Otelo je v podstate vrcholná verdiovská postava, ktorá potrebuje aj osobnostne zrelého človeka, aj človeka pripraveného po stránke technickej a výrazovej a schopnosti prežiť túto komplikovanú postavu. Takže ak sa v tom čase, keď mu to Claudio Abbado, ktorý inak ako ja som si ho veľmi ctil, lebo aj som s ním videl veľa predstav na zhodov okolností po roku 89, keď sa otvorili hranice, tak vtedy on bol šéf dirigentom Viedenskej štátnej opery, tak som s ním videl krásne predstavenia. Tak či sa na neho hneval, možno už je to taká trošku zveličenina, ale určite Sergej urobil správny krok a ten Otel ho nakoniec stretol, potom neskôr v Amerike, myslím.
1: Ja sa teraz vrátim do Mníchova, pretože vy ste ho tam videli. Čo to bolo za predstavenie?
2: Ja som Sergeja Larina v zahraničí, si spomínam, videl už ešte pred Mníchovom v Berlíne, v Ariadne na Naxe, kde mimochodom vybučali všetkých, celý inscenačný tím a víťazne vyšiel len, vyšli speváci a dirigent. Potom v Mníchove, to bola Manon Lesko a potom ku koncu ešte vo Viedenskej štátnej opere v Donovi Karlovi. Tá Mníchov, teraz v poslednom rozhovore s pani Larinovou, s manželkou, sa práve spomína toto predstavenie, že mu vtedy trošku akože vypucovala žalúdok, alebo teda, že mala nejaké výhrady voči nemu. Ja som si našiel recenziu z toho predstavenia a tiež som nebol ako úplne nadšený vtedy, ale bola to inscenácia, potom si pozrel, bola to inscenácia Andreasa Homokyho, nemeckého dirigenta, skôr toho moderného razenia, lebo bol v tom čase bol už dezignovaným riaditeľom alebo intendantom Berlínskej komickej opery, čo bola vždy taká tribúna moderného režisérskeho divadla. A táto inscenácia bola fokusovaná teda na tú hlavnú postavu, na pád, na vzostup a pád tej mladej krásnej ženy, tej Manon, a celá sa odohrávala vlastne na prázdnej scéne, kde bolo strašne veľa schodov a bolo to aj fyzicky skutočne náročné sa v tomto priestore pohybovať a odvádzať ťažký výkon, pretože De Grieve v Manon Lescaut patrí tiež k veľmi ťažkým, možno je to najťažšia pučiniovská postava asi spolu s Calafom, ale ten De Grieve má tých árií kopec. Takže áno, bol som pri tom predstavení. No.
1: Ktoré nahrávky sú podľa vás také definujúce?
2: Ja veľmi tie jeho nahrávky ani neviem, koľko ich má dokopy. O niektorých teda viem. Tu Puccinio Turandot, z ktorej sme počuli na začiatok áriu Calafa, tu spieval v zakázanom meste Pekingu a z toho je nahrávka. A myslím, že Giovanna Cazola spievala Turandot a tu som dokonca svojho času aj som mal to CD-čko k dispozícii, som ho recenzoval. A potom Čajkovského Mazepu, tam tú tenorovú postavu nahral Francesca da Rimini, čo sme teraz počuli, a tiež je pomerne známa nahrávka Šostakovičovej ruskej Lady Macbeth, kde spieval Sergeja, a myslím, že tu si aj dáme na záver našho rozhovoru.
1: Celkom na záver sa spýtam, dnes už pôsobí generácia interpretov a počúva generácia poslucháčov, ktorí ho nemohli zažiť. Čo by sme mali o ňom vedieť, čo by sme si mali uvedomiť, odniesť si z jeho odkazu?
2: Áno, je to 18 rokov, vyše 18 rokov, čo nás opustil. Posledný rok, on ešte predtým v 2005 musel podstúpiť transplantáciu pečene v Prahe. A ešte k tomu sa viaže taká, ak máme ešte trošku čas, taká epizódka, že on potom po tej transplantácii prirodzene rok nespieval. A v tom ďalšom roku sa plánoval vrátiť na javiska, aj mal ešte nejaké vysnívané postavy, a napríklad André Šeniera chcel spievať. A práve vtedy režíroval Marian Chudovský v Pražskom národnom divadle Samsona a Dalilu, kde pôvodne ešte Sergej nebol obsadený, ale keďže už bol zdravotne natoľko disponovaný, že mohol prísť, tak ho tam pozval a vstúpil do toho procesu trošku neskôr, ale vstúpil absolútne pripravený. A do premiéry bol teda určený americký tenorista Steve Harrison, a keď sa dopočul, že príde alternovať Sergej Larin, tak ako bol z toho samozrejme nadšený, lebo on už bol osobnosť popísaná, známa, tak mu ponúkol premiéru a Sergej vo svojej skromnosti a takej ľudskosti, ako toto odmietol, tak spieval druhú premiéru. Ja som bol na prvej, takže ja som ho nevidel. Takže ako bol to, ako sa pýtate, že áno, nepoznajú ho dnešná mladá generácia. To je škoda, že si nepripomíname tak spevákov minulosti trochu viac, lebo padnú do zabudnutia a zabúdať je dosť taká naša žiaľ vlastnosť, aj keď teda Sergej Larin nebol Slovák, ale žil tu na a bol solistom Slovenského národného divadla, takže každá príležitosť si ho pripomenúť si jeho osobnosť, jeho umenie, jeho ľudskú stránku je vzácná, a preto aj som rád, že aj Slovenské národné divadlo pripravuje tento program Tribute Larin.
1: A tento program budeme môcť počuť už o niekoľko dní v Slovenskom národnom divadle. V ranom ladení sme sa dnes rozprávali s operným publicistom Pavlom Ungerom a hovorili sme o veľkej osobnosti slovensko-zahraničnej, medzinárodnej. Hovorili sme o Sergejovi Larinovi, veľkom opernom spevákovi, ktorého si teraz pripomenieme aj spomenutou ukážkou. Bude to Lady Macbeth, Dmitri Šostakovič, aria Sergeja, Prašaj, Kaťa, Prašaj z druhého dejstva, hra orchester a zbor del Opera Bastille, a diriguje Myung-Woon Chung.

Garçon, gardez-y-nous, gardez-y-nous, gardez-y-nous.

0: princesa!
1: Svetopluk Šablatúra, ktorého narodenie si dnes pripomíname, bol priekopníkom slovenského dabingu, zakladateľom prvého dabingového štúdia na Slovensku a dabingový a filmový režisér. Narodil sa teda 7. septembra 1929 v Skalici. Na želanie otca študoval právo v Prahe na Karlovej univerzite, zároveň však externe študoval aj kameru na filmovej a televíznej fakulte AMU v Prahe. Jeho otec bol živnostník a preto ho kvôli pôvodu k slávnostnému aktu promócie nepripustili. Otca uväznili za tzv. Protištátnu činnosť, no a budúceho priekopníka slovenského dabingu vyhodili z obidvoch vysokých škôl. Narukoval medzi čiernych barónov do pomocného technického práporu, tzv. PTP, a pracoval v bani Dukla v Dolní Suché na Ostravsku. V roku 2008 sa s ním zhováral Rasťo Šimáček. Svetopluk Šablatúra zaspomínal na časy okupácie sovietskými vojskami, ale aj na nátlak, aby vstúpil do komunistickej strany.
2: Mal som troška nešťastie v tom, že 21. augusta 68, keď som mal cestovať do Košíc, prišli na návštevu Rusy. Ja som myslel, že si manželka robí iba zábavu, že hovorí, že Ostrov obsadili Rusy, a potom som zistil, že to je pravda. Tak som volal na letisko, či to lietá a tak ďalej. Tomu sa ozval, aký hlások, či to chatíte, tak som videl, že je zle. No a tak potom som volal do Košíc, že aká situácia, že nič neletí, tam príjem najbližším lietadlom. No a v tom čase, že som fungoval v závodnom výbore, ako myslím, že predseda alebo podpredseda vo filme, tak som zvolal plenárku zamestnancov všetkých. Vedľa mňa môj sused Jožko Talo, spisovateľ, tak sme napísali taký pamflet proti príchodu okupačných vojsk, ktorý som o 3. hodine na tej plenárke predniesol. No potom tu už začali také malé jemné represálie proti tomu, že som mal takýto príhovor k zamestnancom v tom čase, keď nás prišla oslobodiť sovietská armáda.
3: Sú práve tie životné paradoxy, pretože na základe vašich životných osudov, aj ako ste boli označovaní na základe pôvodu, pretože váš otec bol živnostník, vy ste boli dokonca vyučení, pretože mal cukráreň, venoval sa vinohradníctvu v rodnej Skalici. Na základe týchto posudkov ste sa snažili strane vyhýbať, preto ste sa aj utiekali k tomu dabingu a strana, keď už dostavili sa nejaké úspechy, zase mala o vás záujem. Vždy sa ten ďalší postup spájal s tým, aby ste vstúpili do strany.
2: No tak začalo to vlastne tým, keď sme skončili film Rodná zem, došla za mnou jedna pani a hovorí, súdruh, vy nie ste v ROH, pán, nie som, a to je povinné. Samozrejme, tak som podpísal prihlášku do ROH, oznámila mi, že zráža 1% z platu pre ROH. Ja som s tým ako všetci súhlasil, pochopiteľne. A asi o 2 alebo o 3 mesiace boli voľby vo filme Na kolive, kde sa volil závodný výbor nový, všetci zdvihli ruku, súhlasíme. Potom sa išlo voliť predseda ako solo a vtedy vstal môj priateľ Stano Barabáš, my sa poznali ešte z FAMU do školy a ja som bol šokovaný z toho, čo povedal, že súdrovia, kúknite sa. Teraz sa práve Sveťo vrátil z Prahy, to je ideálny predseda. Na mňa zvolili za predsedu ROH Na kolibe vo filme. Tak som potom skoro vynadal, že čo sa zbláznil, hovorí, pukni sa. Je to kultúrny podnik, je predsa nenormálne, by stále robil nejaký tesár alebo zámočník predsedu. Nech to robí niekto od nás. No, tak som robil predsedu závodného výboru, potom ešte niekoľkokrát si zvolil postupne v ďalších rokoch. No, a potom prišlo k lámaniu chleba, keď si ma zavolali, oznámili mi, že z kultúry všetci predsedovia sú v partii, iba ja nie som. Tak by som podpísal do partie prihlášku, ja som povedal, že nepodpíšem. Potom si ma zavolali pán režisér Bahna, čo bol takým dosť veľkým straníkom v tom čase. No a takisto povedal mi, že my ti chceme dobre, uváž si to, a tak ja som povedal, že nepodpíšem. No tak som to nepodpísal, tak potom ja sa vzdám funkcii radšej predsedu, a nech to robí niekto iný, hotovo. Tak to bolo prvá strana. Druhá partia bola v tom, že mi to ponúkali aj na vysokej škole, že aby som vstúpil do strany, ale nevstúpim. Tretia vec bola, keď som bol v Košici, a to mi ponúkali natrvalo zamestnanie, aby som tam ostal. stal s tým, ale že to podpíšem do partie prihlášku. A posledné bolo, tu nám ponúkali v televízii v Bratislave funkciu šéf-režiséra. Už aj bola zmluva napísaná, teraz hovorí ten, čo mi to vypisoval, že máte Borúke legitimáciu? Áno. No nie, občiansky preukaz stranícku. Vy nie ste v strane? Nie. Tu vybavíme raz, dva, no a potom zavolal tam predsedu partie, ten doniesol prihlášku do partie, no aj to som nepodpísal. Vlastne roztrhal zmluvu, že tam budem robiť šéf-režiséra, no a som partie sa musím vyhnúť, nemôžem v tejto oblasti robiť. She's

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 88,7 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku.
1: Kultúrne správy Rádia Devín.
2: Fond na podporu umenia rozhodne o zrušení výzvy na nového riaditeľa. Súčasnú domácu produkciu aj nové filmy z Cannes či Karlových Varov prinesie už od zajtra Festival Cinematik. Do Bratislavy sa vráti Bienále animácie. Príjemné ráno želá Elena Zéber. O tom, či bude výzva na riaditeľa fondu na podporu umenia zrušená alebo nie, rozhodne zajtra rada fondu. Zrušenie žiada ministerka kultúry Martina Šimkovičová, podľa ktorej boli ohľadom výzvy nezrovnalosti, najmä týkajúce sa súladu výzvy s príslušnými ustanoveniami zákona o fonde. Záujem o post riaditeľa prijavili 5 kandidáti: Jaroslav Dolci, Klaudia Gregušová, Jana Orlická, Alena Resková a František Kornaj, súčasne poverený riaditeľ. Pár dní pred voľbou však došlo aj k personálnym zmenám v rade. Ministerka kultúry odvolala 2 členov, Petra Grudku a Adrianu Tomičovú. Odôvodnila to ako jeden z krokov k upokojeniu situácie v kultúre a stabilizácii verejnoprávneho fondu. Bývalí členovia však v spoločnom vyhlásení uviedli:
3: Boli sme odvolaní vo chvíli, keď sme odmietli prepožičať svoje hlasy k zvoleniu Františka Kornaja na post riaditeľa fondu.
2: Odvolaných členov zatiaľ nahradil len jeden. Stal sa ním Milan Sedláček, ktorý pôsobí aj v Univerzálnej komisii fondu, ktorá posudzuje žiadosti. Súčasnú svetovú aj domácu kinematografiu či nové filmy z Cannes, Berlinále alebo Karlových Varov aj to ponúkne 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik v Piešťanoch. Počas 6 dní si návštevníci už od zajtra budú môcť vybrať z viac ako stovky filmov a stretnúť sa s viacerými tvorcami. Festival odštartuje premiéra slovenského filmu Generál Golian. Celkom je na programe 83 celovečerných a 28 krátkych filmov. V hlavnej súťaži Meeting Point Europe predstaví výber 10 najvýraznejších európskych diel uplynulého roka, napríklad drámy Fjord či Kráľovná na mori. Druhá súťažná sekcia Cinematic Doc prinesie 6 filmov. Umelecký riaditeľ festivalu Vladimír Štric odporúča tieto.
4: Jeden z nich sa volá Musíme prežiť, režiséra Tomáša Krúpu. Ten film je o tom, ako ľudia v rôznych komunitách bojujú s následkami klimatickej krízy. A druhý film, ktorý si myslím, že si treba ísť pozrieť, je nový film Ivana Ostrochovského Igor a potom, film o legendárnom a jedno z najlepších slovenských kameramanov Igorovi Luterovi.
2: Okrem cien súťažných sekcií v posledný festivalový večer udelia aj Cinematic Talent Award. Získajú Jana Kovalčiková za herecký výkon v novom filme Láska, ktorý bude mať v Piešťanoch svoju premiéru. Bábkové predstavenia o živote svätého Františka z Assisi a rozprávanie o histórii i súčasnosti františkánskej rehole ponúkne túto sobotu Západoslovenské múzeum v Trnave. Podujatie s názvom 800 ročí, jeden príbeh začne o 15. Pokračuje vedúca prezentačného oddelenia múzea Adriana Takáčová.
5: Súbežne s detským predstavením bude prebiehať aj program pre dospelých. V koncertnej sále františkán Karol Miroslav Švarc bude rozprávať autentický príbeh o tom, aké je to byť súčasťou františkánskej rehole a taktiež o františkánskom živote v Jeruzaleme.
2: Mestské divadlo Žilina otvorilo novú 35. divadelnú sezónu monodrámou Judáš v kaštieli Ladce. Pripravuje aj 3 premiérové predstavenia: Cudzinec podľa románu Alberta Camusa, inscenáciu Angelika a Hru psiedni. Súčasťou septembrového programu budú obľúbené staršie tituly a inscenácie, ktoré mali premiéru v uplynulej sezóne. Bienále animácie Bratislava sa v októbri vráti už po 18. krát. Festival animovaného filmu pre deti a mladé publikum ponúkne súťažnú prehliadku filmov z celého sveta, stretnutia s tvorcami, výstavy, workshopy a aj program pre mladých animátorov. Časť filmových pásem zároveň poputuje do slovenských regiónov. V rámci viedenského umeleckého veľtrhu Paralel Viena, ktorý prinesie prezentácie aj autorské výpovede, sa predstaví trenčianska umelkyňa Gabriela Zigová a výtvarníčka Olga Paštéková. Táto sa snaží tradičný závesný obraz dávať do nových súvislostí umiestnením v priestore s cieľom prekvapiť diváka a zaujať ho. Podujatie začne v stredu a potrvá do nedele v areáli Otta Wagnera. Vo štvrtok vstúpi do slovenských kín poprvý raz francúzska snímka odhaľujúca mechanizmy moderných kultov moci a emocionálnej závislosti Guru od režiséra Jana Gozlana. V hlavnej úlohe charizmatického, no manipulatívneho kouča sa predstaví Pierre Niné, držiteľ ocenenia César. Na filme sa podieľal aj ako koproducent a spoluautor hlavnej myšlienky. Americkým médiám povedalo, že ho fascinovala dvojakosť moci slov a hranica medzi tým, či chcete ľuďom skutočne pomôcť alebo využívate ich túžbu po uznaní.
1: Kultúrne správy Rádia Devín.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: V rannom ladení nás ešte čaká album týždňa, bude to Raoul Midón, ktorého vybrala hudobná dramaturgička Karin Rumanová. Zatelefonujeme Petrovi Balcerčíkovi, šéfovi festivalu Slanický ostrov umenia, ktorý sa začína už o pár dní. Mariana Bachledová nám priblíži knihu Kolotočárka Jany Wernerovej, zakladateľky divadla Na peróne, no a nebudú chýbať ani verše. Aj po 9. hodine vám spoločnosť robia Peter Čaty a Jan Tkáč.

Piesne amerického speváka, gitaristu a skladateľa Raula Midona už z nášho playlistu určite poznáte. Tento týždeň predstavuje hudobná dramaturgička Karin Rumanová jeho zatiaľ posledný 14. solový album Lost and Found z roku 2024. Raulova tvorba, ktorá je osobitou zmesou jazzu, soulu, folku a popu, oslovuje poslucháčov ďaleko za hranicami jazzu. Ako raz poznamenal recenzent v denníku The New York Times, jeho hudba predstavuje trojitú fúziu Stevieho Wondera, Bobbyho McFerrina a Joseho Feliciana. Ako prvú si vypočujete titulnú skladbu Lost and Found.

0: V divadle Pavla Orsága Hviezdoslava v Bratislave sa začína druhá sezóna pre riaditeľku Vladislavu Fekete. Vstupuje do nej s novinkami, vzdelávaním, premiérami, ale myslí v nej aj na zraniteľných. Divadlo v centre hlavného mesta, pod ktoré aj patrí, otvára dvere do Korán a chce pod svoju strechu doviesť všetky generácie. Minulý týždeň o svojich plánoch hovorilo umelecké vedenie s novinármi a my vám dnes ponúkame rozhovor, ktorý predstaví premiéry v sezóne 26-27. Jarmila Vitovičová o nich hovorila s umeleckou riaditeľkou Veronikou Kolejákovou. Dodajme ešte, že témou tejto sezóny sú domovy a útočiská. Kde všade sa teda premietajú?
1: Premieta sa to do toho rôzna významotvornosť a rôzne vrstvy

0: Začíname premiérou Babkovej inscenácie Víta Peržinu Šťastie rastie na streche. To je hra, ktorá vznikla na náš podnet. Režirujem ju Michaela Homolová a je to Babková inscenácia pre najmenšie deti. Je to inscenácia, ktorá sa snaží takým humorným spôsobom mať cez práve takú až komiku fyzického humoru hovoriť o tom, ako sa podkýňame v živote, o prekážky a problémy, keď to šťastie a spokojnosť hľadáme tak veľmi urputne ako hlavná hrdinka pani Katka, ktorá robí tak veľmi preto, že chce byť šťastná, že vlastne v skutočnosti je to veľmi namáhavý život a musí na to prísť. Takže aj detskými očami vlastne sa tam premieta, že to hľadanie toho šťastia a bezpečia častokrát môže byť oveľa jednoduchšie, keď sa obzrieme naozaj na ľudí. Nemusí nám ju prinášať žiadna poverčivosť alebo nejaké talizmany, symboly. To všetko je teda veľmi humorne prítomné v tejto hre a je veľmi bratislavské, alebo naozaj sa jedná o bratislavské strechy. Potom druhá hra má priamo v názve Bratislava 2099. Táto hra a inscenácia, teda na nej založená, bude mať premiéru v novembri. Režiruje ju Alena Weisse-Lelková. Je to komédia, napísaná tiež na náš podnet. Napísal ju Tomáš Hudák, ktorý je komik, spisovateľ, komentátor, glosátor. A v tomto prípade tiež sa inšpiroval našim zadaním pozrieť sa na Bratislavu budúcnosti a dostal k tomu ako taký nápomocný materiál od agentúry Prieskum, kde je takým ľahším spôsobom prebiehali otázky obyvateľom, obyvateľkám Bratislavy, aby povedali, aké majú fantázie o tej budúcnosti v roku 2099 v tomto meste. Tomáš to spracoval voľne, veľa toho samozrejme aj domyslel. Je to rodinná komédia, pretože v centre vlastne deja sa nachádza rodina a môžeme sa vlastne pozrieť na to, ako to bezpečí, ako tie vzťahy vlastne budú vyzerať v budúcnosti a či sú až tak veľmi odlišné. A samozrejme ten humor hlavný aj práve vyplýva z toho, že je to celé situované do sveta rôznych výmožeností, ktoré nám v skutočnosti vôbec nemusia pomôcť. Prechádzame potom ďalej do roku 27, kde vo februári má premiéru komédia známeho súčasného francúzskeho komediografa, autora Sebastiana Thierryho, Kto je pán Schmidt. Je to rodina, opäť komédia, ale je založená teda až na takom absurdnom humore. Odohráva sa to v domácnosti, v reálnom čase, počas jedného dňa alebo večera, kde jedným zazvonením telefónu sa spustí celý sled diania, kde hlavný hrdina postupne už začne pochybovať o sebe, o čomkoľvek, čo ho obklopuje. Takže tiež nám to súvisí s tou našou témou takým voľným spôsobom a je to naozaj veľmi herecká inscenácia, na ktorú sa tešíme. Potom v apríli predposledná premiéra režisérka Julia Razusová, Dobrý človek zo Sečuanu Bertolta Brechta. Je to jej výrazná úprava tejto známej, dá sa povedať už klasickej hry, kde hlavná hrdinka prichádza na miesto, ktoré by mohlo byť jej domovom, lebo tam žije jej rodina, ktorá ju ale nepríjma a musí veľmi vynaliezavo hľadať cestu k tomu prijatiu. Chce sa iba postarať o seba, o svoje dieťa, ale je to znemožnené, takže nie je to vlastne veľmi jednoduchý boj o prežitie. Takže opäť to súvisí s témou a bude to veľmi hudobná inscenácia, zaujímavá. Julia Razusová pracuje svojim režijným jazykom, na ktorý sa tiež veľmi tešíme. A posledným takým vrcholom sezóny bude premiéra, svetová premiéra Hriona Fosseho, známeho norského autora, spisovateľa, dramatika a najmä nositeľa Nobelovej ceny. Jej názov je Stretnúť sa. V tomto prípade je to stretnutie naprieč časom alebo rokmi muža a ženy. Fosse sa tu zameral na taký nerovný vzťah staršieho muža mladšej ženy, čiže aj na takú tému nejakej falošnej autority alebo takého zrkadla, ktoré nám nastavujú niekedy až závislé vzťahy, ktoré sú niečím nerovné. Takže je to veľmi zaujímavá intimná dráma. Kto má rád autorský jazyk Fosseho, tak naozaj je to opäť celkom nová hra od neho, ktorá odráža tú poetiku, je veľmi divadelná a zároveň Slava Daubnerová je známa svojim silným výtvarným jazykom, robí sama celú výpravu aj koncepciu tejto inscenácie, tak sa veľmi tešíme, že sme spojili tieto mená.
1: Šiestou akoby premiérou, ktorá bude zároveň dernierou v Bratislave, je inscenácia Mila Raua, to si možno ešte povedzme.
0: Proces Pelikot je scenické oratórium, je to veľmi zvláštny žáner, ale to je vlastne názov, ktorý tomu prisúdil režisér a autor tohto konceptu Milo Rau, švajčiarsky veľmi známy popredný európsky svetový režisér. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať prístup k vlastne slovenskej verzii tejto výnimočnej udalosti. Bude to 25. novembra, keď si pripomíname Deň boja proti rodovo podmienenému násiliu a príbeh Gisele Pelikot súvisí s témou našej sezóny ženy najmä v tom, že práve reprezentuje, že množstvo násilia tohto druhu sa deje predovšetkým v

0: prostredí domova, čo je taký ani nie už paradox, lebo je to skôr šokujúce, že tí najbližší ľudia častokrát sú práve agresormi. Takže aj jej príbeh je tu stvárnený z rôznych uhlov, prehovorí tu asi 30 protagonistiek a protagonistov, ktorí budú na javisku. Oratórium znamená, že je to v čítanej forme. Bude veľký dôraz naozaj aj na tú atmosféru sprítomnenia autentických výpovedí. Odohrá sa to len raz. Bude to mať trvanie asi 4 hodiny a zaujímavosť je, že publikum môže prichádzať a vychádzať zo sály. Uvedomujeme si, a po konzultácii s tvorcami je takáto forma zvolená všade, že je to ťaživejšia téma, zároveň to ale umožňuje aj práve tú slobodu a taký bezpečný priestor zúčastniť sa na tom a vstupné bude dobrovoľné, bude venované organizáciám, ktoré sa zameriavajú na podporu boja proti rodovo podmienenému násiliu.
1: V DPOH hrajú aj pre nepočujúcich, postrážia deti počas predstavenia, robia dramatické workshopy pre deti, no a v nedeľu vás vezmú na divadelnú prechádzku. Majú aj iné novinky, ale o nich na budúce s riaditeľkou Ladislavou Fekete. Dnes zopakujme, že stručný pohľad na túto sezónu v podobe premiér ponúkla umelecká riaditeľka divadla Veronika Kolejáková.

0: Linka Rádia Devín.
1: Vo štvrtok sa začína festival Slanický ostrov divadla, ktorý od roku 2020 prináša inšpiratívny umelecký program na ostrov Slanica nad Oravskou priehradou. No a viac nám teraz o ňom povie Peter Balcerčík, ktorý je na linke Rádia Devín. Dobrý deň prajem.
2: Dobrý deň prajem všetkým, pekný deň.
1: Festival sa koná už niekoľko rokov, už má svoje publikum, ale povedzte poslucháčom, ktorí ho možno nepoznajú, ako vznikol a čo je jeho základnou myšlienkou.
2: Ten jeho príbeh je taký, že my sme predtým, ako vznikol teda pred tými 7 rokmi, organizovali neúplne pravidelné sa opakujúce prevažne teda hosťovania divadelných súborov a potom nám napadlo vlastne, že by bolo fajn možno spraviť v konkrétny termín vždy 2. septembrový týždeň festival, ktorý by prinášal práve ten program, ktorý sme mali takto roztrieštený po celom roku. A tak vlastne vznikol festival, spojili sme sa niekoľko iniciatív, niekoľko združení, ktoré mali predtým skúsenosti s organizovaním takýchto podujatí, tak to vlastne vznikol festival.
1: Volá sa teda festival Slanický ostrov divadla, ale tých žánrov je viac, nie je to len divadlo, tak aké žánre ponúka?
2: Áno, áno. Sme multižánrový festival, a teda prioritne sa snažíme venovať činohernému divadlu, ale okrem toho aj v podstate tento rok prinášame aj nejaké experimentálne performatívne divadlo, máme aj tanec, respektíve teda fyzické divadlo, máme film, máme hudbu, výtvarné umenie, venujeme sa workshopom, tie máme aj pre študentov, aj pre návštevníkov. Máme toho veľa, multižánrový festival.
1: No a prečo ste sa rozhodli práve pre tento ostrov? Čo je možno za tým príbehom?
2: Okrem toho, že všetkých pozývam na festival, tak ak by ste aj náhodou nestihli, milí návštevníci, prísť a teda poslucháči na náš festival, tak určite kedykoľvek v sezóne na Slanický ostrov umenie a choďte, pretože to je naozaj že krásne miesto, na ktoré sa všetci budeme plaviť po vodách Oravskej priehrady. Ako náhle sa na toho priestoru dostanete, tak budete, a garantujem to úplne každému, že cítiť, že to miesto je jedinečné, a keď to vlastne ešte spojíme s programom, ktorý náš festival ponúka, tak to ponúka úplne, že jedinečný zážitok. A ja som vlastne túto predstavu mať v tomto priestore nejaký program mal strašne dávno, že som o tom aj dokonca písal diplomovú prácu. Bolo mi ľúto, že je využívaný iba na to, na čo dovtedy bol, na svoje galerijné účely, a pri prvom stupe naň som vedel, že tam raz budeme musieť niečo vytvoriť, a našťastie sa to opakuje už 7 rokov.
1: Takže je to teda aj génius loci toho miesta.
2: Rozhodne, rozhodne.
1: Program sa však neodohráva len na ostrove, ale aj v Námestove či v okolí. Aký program nás čaká v tomto roku a kde?
2: Je toho pomerne veľa, nebudem úplne asi všetko spomínať, ale v každom prípade aj na ostrove, ktorý síce tento, a vyzerá to tak, že aj budúcu sezónu, jeho interiér, teda kostol povýšenia Svätého kríža, nie je kvôli rekonštrukcii prístupný, ale samozrejme sme našli alternatívu a budeme mať program v exteriéri, ale teda okrem Slanického ostrova umenia ponúkame program aj prevažne teda v Dome kultúry v Námestove. Ten začne už vo štvrtok, kedy budeme mať otvorenie festivalu a vlastne vernisáž výstavy Eriky Mesárošovej aj teda s kurátorkou Erikou Kovačičovou. Máme taký spriateľený súbor z Krakova, volá sa, že Teater Barakachty, prídu so svojím Requiem vlastní, ktorý bude teda v origináli v polštine alebo mať slovenské titulky. Je to inscenácia inšpirovaná románom Heroín a filmom Requiem za sen. Je to rozhodne zážitok, všetkých pozývame. V piatok máme workshop pre študentov, večer budeme mať z Modrého salóna činohry SND etúdy Petra Mazalana a Lucie Mihálikovej teda. Veľmi pekná intimná inscenácia o sociálnom systéme v budúcnosti v živote zdravotne znevýhodnených ľudí. Neskôr to bude v rovnakom priestore Divadlo bez masky streamov. V sobotu spomínaný príchod Godota Mateja Beleja na Slanickom ostrove umenia. Neskôr budeme mať debatu s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou aj s minikoncertom Zabiť Františka. Neskôr bude veľký koncert kapely Zlokot. Lecture performance Adama Draguna Alex, čo je asi veľkým hitom tejto sezóny a všetkými návštevníkmi obľúbená inscenácia. Okrem toho Design Market, budeme mať komunitný branch, ktorý budú pripravovať zdravotne znevýhodnení spoluobčania. Okrem toho bude aj site specific autorská inscenácia miestneho divadla Dno, ktorá je takým dokumentárnym divadlom spolu s prepojením živej hudby, také dvojhodinová, nenazval by som to prechádzka, ale dvojhodinový intenzívny zážitok po celom meste, odohrávajúci sa počas slovenského štátu.
1: Festival sa koná od roku 2020, ešte ho teda môžeme považovať za taký, povedzme, mladší festival. Ako sa zatiaľ možno vyvíja obecenstvo? Je to lokálne, alebo už za vami cestujú aj diváci z diaľky?
2: Evidujeme každý rok, že tých adries pri objednávkach, ktoré nám chodia, je stále viac a viac je ich mimomoravských. Myslím si, že to môžeme kľudne rozdeliť už aj na to, že viac ako 50% sú možno, že mimo oravských, čo sa samozrejme tešíme. Tak sa nám to nejako vyvíja, že začínajú čoraz viac prichádzať aj mimo oravské návštevníci.
1: No tak a na záver, teda povedzte poslucháčom, kde môžu nájsť informácie a pozvite nás kedy a kam.
2: Tu všetkých pozývam na Slanický ostrov divadla festival, ktorý bude tento týždeň od štvrtku do nedele. Všetky informácie, vstupenky nájdete na slanickyostrovdivadla.sk. Veľmi sa tešíme na vás.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a nech sa teda festival vydarí.
2: Ďakujem pekne, do počutia, ďakujem.

0: Rádio Devín, recenzia.
1: Jana Wernerová je herečka, režisérka a spisovateľka z Rimavskej Soboty. V roku 2005 v Košiciach s kolegami založila divadlo Na peróne, v ktorom dodnes pôsobí ako umelecká šéfka, režisérka, herečka, scenáristka, ale aj projektová manažerka. Okrem divadla sa venuje písaniu poviedok a pôvodných rozhlasových hier pre deti i dospelých. Novela Kolotočárka je jej knižným debutom. Recenziu na ňu napísala akademička a prekladateľka Mariana Bachledová. Číta Ivana Kováčová.
2: Autobiografická novela Jany Wernerovej zobrazuje život v uzavretej komunite, ktorá po celé generácie žila kočovným spôsobom života a živila sa prevádzkovaním jarmočných atrakcií. Táto tajomná komunita má veľa názvov, ale český výraz svietští, ktorý autorka používa v poslovenčenej podobe, má filozofický, takmer poetický nádych. Svetské znamená opak cirkevného a jedna z etymologických teórií o pôvode tohto pomenovania vychádza práve z tejto opozície. Keďže títo ľudia kočovali, nepatrili pod žiadnu konkrétnu administratívnu jednotku, ktorou bola historicky cirkevná farnosť. Život na okraji spoločnosti je na jednej strane veľmi slobodný, na druhej však prináša materiálnu neistotu. Pre človeka ukotveného v systéme je veľmi ťažké pochopiť, prečo si niektorá čo vyberie chudobu s možnosťou kedykoľvek zdvihnúť kotvy ako 4 vybielené steny a prácu vo fabrike. Jednou silnou témou tejto novely je xenofóbia ako typická reakcia väčšinovej spoločnosti na akúkoľvek inakosť, s ktorou sa protagonistka stretáva už od útleho detstva. Hoci je Wernerovej výpoveď humorná a láskavá, citlivého čitateľa frustruje nespravodlivosť, ktorú zažívala. Na svete neexistuje nič, čo by opodstatňovalo nepriateľstvo dospelého voči malému dieťaťu. Druhou silnou témou sú dysfunkčné vzťahy, ktorých spoločným menovateľom sú muži, absolútne neschopní prevziať zodpovednosť nieže za rodinu, ale ani sami za seba. Sledujeme tu 3 generácie žien, babičku, maminku a Zelinku. Dedo Pech síce nedokáže zabezpečiť rodinu, ale za to dokáže zabezpečiť, aby bola babička každú chvíľu tehotná. A tak jej deti opakovane trávia čas v detskom domove. Dedo je prototyp zbytočnej existencie, ktorý na svojej žene nielen parazituje, ale dokonca na nej pácha domáce a sexuálne násilie. Babička je pritom schopná žena s podnikateľským duchom, pre ktorú je tento chlap len guľa na nohe. Maminka je predstaviteľkou prechodnej generácie. Jednou nohou ešte stojí v maringotke, ale druhou už v byte. Za partnera si bohužiaľ vybrala podobného nešťastníka, akým bol jej otec. Jej dcéra Zelinka, predstaviteľka tretej generácie, si ho často predstavuje ako dieťa. A túto jeho iteráciu nazýva malým tatínkom, čo sa dá čítať ako narážka na jeho celoživotnú nezrelosť. Celý život túži po skutočnom otcovi, ktorý by sa o ňu zaujímal a prejavoval by jej lásku, ale nikdy sa toho nedočká, pretože maminka si jednoducho vybrala zle. Škoda, že úprimná detská nádej v dospelých netrhá srdce tým, ktorí ich sklamali. Zákon zachovania energie platí aj na zlosť a tak si ju babička a maminka vybíjajú na bratovi protagonistky, ako by on mohol za svojho nepodareného tatínka. V snových, či skôr disociačných pasážach sa objavuje motív úniku, ktorým sa autorka vysporiadava s rôznymi traumatizujúcimi situáciami. Generačný prenos nešťastia pokračuje hlavne preto, že babička aj maminka opakovali pri výbere mužov rovnaký vzorec. Láska obe doviedla do existenčnej tiesne a jedno z nich vlastne nakoniec nepriamo zabila. Maminka však spravila jednu vec inak a tým svoju dcéru odkliala. Zelinky sa pred zvyškom rodiny zastala a povedala, ať si holka delá, co chce. A Zelinka išla do sveta. Stala sa profesionálnou divadelníčkou a touto knihou, ktorú dotvárajú úžasné ilustrácie jej životného partnera, definitívne potvrdila aj svoje spisovateľské kvality.
1: Knihu Jany Wernerovej Kolotočárka recenzovala Mariana Bachledová, redakčne pripravila Ľubica Pliešovská.

0: Rádio Devín, verše.
1: Slovenský rozhlas uvádza verše Paľa Olivu pod názvom Sestra smrť. Verše sú výberom z jeho súborného diela, ktoré vyšlo vo vydavateľstve Lúč v roku 2014. Účinkuje Juraj Hrčka. Redakčne pripravila Simona Dvorská.
2: Paľo Oliva, Sestra smrť. Odkaz. Tie krehké túžby vypršali. Vy ešte viete ten svet snenia. Na dlani mal ho chlapec malý a bubliny sa večne menia. V jazerách horí moja láska, jas opálový váby ma dnes. Pozrite, milá zlatovláska, jeden z tých kvetov vedne, vedne. A strapce s piesňou dozrievajú. Belasé hrozná veľké smútky, netrhajte, ja idem k raju. A v bielých rukách nezábudky. List. Ten zázrak možno nestane sa. Teplota stúpa, váha klesá. Až domodlíš sa svoje zdrava z údolí, jedna slza sa zrodí, jedna vyschne a jeden život dobolí. Ty zasa stretneš túto múku, to v dlaniach zvieraš mŕtvu ruku. To v náruči ti zvedli kvety osudné. Prerušte pieseň pohrebnú. Môj slávik nespieval, keď vody pretekali zo studne. Nič nezmení sa v našom dvore, len zožltne na javore. Pes bude strážiť o polnoci pri dverách, len teba jedinú, len teba smutnú, keď miesto spánku na oči ti sadne strach. A ráno zvony rozvučia sa, keď gomši budú volať kňaza. Na mojom oltári ťa čaká matka ranená, i tvoje smútky nemé hovory. A jedna svieca, ktorá nehorí, je zlomená. Sestra smrť. Z noci si prišla, z neznáma a zdávna, a z ranou rosou do očí mi padáš. Komu si to ešte bledou rukou mávla? A čože u mňa v týchto mukách hľadáš? Len srdce. V kvetinách rastieš, hynieš v žltom liste. Tvár tvoju som si vkreslil na valašku, sen oklamal nás. Jedno je dnes isté. Žobrácké oči hľadajú len lásku. Len srdce. Kde som ťa videl? V očiach divej zvery? V ševele smutnej vrby nad potokom? Vieš, ešte aj dnes rozprávkam sa verí. Raz sa ti poddám. Kto zostane sokom? Len srdce. Dívaj sa, dívaj, vták hovorí ku mne. Kto naučil ťa tejto rajskej reči? Máš za rozumné tvory nerozumné. V akom si asi našla nebezpečí ich srdce? Slzu máš v oku. Ústa moje stíchli. Loď so zlatom sa potopila z rána. Pramene krásy ako mušle vyschli. Ty čakáš, i zemrodná, požehnaná, na srdce. Oči ma bolia, oči moje hasnú. Mať všetko v nich a všetko nimi strácať. Zomierať. Kresliť budúcnosť si krásnu. Účtovať. Komu ešte dlhy splácať? Len srdcu. Tak. Nelúčme sa. Kvet uvedne bez slov. Verná jak stigma posvetným rukám. Noc, tma a láska. Nehýb. Nehýb veslom. Nám kukučka už pieseň nezakuká. O srdci. Ku Kristovi. Prvý raz som ťa hľadal ako chlapec, dýchal som kúzlo tajov z modrých svetov a detský smútok ako čierny strapec guľate rozlieval sa do bielých kvetov. Udice padli roztrhnuté vetrom a rana na hladine dorástla dokola. Dnes viem, že som bol malým Petrom, ktorý celú noc márne hádzal siete do mora. Do noci som sa ako v diaľky díval, videl som hriechy pekelného zápachu. Ty z nepochopiteľne dobrý býval a vpísal si ich prstom do prachu. keď som ťa mal, vždy znovu som ťa strácal. A po stratenom žíznil ťa jeleň po prameni. Tak vlastnou vôľou som dušu rozkrvácal a ty bol milosrdný, jak k dievčatku v snení. A keď dal život do rúk hazardnej hry karty, posledný pohľad k tebe znavene zhasol v nich. Za bosky zmyselne položené narty lacnejšie predávajú ťa než za 30 strieborných. Život i ulica sa spína proti tebe a jednak duša hľadá ťa vo všetkých premenách. Bez teba bolo čierne ako diabol nebe. Bez teba bol by rybár zhynul vo vlnách. Bez teba, Kriste, duša je prekliaté mesto, v útrobách hnie špina životov. Bez teba život prázdne dlane a vychladnuté hniezdo, jak myhalnica zavesená nad slepou prázdnotou. Pútnici, tuláci, blázni a básnici si ako deti podávajú ruky. Život je v nebesách a v pekle, uprostred sú múky. Prečo ťa láska milujú, keď dni sú smutné ako oblaky? Sny básnikov prepadli pavúčinou života a hlúpi čakajú na zázraky. Žobráci menia sa v anielov, do nehy našich zrakov. Život nevreže oceľovú guliku. Prišli sme na prelom, duch, slová, hmota a čakáme búrku. Dnes krása ústi do tajomstiev, do nekonečna zlaté vlny pelu. O kráse sníva moja malá Henny a čaká na mňa ako na nedeľu. Buď s Bohom, krása. Krása detských časov na bolesť sa mení. Šli ľudia cez život a nevedeli žiť. Básnici odišli do ríše hviezd. Videl som Krista na rohu ulice, pomáhať ľuďom kríž niesť. Šli vodne cez život a nevedeli žiť. Videl som až k temnu skrvavené prsty. Jeden svet zúfania a vedľa je svet krásy. Tuláci, blázni a deti. A s nimi svätý zlatoústy. Matke. Mávala vždycky pre mňa lásku. Slzy sa gúľali cez jej prsty, jak zbožné zrnka ruženca, jak z neba, keď bubnuje dáždik hustý. Vštepila bolesť do úsmevov. V jej zraky padal som ako dni do západu. Jej uspávanka predsa bola sladká. Piesňou Slávika, Slávika z ružosadu. Jej bosky boli ako rudé klince, kreslila ťažkou rukou zbožne žehnanie. Orlica do vln vyplakala nad zelenými kvetmi biele skonanie. Boľavé diálky vrástli medzi srdcia. Do chladných dlaní nesadne plaché vtáča. Mozole tvrdnú kamením a kamená je cesta. Nad ňou cez závoj strieborný srdce vykrváca. Diálky sa úžia, vlnovité dlane. Pohľad a nádej, pery a slzy vidiny. Diaľky sa úžia, pane, pane, pane. A živá bolesť bol syn a bol jediný.

0: Uviedli sme verše Pála Olivu pod názvom Sestra smrť. Účinkoval Juraj Hrčka. Redakčne pripravila Simona Dvorská. Hudobný dramaturg Rudolf Pepucha. Zvukový majster Andrej Klimič. Produkcia Petra Kasanová. Réžia Simona Dvorská. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Verše Páľa Olivu ohlásili záver dnešného ranného ladenia. Rádio Devín má však pre vás ešte pripravený ďalší inšpiratívny program. Jan Dubravský o malú chvíľu v Ars Muzike predstaví slávnych skladateľov, ktorí mali pôvodne iné povolania, lekári, chemici, inžinieri, ktorí sa napokon stali veľkými umelcami. Táňa Kusá o 14. sa pozrie na slovenské režisérske osobnosti, ktoré pohli divadelnými doskami. Cyklus má názov 10 dekád divadla. O 16. pripravila Silvia Zvarová hudbu skladateľov, ktorých priezviská sa začínajú na S. Stravinsky, Sibelius, Tadeáš Salva, Skarlaty, ale aj Suchoň. Hosťom Ars Litteri bude spisovateľ, básnik, scenárista a náš rozhlasový kolega Stanislav Háber, ktorý nedávno oslavil svoje 60. narodeniny. Pavol Náter sa s ním bude rozprávať o jeho cestách od drsných prozaických románov až po najnovšie rozprávky pre deti, ale aj o tom, prečo každý jeden deň začína novou básňou a zamyslením nad Bibliou. No a neskôr večer o 23. si môžete vypočuť koncert nádejných mladých hudobníkov z VŽMU. Bude to záznam ich záverečného koncertu v rámci bakalárskeho štúdia. Ja vám v tejto chvíli ďakujem za pozornosť, z réžie vás pozdravuje Peter Čaty a príjemný deň s Rádiom Devín želá Jan Tkač.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Haló, či tak kde ste?
10: No, ja upratujem, ako vidíš.
11: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
12: Som slovenská dochodkina.
13: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
14: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
15: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
16: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
17: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
18: Reklama.
19: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ústič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
18: Reklama.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Milí priatelia, dnešná relácia Ars Musica, tak ako už Janko Tkáč avizoval, bude o skladateľoch, ktorí pôvodne mali robiť niečo iné, kým sa stali slávnymi skladateľmi. Mám na to tri inšpiračné zdroje. Jeden z nich sa odohral minulý štvrtok v rámci hudobnej klasiky, kde som mal tú česť robiť profil svojej spolužiačky z vysokej školy, Petri Bachratej, ktorá okrem toho, že sa venovala kompozície, v súčasnosti lekárkou. Ďalej to bol taký zážitok z mojej mladosti, keď sa ma môj brat počúvajúc istú kapelu spýtal, čo si myslíš, že čo títo ľudia robia alebo robili predtým, než začali hrať. Tak ja som si začal vymýšľať, že ten bol pekár, ten bol cukrár, ten bol elektrikár. A vtedy som si tak povedal, že musím sa trošku zamyslieť nad tým, že čo bol kto. A tretia vec je tá, že v legendárnom filme Obecná škola, kde Jan Tříska v postave Igora Hnízda hovorí slávnu vetu, jaké je to štěstí, že se Antonín Dvořák nestal řezníkem.

No a presne táto melódia Dvořákovej humoresky Gesdur z jednej v poradí z tohto celého cyklu zaznela. O huslovú úpravu sa postaral Fritz Kreisler, o interpretáciu Josef Svuk a prepáčte, klaviristu som teraz zabudol, to nevadí, ale išlo nám o to, že sme chceli si pripomenúť ten kúsok z tohto filmu, ktorý teda ja osobne mám veľmi rád, ako koniec koncov veľa, veľa českých filmov. Takže Antonín Dvořák bol prvý z tých, ktorý sa mal pôvodne stať řezníkem, teda mesiarom. Môže za to, že jeho otec, okrem toho, že teda bol, prepáčte, stále mi ide na rozum to české slovo řezník, bol mesiarom, tak bol aj krčmárom a profesionálnym hráčom na citare. A Antonín Dvořák mal teda veľmi dobrú základňu na to, aby sa stal skladateľom, aj keď teda pôvodne sa mal stať mesiarom. Podobný prípad bol aj v prímene Hector Berlioz, ktorý pôvodne mal byť chirurgom, avšak začal študovať lekárstvo, ale potom sa rozhodol, že bude profesionálnym skladateľom. Takže takto nejak to bolo a zajtra, milí priatelia, si pripomíname 185. výročie narodenia práve Antonína Dvořáka. My však teraz ideme ďalej, pretože máme tu príklad, kedy autor má naozaj odlišné povolanie a tým autorom je Charles Ives. Vieme, že Charles Ives bol profesionálnym poisťovacím agentom a popri tom sa venoval kompozícii. Napokon sa stalo to, že málo kto vie ten fakt, že teda bol poisťovacím agentom a vnímame ho v umeleckom svete najmä ako skladateľa, ktorý sa zaslúžil o, môžeme povedať, úplne bez nastavky, zrod tej naozajstnej originálnej americkej hudby, kde napríklad ale v druhej symfónii stále cítime takú jemnú ozvenu toho Antonína Dvořáka, ktorý prišiel do Ameriky tam trošku pozakladať hudobné školstvo a zanechať tam významný odkaz, ktorý sa potom v roku 1969 dostal až na mesiac. No a popri tom, ako sa teda Charles Edward Ives venoval obchodovaniu a uzatváraniu poistiek a špekulovaniu na burze a rôznym iným veciam, sa teda venoval aj kompozícii, kde začal využívať rôzne experimentálne techniky, ako je polytonalita, polyrytmika, tónové klastre, aleatorika, čo ešte na začiatku 20. storočia nie je veľmi používaný moment, ako aj štvrttónová kompozícia. No a práve štvrttónová kompozícia bude tým, čo nám bude prezentovať Charlesa Ivesa. Tu sú tri skladby pre dva klavíre, ktoré sú od seba posunuté o štvrťtóna.

Tak toto boli tri skladby pre štvrťtónové klavíry, teda dva klavíry od seba oddialené o štvrťtón od Charlesa Ivesa. Počúvali sme interpretáciu Pierre Laurenta Aimarda a Alexeja Lubimova. Milí priatelia, môžeme ísť ďalej. Z Ameriky sa dostaneme do Ruska. V Rusku vznikla v 19. storočí formácia, ktorá sa volala Mocná hrstka alebo tzv. Peťka, alebo aj Beliajevov krúžok. No a patril do neho aj César Cui, ktorý okrem toho, že bol teda skladateľom, bol aj oficierom cárskej ruskej armády a jeho akosi prácou v armáde bolo zaoberať sa konštrukciou pevností. Dostal sa až na funkciu alebo hodnosť inžiniera generála, čo bol vlastne ekvivalent ku generálovi ako takému. Vyučoval opevnenia a vypracoval aj množstvo monografií na túto tému. Okrem toho, že teda bol inžinierom, bol aj skladateľom, ako vieme, hoci teda z celej tej skupiny patrí k tým menej známym, ale čo sa týka ešte jeho vojenskej kariéry, tak veľké úspechy zaznamenali jeho vedomosti o opevneniach v tzv. Rusko-tureckej vojne z rokov 1877 až 1878. Ako chlapec dostával hodiny klavíra, kde študoval najmä Chopinove diela. My si z jeho tvorby, ktorá obsahuje množstvo dosť krásnych skladieb a hovorím, je to dosť škoda, že sme na ne teraz v tomto čase zabudli, vypočujeme tri skerca pre orchester. Budeme počúvať Ruský štátny symfonický orchester, dirigentom bude Valerij Polianský.

Toto boli tri skerca od Césara Kiuja. Počúvali sme Ruský štátny symfonický orchester, dirigentom bol Valery Poľanský. A my si ešte povieme niekoľko slov o tomto autorovi. Napríklad to, že napísal niekoľko opier, medzi ktorými môžeme vymenovať William Radcliffe, Mandarínov syn alebo Angelo. A zaujímavosťou je aj to, že napísal aj štyri detské opery, z ktorých najpopulárnejšia je Kocúr v čižmách podľa Peroltovho námetu a bola populárna najmä v Nemecku. Čo sa týka jeho instrumentácie, videli ste, respektíve počuli ste, milí priatelia, že je veľmi objavná a možno niekedy až nezvyčajná. Čo znevažoval iný významný ruský skladateľ Nikolaj Andrejevič Rimský-Korsakov? O ňom je známe, že veľmi rád upravoval diela svojich kolegov, najmä Modesta Petroviča Musorského, s ktorým teda zdieľali spoločné priestory. Takže toto všetko zanechalo akési stopy a Korsakov sa stal takým kritikom vlastných kolegov. Zaujímavosťou tohto všetkého je aj to, že César Kiuj opustil romantické prostredie, hoci na začiatku si vážil najmä Berlioza a Lista, ale neskôr v tých 60. a 70. rokoch 20. storočia pochopil, že slovo dostávajú modernisti a začal sa zaoberať mladíckým Richardom Straussom či Vincentom Dandym a od roku 1917 pokračoval v písaní paródií, o čom svedčí napríklad aj malá pieseň Hymna na futurizmus alebo článok Stručné pokyny na to, ako sa stať moderným skladateľom alebo génium bez toho, aby som bol hudobníkom. Takže aj takáto žartovná až sarkastická povahová črta Césara Kiuja sa občas prejavila. No teraz ideme k trošku inému autorovi, k trošku inému druhu hudby a k trošku inej poetike vôbec. Veľa skladateľov renesančného obdobia bolo diplomatmi. Môžeme menovať napríklad Konstantína Huygensa, ktorý pracoval v Holandskej republike a pracoval na diplomatických misiách v Anglicku či Francúzsku. Potom je to napríklad Oswald von Wolkenstein. Keď sa nám podarí vyšetriť trošku času z tejto relácie, tak máme nachystanú jednu jeho pieseň, ktorý pracoval v službách Zigmunda Lucemburského a chodil na diplomatické misie do Španielska, Portugalska, Škótska či vtedajšieho Maďarska, teda dnešného Maďarska. Ale my sa pristavíme pri mene Alessandro Strigio. Alessandro Strigio bol majstrovským instrumentalistom a priekopníkom tzv. Madrigalovej komédie. Komponoval veľké polyfonické diela, napríklad moteto pre 40 hlasov Ecce Beatam Lucem, alebo aj veľmi populárnu omšu pre 40 až 60 hlasov. Bol, čo sa týka diplomatickej misie, bol zamestnaný v silnej medičiovskej rodine vo Florencii a pracoval na najvyšších diplomatických misiách v Mníchove, Viedni a v Londýne, kde donášal politické správy a zároveň sa delil o svoju hudbu, kde sa stretol s takými velikánmi, ako bol Thomas Tallis. V dejinách hudby máme však aj jedného špióna, je to Pierre Alamir, ktorý bol tajným agentom a špiónom zamestnaným v službách kráľa Henricha VIII. Poďme si teda teraz vypočuť práve veľkú omšu Alessandra Strigia pre 40 až 60 hlasov. Nahrávku realizoval súbor Le Concert Spirituel, dirigentom je Hervé Niquet.

To bola omša pre 40 až 60 hlasov Alessandra Stridža. Počúvali sme súbor Le Concert Spirituel, dirigentom bol R.V. Niké. Milí priatelia, dnes sa rozprávame o skladateľoch, ktorí okrem teda komponovania mali aj isté občianske zamestnanie. Pričom napríklad Alessandro Stridžo bol významným diplomatom. Dostávame sa teraz k Filipovi Glassovi, pretože je viac či menej známe, že predtým, než sa stal skladateľom na voľnej nohe, pracoval ako inštalatér a taxikár. Toto mu vydržalo až do opery Einstein on the Beach, ktorá, ako viete, bola na Slovensku uvedená presne 50 rokov po jej premiére v máji tohto roku. No a už potom ešte chvíľu teda pracoval ako taxikár a potom sa už venoval naplno hudbe. Z tohto Glassovho obdobia existuje niekoľko významných skladieb, ktoré ešte formujú jeho akoby existovanie ako legendy minimalistickej hudby. Okrem toho Glassa, ako si nie že prinútil, ale Glassa inšpiroval Steve Reich so svojím dielom Piano Face, ktorú počul, keď v marci 1967 navštívil v New Yorku koncert práve s týmto dielom. Neskôr pracoval na rôznych skladbách, najvýznamnejšou z tohto obdobia, teda, ktorá začína to minimalistické obdobie, je Strung Out pre amplifikované sólové husle, potom je to Gradus pre sólový saxofón, ale nás bude zaujímať skladba Music in the Shape of a Square pre dve flauty, ktorú skomponoval v máji 1968 a je venovaná Ericovi Satiemu. A túto kompozíciu si práve teraz vypočujeme.

Tak toto bola skladba Music in the Shape of Square. Na flaute hrala, prepáčte, teraz sa mi to zavrelo, takže počúvali sme skladbu Music in the Shape of Square pre dve flauty. Bola skomponovaná v máji 1968 ako podsta Ericovi Satiemu a prvý koncert z tejto novej glasovej hudby sa uskutočnil v septembri roku 1968, no a na koncerte sa prvý raz ozvali diela ako Strung Out, o ktorých sme hovorili, a práve Music in the Shape of Square, kde hrali Philip Glass a Gibson. Tieto partitúra tohto diela bola navešaná na stenách a interpreti sa museli pohybovať, čím vznikol aj taký pocit priestorovej kompozície, a tieto obidve diela si zaslúžili veľmi nadšené ovácie publika a bolo jasné, že Philip Glass bude jedným z hlasov minimalistického hnutia v Spojených štátoch amerických. Takže Philip Glass ešte vtedy, keď bol taxikárom, sťahovákom a inštalatérom. Teraz sa dostávame k menu Alexander Porfirievič Borodin. Vieme, všetci poznáme pravdepodobne jeho polovecké tance z opery Knieža Igor či Fantáziu v stepiach Strednej Ázie alebo veľmi populárnu druhú symfóniu s podtitulom Bohatierska. Málo kto však vie, že bol aj významným chemikom, bol teda aj lekárom, aj chemikom a už v rannom období významne prispel k rozvoju organickej chémie. Dnes je známejší ako skladateľ, ale medicínu a vedu považoval za svoje hlavné povolanie a hudbe a skladaniu sa venoval len vo voľnom čase alebo keď bol chorý. Ako chemik je Borodin najviac známy svojou prácou v oblasti organickej syntézy a patril medzi prvých chemikov, ktorí demonstrovali nukleofilnú substitúciu a bol tiež zakladateľom aldolovej reakcie. Borodin bol zástancom vzdelávania v Rusku a založil lekársku školu pre ženy v Petrohrade, kde vyučoval až do roku 1885. Milí priatelia, priznám sa vám, že keď som čítal to o tej chémii, tak už je to dávno, čo som vyšiel z gymnázia, absolútne som netušil, o čom sa rozpráva. V 80. rokoch 19. storočia mu pracovné povinnosti a zhoršený zdravotný stav nechali len málo času na komponovanie. Umrel náhle v roku 1887 vo veku 53 rokov počas plesu. My sme spomínali jeho druhú symfóniu Bohatiersku, no ale vypočujeme si prvú symfóniu Esdur, ktorou vlastne položil, alebo ako si deklaroval svoj symfonický záujem. Budeme počúvať Moskovský štátny symfonický orchester. Dirigentom je Gennadij Roždestvenský.

0: Milí priatelia, na záver relácie Ars Musica, ktorá sa zaoberala civilnými povolaniami rôznych slávnych i menej slávnych skladateľov, sme si vypočuli symfóniu číslo 1 S-dur Alexandra Porfirieviča Borodina. Moskovský štátny symfonický orchester dirigoval Gennadij Roždestvenský. Milí priatelia, to je pre dnešok z relácie Ars Musica všetko. Pekný deň vám želajú Peter Čaty a Ján Dúbravský. Majte sa pekne.
1: Reklama. Opera Slovenského národného divadla otvára svoju 107. sezónu galakoncertom Sergej Larin Tribute, poctou legendárnemu tenoristovi, ktorý sa navždy zapísal do histórie našej opernej scény. Najkrajšie operné árie a duetá zaznejú v podaní operných solistov a hostí opery SND pod taktovkou Tomáša Braunera. Sergej Larin Tribute 12. septembra v novej budove Slovenského národného divadla. Začnite novú sezónu večerom, na ktorý sa nezabúda. Vstupenky na snd.sk.
2: Reklama.

Počúvate Rádio Devín. Príjemný deň, milí priatelia. Rádio Devín vám uprostred pracovného dňa ponúka poludnejší koncert. Na dnešnom programe nás čaká svieža, neoklasicisticky ladená hudba troch skladateľov, narodených v prvej dekáde 20. storočia. Reláciu otvorí divertimento pre klavír štvorručne. Dielo vytvoril holandský autor Leo Smit v roku 1940. Časti Allegro Manon Troppo, Lento, Allegro con Fuoco hrajú Marius Benoist a Franz van Ruth. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

koncentračnom tábore Sobibor. Nevšetný talent, prikrátka životná púť aj príbuzné estetické preferencie spájajú predošlého autora s jeho vzdialeným vrstovníkom, ktorým je taliansky skladateľ Mario Pilati. Ten sa narodil v roku 1903 a pre zdravotné komplikácie opustil náš svet iba ako 35-ročný. Jeho atraktívna hudba sa na niekoľko desaťročí postupne vytratila z koncertných programov. Niektoré zo zásadných diel Mária Pilatiho oživil po rokoch aj švajčiarsky dirigent Adriano na nahrávkach so symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. V ich podaní teraz zaznie suita C-dur pre sláčikový orchester a klavír, na ktorom bude hrať Tomáš Nemec. Časti Introducione, Sarabanda, Minueto in Rondo a finále. Počúvate poludnejší koncert na vlnách Rádia Devín.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod vedením švajčiarskeho dirigenta Adriana a klavirista Tomáš Nemec. V podaní týchto umelcov zaznela suita C-dur pre sláčikový orchester a klavír s časťami introducione, sarabanda, minueto in rondo a finále. Autorom diela z roku 1925 je Mario Pilati, taliansky skladateľ, ktorého hudba po predčasnom skone vlastného autora musela prejsť procesom zabudnutia a oneskoreného znovu objavenia. Celkom inak sa odvíjal osud nasledujúceho autora, Pilatiho krajana a vrstovníka menom Nino Rota. Jeho meno dnes pozná celý svet, najmä vďaka množstvu obľúbenej hudby k filmom na čele s trilógiou režiséra Francisa Forda Coppolu Krstný otec. My vám teraz z tvorby Nina Rotu ponúkame nemenej atraktívny exemplár hudby koncertnej. Na živej nahrávke Slovenskej filharmónie s dirigentom Danielom Rajskinom a solistom Romanom Patkolo zaznie divertimento koncertante pre kontrabas a orchester. Skladba má časti Allegro maestoso, alla marcia, allegramente, aria andante, finale, allegro marcato.

Nino Rota je autorom skladby Divertimento Concertante pre kontrabas a orchester. Na nahrávke účinkovali Slovenská filharmónia pod vedením Daniela Rajskina a solista Roman Patkolo. Časti Allegro Maestoso, alla marcia allegramente, aria andante, finale Allegro Marcato. Milí priatelia, na programe poludnejšieho koncertu sa dnes stretli opusy skladateľov Lea Smitha, Maria Pilátyho a Nina Rotu. Lúči sa s vami Jan Klíma, prajeme vám naďalej príjemný deň z Rádiom Devín.

0: Som rád, že sa slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nej narobím skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje. Číta Peter Sklenák.

0: Navždy je vzkriesená Trója. 14. kapitola, 2. časť.
1: Už v roku 1880, teda keď ešte nepracoval s Dörpfeldom, napísal v knihe Ilios. Vždy som si želal dokázať, že Homer bol očitým svedkom trojskej vojny. Bohužiaľ, to nemôžem. Homer nám podáva legendu o tragickom osude Ilia, ako sa k nemu dostal prostredníctvom starších pevcov a pritom odíva tradíciou prenesené skutočnosti o vojne a zničení Tróje do rúcha svojich čias. Nechcem ani tvrdiť, že jeho znalosti o Troade a Troji boli toho druhu, aké môže mať obyvateľ tohto kraja. Je však isté, že tieto miesta poznal osobne, lebo jeho opisy, ako Troady všeobecne, tak Trojskej nížiny zvlášť, sú príliš verné a pravdivé, než aby sme sa mohli domnievať, že všetky podrobnosti vylíčil podľa starých mýtov. Ak Homer navštívil Trojskú nížinu v 9. storočí pred našim letopočtom, čomu možno veriť? Našiel tam pravdepodobne už dávno stojace Aiolské Ilium, ktoré malo svoju akropolu na Hyserliku a ležalo pod touto akropolou na stavenisku Nového Ilia. Tak by sa zdalo pochopiteľné, že Priamovú Tróju opísal ako veľké mesto s akropolou zvanou Pergamon, ktorá stála na Hyserliku, a to tým skôr, že za jeho čias malo každé mesto svoju akropolu. Homer teda Priamovú Tróju nevidel. Uvidel ju až Šlíman. Ale bola to Priamova Trója? Čo by bol dal za to, keby bol našiel dokument, on alebo niekto iný na Hyserliku alebo niekde inde, na ktorom by stálo Priamos, Hektor, Paris či Alexander, Eneas alebo Agamemnon? Žiaľ, takéto meno nenašiel. Musel sa uspokojiť s Trojanmi, Achajcami, Danajcami, Dardanmi a tak ďalej zo staroegyptských nápisov. A ako sa Šlíman romantik postupne vyvíjal na Šlímana kritického vedca, strácali v jeho predstavách Priamos, Hektor, Paris svoju historickú tvár a menili sa na literárne postavy typu Rolanda, Nibelungov a Ulufa z hrdinských spevov starých Francúzov, Nemcov a Dánov.

Postupne prestal hovoriť i o priamovom poklade. A hovoril už len o veľkom poklade. Dokonca i slovo kráľ sa mu zdalo priveľmi moderné a grécke anax či basileus prekladal termínom hlava štátu či hlava mesta. Staatsoberhaupt, Stadtoberhaupt. A Agamemnonová maska z Mykén sa zmenila na zlatú masku zo štvrtého hrobu. Malo ľutovať, že sa mu splnené detské sny rozplynuli vo vedecké poznatky. Poznatky zahalené síce mnohými tajomstvami, ale predsa len poznatky. Objavy v Mykénach a v Tyrince vyniesli na svetlo sveta nové otázky. Niektoré nálezy keramiky a zbraní sa dali časovo zaradiť do druhej vrstvy Tróje, do pôvodného tretieho mesta, čiže zhruba do 13. až 12. storočia pred našim letopočtom. To by bolo v poriadku. Lenže iné nálezy z tej istej vrstvy datovali egyptológovia podľa podobnosti s nálezmi z doby Tutmoseho III. Do 16. a 15. storočia pred našim letopočtom. Že by druhá trojská vrstva bola staršia? Z čias pred trojskou vojnou? Inými slovami, že by tá Trója, ktorú hľadal, bola v niektorej vyššej vrstve? Túto otázku si Schliemann položil až roku 1890. Odpoveď na ňu mali priniesť vykopávky roku 1891.

Zatiaľ, čo sa takto morilo s najzložitejšími problémami premeny poznatkov na vedomosti, zatiaľ, čo písal stovky listov Sajsovi, Millerovi, Brooksovi, Schweinfurtovi a iným učencom, zatiaľ, čo do noci vysedával nad novými knihami a poradách s Dörpfeldom, objavila sa v Berlíne brožúra, ktorá sľubovala odpovede na všetky tieto otázky. Čo je Hisarlik v skutočnosti? Bola to čudná brožúra. Jej obálka pripomínala humoristický kalendár a jej obsah bol najhlúpejšou zlátaninou najhlúpejších výmyslov. Hisarlik nie je akropolou, ale nekropolou, teda urnovým hájom pravekého krematória. Hradby? Múry? Tie si páni Schliemann a Dörpfeld z časti vymysleli a z časti zbúrali, aby zahladili stopy po tom, čo dokazuje absurdnosť ich teórií. A vôbec sú to podvodníci a malo by sa im už konečne klepnúť po prstoch. Zakrátko vyšla druhá takáto brožúra, po nej tretia, štvrtá. A všetky vlastným nákladom Ernsta Bötichera. Kto bol doparoma tento Ernst Böticher? Ako o archeológovi alebo filológovi o ňom nič nepočul. V zozname pracovníkov nejakej univerzity nebol. Jednoducho blázon, netreba s ním strácať čas. Potom sa Schliemann dozvedel, že je to kapitán vo výslužbe. A to bola vážna vec. Vážna vec? Prečo? Pravda, tak sa môže spýtať len človek, žijúci na východ od Labe alebo na západ od Rína. Nemecký autor nám to však stručne a jasne vysvetlí. Wolfgang Schmidt v knihe Nie je Troja bez Homéra, Norimberg 1960. Schliemann videl, že Böticher sa ako bývalý kapitán tešil značnej dôvere, lebo na nemecký národ pôsobí vždy viac vojenská hodnosť ako akademický titul. Rozhodol sa teda pozvať pána kapitána na Hisarlik a poukázal mu 1000 mariek na úhradu cestovných výdavkov. Sprvoti sa do toho kapitán vo výslužbe Böticher nejako nemal. Potom si však vec rozmyslel a prišiel. Súčasne pozval Schliemann viedenského archeológa profesora Niemana a pretože poznal svojich krajanov, majora Stefena z hesenského delostreleckého pluku, vynikajúceho kartografa, ktorý s ním spolupracoval už v Mikénach. Výsledkom konferencie, ktorá trvala od 1. do 6. decembra 1889 a o ktorej bol spísaný protokol, bolo, že kapitán Böticher priznal, že jeho tvrdenie, podľa ktorého boli výsledky vykopávok sfalšované, je úplne neodôvodnené. A naopak, že naše zobrazenie príslušných objektov je vo všetkých bodoch vecne správne. Keď Böticher svoje obvinenie na tvári miesta odvolal, vrátil sa do Nemecka a začal nové útoky. Teraz si však Schliemann z toho nič nerobil. Pre nemecký národ mal v protokole s penzionovaným kapitánom podpis aktívneho majora a okrem toho sa náležite postaral, aby sa rozšírilo Stefanov výrok, že Böticherove tvrdenia sú bohapusté výmysly. Tým viac ovšak trápili nevyriešené otázky. Naraz mu zišlo na um. Keď mohol zvolať na Hisarlik konferenciu kvôli kverulanskému kapitánovi, prečo by ju nemohol zvolať kvôli týmto problémom? Konferenciu uznávaných odborníkov, ktorí by, povedzme na základe Böticherovej kritiky, preskúmali z hľadiska svojich odborov jednotlivé otázky a preverili jeho a Dörpfeldove závery. Čas jednotlivcov, ktorí sa spoliehajú iba na seba, sa predsa už aj v archeológii prežívajú. Na ich miesto musí nastúpiť čas kolektívnej spolupráce alebo aspoň kolektívneho posudzovania výsledkov. Urýchlene dal postaviť drevené baraky so všetkým komfortom možným v tejto pustatine a rozoslal pozvánky. Zo starých známych prišiel profesor Virchow ako antropológ a konzul Calvert ako priekopník hisarlických vykopávok. Francúzska akadémia delegovala Babéna, odborníka na staroveké nápisy. Z Berlína prišiel Human, objaviteľ Pergama a chetického hradu Zingerli. Z Heidelbergu klasický archeológ von Dún a z Vratislavy predseda archeologickej spoločnosti Grempler. Z Starihradu prišiel Hamdi, riaditeľ Otomanského múzea a z Atén Waldstein, riaditeľ amerického archeologického ústavu.

Prečítajme si niektoré partie zo záverečného protokolu tejto vedeckej konferencie. Sú zaujímavé. Poprvé preto, že obsahujú najstručnejšiu rekapituláciu Schliemannových objavov v Tróji, preverených 10 svetovými vedcami prvej triedy. A po druhé preto, že sú poslednou Schliemannovou správou o jeho vykopávkach. Nie sú tu už nejaké teórie a dohady, ani raz sa tu nevyskytuje slovo Priamos či Homer, sú to len holé fakty, ku ktorým dospel výskum Tróje do roku 1890. Kopec Hisarlik leží na najkrajnejšom výbežku pahorkatiny, ktorá sa tiahne z východu na západ do nížiny Skamandra. Tento bod, z ktorého vidieť celú nížinu a vchod do Helespontu, je dokonale vhodným miestom na vybudovanie pevnosti. Vidieť tu hradby, veže a brány, ktoré sú pevnostnými stavbami z rôznych epoch. Hradby, ktoré obklopujú druhé sídlisko, pozostávajú v dolnej časti z vápencových blokov, poväčšine vstavaných do svahu, nad nimi sa tiahne kolmá hradba z nepálených tehiel. Na tejto hradbe vidieť na niektorých miestach dokonca ešte omietku. V týchto hradbách boli prednedávnom objavené tri veže, ktorých nadstavba je z hlinených tehiel. Sú na východnej strane a na mieste, kde je kamenná hradba najnižšia. Kopec Hisarlik nebol, ako sa ukázalo, nikdy zastavaný terasovite, teda tak, že by sa jednotlivé vrstvy smerom hore zmenšovali. Naopak, každá vyššie položená stavebná vrstva zaberá väčší priestor než vrstva, ktorá leží bezprostredne pod ňou. Prieskum jednotlivých vrstiev viedol k týmto zisteniam. V najnižšej vrstve vidieť len niekoľko takmer rovnobežných múrov. Druhá vrstva je najzaujímavejšia a obsahuje trosky stavieb, z ktorých najväčšia sa v každom smere vyrovná palácom v Tyrinse a Mykénach. Vrstvy, ktoré bezprostredne nasledujú, sa skladajú z obytných domov postavených nad sebou v rôznych obdobiach. Vo veľkej časti týchto domov sú rozmerné nádoby, pitoi. V najvyššej vrstve vidieť základy grécko-rímskych stavieb a počepné stavebné prvky tejto doby. Množstvo nádob, ktoré vidieť v tretej vrstve, stojí ešte v pôvodnom stave, a to buď jednotlivo, alebo v skupinách. Mnohé z nich obsahujú veľké množstvo viac či menej zuhoľnateného obilia, hrachu alebo olejových semienok. V nejakom prípade však pozostatky ľudí, spálené či nespálené. Steny týchto nádob nesú stopy po neobyčajne veľkom požiari. Stopy ohňa, ktoré vidieť v rôznych vrstvách, najvýraznejšie však v druhej vrstve, v spálenom meste, pochádzajú poväčšine z veľkého požiaru. V druhej vrstve bol požiar taký mohutný, že časť nepálených hlinených tehiel vypálil ako v peci a na povrchu dokonca pokryl sklovinou.

Vykopávky roku 1890 trvali od 1. marca do 30. augusta. Prebiehali za najpriaznivejších podmienok. Schliemann sa pri nich opieral o konzultáciu najvýznamnejších odborníkov. Odvoz hliny a sutín si uľahčil vybudovaním dvoch úzkokoľajných dráh a hlavne mal čas, lebo poprvý raz dostal dlhodobý ferman. Mám v úmysle, napísal po návrate do Atén vo svojom i Dörpfeldovom mene, 1. marca 1891 opäť v práci pokračovať a začaté dielo dokončiť. Zvyčajne končíval Schliemann vykopávky, až keď nastali zimné dažde. Ak sa roku 1890 nedočkal na Hisarliku ani návratu Bocianov, bolo to z vážnych príčin. Občasná nedoslýchavosť sa zmenila na

aby si človek pokojne uvážil plány. Plány, pochopiteľne. Musí si zase raz určiť ich presné poradie. Zo zásady, a nie preto, že o pár týždňov bude mať 69 rokov. Najprv teda treba dokončiť výskum hysadliku. To môže trvať tak 2-3 roky. Potom sa treba vrátiť do Mikén. Mladý Cundas, ktorý tam kope, je síce schopný človek, ale vláda nemá pre neho dosť peňazí. Treba si tiež prezrieť Amikli pri Sparte. V kopulovom hrobe sa našiel zlatý pohár s bíkmi a akrobatmi. Potom príde rad na Krétu. Nie, najprv dôkladný prieskum Itaky a Pílu. Svoje životné dielo by som chcel dovršiť veľkým činom. Vykopaním prastarého predhistorického paláca Knosských kráľov na Kréte. 12. novembra prišiel do hale. 13. novembra ho operovali. Hodinu a tri štvrte trvalo, kým mu Švarce odstránil exostózy a znovu prišiel odrezané ucho. 15. novembra už písal Brockhausovi, že ho o týždeň navštívi v Lipsku. 25. novembra navrhol Virchofovi v Berlíne. Po Vianociach by sme si mohli zájsť na Kanárske ostrovy a potom si pozrieť majské a aztecké pyramídy v Mexiku. V marci môžem byť opäť na Hysarliku. Začiatkom decembra prišiel do Paríža. 18 stupňov Celzia pod nulou je pre človeka, ktorý práve prekonal operáciu, hotový zabijak. Zapasujeme si je, upokojoval ho lekár. Prirodzene, že to prejde. V optimizme ho posilňuje burzový lístok. Jeho akcie stúpajú. Na Vianoce budem určite doma, písal Sofii. Cestou do Atén ešte odskočím do Pompeji na Fioreliho nové vykopávky a potom s chuťou do práce. Prekonal som už skillu neobmedzenosti tureckého byrokrata i charybdu učeného nemeckého profesora. Nikdy som nemal lepšie výhliadky. Bolesti v ušiach však neprechádzali. V Neapole ich už nemohol vydržať. Tramontána, ktorá fúkala tejto zimy prúčie než hefajstové mechy, ich rozdúchala ako žeravé uhlíky vo vyhni. Zostal v hoteli a dal si zavolať profesora Cozzoliniho. Dostal lístok, že ho navštívi o 5. popoludní. Zdalo sa mu to neskoro a vybral sa za ním sám. Na Piazza della Santa Carita sa zrútil v bolesti na zem a stratil sluch i reč.

Námestie Svätého Milosrdenstva sa volalo miesto, na ktorom Šlimanovi došli sily. A volalo sa tak preto, že na ňom stála nemocnica Svätého Milosrdenstva. Súcitní ľudia ho do nej priniesli. Lekár ho však odmietol prijať. Opilci patria do basy, nie do nemocnice. Tento muž je však chorý, namietali. A kto zaplatí liečenie? Ľudia pozreli na skromne oblečeného muža, potom na seba, a keď sa lekár nedal obmekčiť, vyniesli bezvedomého úbožiaka von. Zhluk pred nemocnicou prilákal strážnika. Prvou jeho starosťou boli dokumenty. Prezrel neznámemu vrecká, našiel len kľúče a vreckovku. Odneste ho na strážnicu, na zistenie totožnosti. Pri podrobnejšej prehliadke našli list. Veľmi úctivý list, ktorým profesor Cozzolini oznamuje svoju návštevu. Nebolo na ňom nejaké meno, len titul Slovutný pán doktor. Veliteľ poslal k profesorovi strážnika, stretol ho na ulici. Len čo zazrel listok, zvolal i hneď najlepší koč. Ale ten muž sa zdá naozaj chudobný, kto to zaplatí? Hovorím, najlepší koč a hneď! Na strážnici vybuchol profesor zlosťou. Tohto človeka odmietli prijať v nemocnici, že nemá peniaze? Sväté milosrdenstvo! Ten je bohatší ako všetky nápolské kniežatá dohromady!

chvatne mu rozopel kabát i košeľu. Ukázala sa hodvábna šnúrka, na nej mešec s dukátmi. Hodil ich na stôl pred úžasnutých strážnikov. Viete, koho ste tu nechali ležať na popľúvanej zemi? Šlímana! V hoteli sa vrátilo Šlímanovi vedomie. Považoval za neblahé znamenie, keď sa pri jeho lôžku objavil osobný lekár talianského kráľa, alebo mu to dodalo novú nádej. Čakal Sofiu a svoje deti Agamemnona a Andromachu. Veril, že túto krízu prekoná a bude s Dörpfeldom pokračovať v práci. Alebo sa už zmieril so všetkým a bilancoval svoj život až po onen vianočný deň, keď ako chlapec vyhlásil: ja Troju nájdem. Nevieme. Reč sa mu už viac nevrátila. Trápil sa pri plnom vedomí ešte celú noc a ráno 26. decembra 1890 zomrel.

Šlimanove telesné pozostatky previezli do Atén a Gréckom usporiadalo národný pohreb. Pri jeho rakve pod Homérovou bustou stál grécky kráľ a korunný princ, nemecký cisár, britská kráľovná, americký prezident, ruský cár, turecký sultán a rímsky pápež poslali na pohreb svojich zástupcov. Prišli delegáti univerzít a vedeckých ústavov zo štyroch svetadielov. Prišli robotníci z Tróje a Mykén. Prišli masy ľudí. Účasť celej vlády a diplomatického zboru dodala jeho pohrebu vznešenosť. Účasť zástupcov vedeckých inštitúcií dôstojnosť. Účasť ľudových más prostotu a dojímavosť pohrebného sprievodu chudáka z dedinského kostolíka. Keď ho ukladali do hrobu, duneli v Aténach salvidiel. Na Parížskej univerzite a Berlínskej radnici vijali čierne zástavy. V Oxforde sa neprednášalo. V Ankerzágene zvonil umieračik. Posledný sa s ním rozlúčil Dorpfeld. Odpočívaj v pokoji. Vykonal si dosť. Smrteľného človeka, ktorý sa zaslúžil o ľudstvo činmi, aké dokážu ináč len bohovia, nazývali starí Gréci Hérom. Ich potomkovia napísali na najväčší náhrobok na aténskom cintoríne. Héroj Šlimano.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Petrom Daniškom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Hudba.sk. Pri jej počúvaní vás víta hudobná redaktorka Hana Chlebáková a zvukový majster Dušan Buchel. V dnešnej poobednej polhodinke si vypočujeme hudbu domácich autorov. Ako prvá zaznie sonáta pre violu a klavír číslo 1 Ľuboša Bernáta. Skladba vznikla na prelome roku 2014 a 2015, v čase autorovho pôsobenia ako pedagóga hudobno-teoretických predmetov na Vysokej škole muzických umení. Sonátu pre violu a klavír číslo 1 Ľuboša Bernáta pre nás zahrá Ivan Palovič a Jordana Palovičová.

Ivan Palovič a Jordana Palovičová dohrali sonátu pre violu a klavír číslo 1 Ľuboša Bernáta. Štúdium kompozície doviedlo Bernáta v roku 2001 na Vysokú školu muzických umení do triedy profesora Evgenia Iršaja. V rovnakom roku napísal Evgeni Iršaj skladbu Trilky for A, ktorú si v nasledujúcich minútach vypočujeme. Interpretujú Milan Paľa na husliach a Evgeni Iršaj na klavíri.

0: Milí poslucháči, dnešná relácia Hudba.sk sa končí. Za vašu pozornosť vám ďakujú a s prianím príjemného dňa sa lúčia Hana Chlebáková a zvukový majster Dušan Buchel.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévry v Kosinskalice otáčku.
7: 400 stopcí dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
14: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.

0: 10 dekád divadla SK, rozhlasové dejiny slovenského divadla.
1: Slovenské režisérske osobnosti, ktoré pohli doskami znamenajúcimi svet, je téma dnešnej časti a keďže ide o tému naozaj veľmi rozsiahlu, tak sa do nej pustíme bez dlhých úvodov. Pri počúvaní vás víta Mariana Jaremková a slovo si berie teatrológ a divadelný historik Vladimír Števko.
2: Ja by som začal informáciou, ktorá je možno prekvapujúca, že divadelná réžia je relatívne mladá disciplína. Lope de Vega, španielský klasik, povedal, že na divadlo stačia tri dosky, dvaja ľudia a jedna vášeň. Takže dlhé stáročia bolo divadlo bez režiséra. Samozrejme, vždy bol niekto, kto to organizoval a viedol, ale tá funkcia ako umelecké inštitúcie tá vzniká až cirka v polovičke 19. storočia, kedy nastupuje realistická dráma, realistické divadlo, ktoré prináša o mnoho zložitejšiu štruktúru vyjadrovacích prostriedkov. Už nie je všetko len vypovedané slovom, ale vstupuje do toho mizanscéna, scenografia, kostým, podtexty. Veľmi nakrátko povedané vtedy, keď text dramatického diela je potrebné interpretovať. Nie len ho mechanicky, kultúrnejšie alebo menej kultúrne na javisku nacvičiť. To isté sa prejavuje aj v ochotníckom divadle, že sa až do vzniku Prvej republiky v podstate neuvádza ani na plagátoch meno režiséra, ale keď vzniká Slovenské národné divadlo v tom 1920. roku, pochopiteľne už v tých sezónach funguje réžia, ale zo zdrojov českej, vyspelejšej a staršej divadelnej kultúry. Prvým režisérom slovenským, ktorý ako funguje ako profesionál, je Ján Borodáč, ktorý začínal samozrejme ako herec, ale od konca 20. rokov sa aj ťažisko jeho tvorby presúvalo z herectva na réžiu. On bol vyznávačom realistického divadla, psychologického logicky podmieneného, to znamenal, že každú postavu chcel nejak psychologicky vyložiť, nájsť motivácie konania tej postavy a tak ďalej. Jemu učarovalo Moskovské umelecké divadlo, ktorého čas, takzvaná Kačalovová skupina, v 20. roku vystúpila v Prahe a v Bratislave. On bol tým očarený, považoval to za absolútny vrchol divadelného kumštu. Pravda je však taká, že už v 20. rokoch Stanislavského éra už bola trošku minulosťou, už od konca 19. storočia od 80. rokov vznikajú iné prúdenia divadelné, ktoré Janko Borodáč odmietal. Zostal verný Stanislavskému až do svojej smrti. Pravda, že nie každý repertoár sa dá hrať podľa Stanislavského, podľa psychologickej interpretácie príbehu, postav a tak ďalej.
1: Neviem, ak si zoberieme tú súdobú situáciu v divadle, kde jeden titul sa naštudoval v podstate týždeň, dva.
2: Mal veľa dobrých úmyslov, aj zo všetkých slovenských divadelníkov najlepšie vedel niečo o tom Stanislavskom, nielenže videl tých niekoľko predstavení, ale odoberal ruskú divadelnú tlač, takže on bol zorientovaný, ale ako ste správne podotkli, on nemal šancu to realizovať. Keď sa inscenácia študovala 8-10 dní a na javisku sa pred premiérou dostali deň pred premiérou alebo v deň generálnej skúšky, jednoducho keď Stanislavský mal náročnejší titul, tak ho študovala 6, 7, 8 mesiacov. A navyše vybratý exkluzívny herecký súbor. Janko Borodáš musel pracovať, tak povedať, so začiatočníkmi. Častokrát bez väčšej skúsenosti, alebo ak tak s malou skúsenosťou z ochotníckého divadla. Ale ja zopakujem to, čo som už v tejto relácii povedal, že Janko Borodáš bol vtedy jediný, ktorý mohol potiahnuť Tespidovú káru Slovensku, lebo nebolo iného človeka, ktorý by bol tak zorientovaný, ktorý by bol taký ochotný, vytrvalý a až povedal by som tvrdohlavý. Už som spomenul, že nie každý repertoárový titul je možné touto metódou Moskovského divadla realizovať. Na to je vhodná samozrejme klasická dráma, aj to nie povedzme typu Shakespearea alebo Schillera, ale povedzme Ostrov Bukovského, postromantických autorov. Pochopiteľne mnohé, povedzme, antika alebo romantická dráma jednoducho sa vzpierali, aj keď sa Janko Bordáč o to pokúšal. On cítil, že potrebuje ten svoj záber repertoárový rozšíriť. Veľký akcent on kládol na inscenácie domácej tvorby, najmä klasiky. Tu treba ale pripomenúť, že dnes, povedzme, Urbánek, Tajovský sú pre nás klasici, ale v časoch 20. rokoch to boli žijúci a ešte tvoriaci autori, takže tej klasiky nebolo veľa na výber, ale on to považoval ako zákusy povinnosť národnú, že týchto autorov z 19. storočia treba uvádzať a povedzme Stajovského Statkami s metkami a Ženským zákonom dosiahol dokonca aj v Prahe burlivý úspech. Ale ukazovalo sa priebehu času, že sa Bordáč dostáva do istej izolácie. Už po konci 30. rokov a v 40. rokoch napríklad divadelná kritika už prestáva mu jednoznačne fandiť. Už pribúda kritických výhrad, aj takých, povedal by som, obvinení zo staromilstva. Napríklad Ivan Stodola, ktorý bol dvorným autorom Bordáčovým od roku 28, tie najnovšie svoje texty už zveruje režisérovi Hoffmanovi alebo Ivanovi Lichardovi, takisto Julius Barč. Ivan sa skôr už obracia na iných režisérov. Podstatný taký rozvoj nastal po roku 32, kedy podnikateľ, vtedajší nájomca Národného divadla, Antonín Draša, rozdelil činohru na Česku a Slovensku. Česku viedol veľmi pokrokový, moderný, na nemeckom expresionistickom divadle odchovaný režisér Viktor Schulz a Janko Bordáč bol šéfom slovenskej, menšej hereckej skupiny, kde on už vlastne musel profilovať svoje divadelné zoskupenie, teda existujúce samozrejme v rámci SND, a už sa nemohol sťažovať, že má veľmi nepriaznivé podmienky pre tvorbu. Ukázalo sa, že tá pokroková moderná česká činohra na čele so Schulzom o mnoho viac zaujala aj slovenské publikum, aj divadelnú kritiku, a tá slovenská bola taká trošičku, poviem to možno drsne, trošičku muzeálna. Ale zase mala svoj význam, pretože nútila aj Bordáča, aj tých hercov k naberaniu skúseností a vedomostí a poobzeraniu sa aj po okolí. A to sa stalo príchodom režiséra Ferdinanda Hoffmana, ktorý predtým pôsobil v Slovenskom spevokole v Martine a krátky čas v Košickom profesionálnom divadle, ktorý otvoril dramaturgickú škálu doteraz nevydaným spôsobom. Že tam sa usilovalo, aby slovenské divadelníctvo dobehlo to, čo zameškalo pri jednostrannej dramaturgickej orientácii Jana Bordáča. A druhý takýto režisér bol Jan Jamnický. To bol excelentný herec, ale ktorý vždy trošku vyčnieval spomedzi ostatných, tak povedať, z naturálnych talentov, ktorý občas režíroval, ale nemal status režiséra až po príchode Hoffmana, kedy slovenská činohra už bola vlastne jediná na Slovensku, získal status režiséra veľmi významného.
1: A vlastne hneď sa vymedzil voči Bordáčovi a jeho príklonu práve k Stanislavského metóde, išiel iným smerom.
2: Ferdinand Hoffmann bol odchovanec pražského divadelníctva, čiže mohli by sme tak pre zjednodušenie povedať, bol to modernista, kdežto Jamnický skôr sa inšpiroval ďalšou etapou vývinovou avantgardou, vrátane českej a sovietskej, mám na mysli Meyerholda alebo Tajrova. Takže v tých nepriaznivých časoch slovenského štátu, kedy beží vojna a je tu fašizoidný politický režim, sa Slovenské národné divadlo rozvíja prakticky vo všetkých jeho sférach, ale čo je určujúce, že už tu boli traja a po Hofmanovom odchode z divadla ešte Ivan Lichar, režiséri, ktorý bol každý trošku inakší. To znamená, že tu bola istá tvorivá škála, isté tvorivé ambície.
1: Hovoríme teda o povojnovej situácii v divadle, pretože tá priniesla výmenu generácií. Objavil sa Bucky a samozrejme Karol R. Zachar. To sú také dve možno dominantné mená, ešte môžem spomnúť Rakovského.
2: Po vojne dominantnú pozíciu v divadelnej režii na Slovensku zaujal nedávno ešte len herec Jozef Bucky, protagonista Šulcovej českej Činohry, ktorý si to poučenie od Šulca priniesol do práce a relatívne veľmi rýchlo zaujal pozíciu takého určujúceho fenoménu, ktorý profiloval Slovenské národné divadlo, ale tým, že už vznikajú po skončení vojny ďalšie divadelné profesionálne súbory po Slovensku, Buckého vplyv možno nájsť aj tam. Nemožno stále ešte zabudnúť na to, že prví povojnoví režiséri, vlastne všetci boli bývalí amatéri alebo bývalí herci, to neboli školení profesionálni režiséri, pretože disciplína réžia a dramaturgia sa nedala študovať. Dokonca nikde. Až v 49. VŠMU v Bratislave vypustilo zo svojej alma mater niekoľko príslušníkov mladej generácie, ale ktorí pomerne rýchlo zaujali významné postavenie a završovali ten proces profesionalizácie slovenského divadla. Kedy sa postupne nahrádzali bývalí ochotnícki herci, niektorí z bývalých ochotníkov dosiahli naozaj vysokú úroveň a zaslúžia si úctu, ale niektorí tam zotrvali len krátko. Takže povedzme tí prví absolventi, Pavol Haspra, ktorý zachránil Nitrianske divadlo, ktoré bolo v tak biednom stave, že sám Bagár, ktorý bol tak povediac otcom toho divadla, uvažoval o tom, že ho zatvoria. Takisto bývalý herec Tibor Rakovský, režisér takých podľa by som intelektuálnych tónov, človek literárne podkutý, prináša nové podnety, ale došlo k jednej ruptúrnej zlomovej situácii, kedy po februári 48 nový politický režim zapojil divadlo nie do sféry umenia, ale do sféry propagandy. To znamená, že všetci režiséri boli povinní inscenovať tie slaboduché schematické texty, na ktorých sa nedalo ani veľmi rásť, a čo bolo ešte horšie, že sa zavrhlo všetko to, čo u Slovenska profesionálne divadlo predchádzajúcich cirka 15-20 rokoch dosiahlo.
1: Celá tá pozícia režiséra sa vlastne odsunula do úzadia.
2: Celkom správne ste to charakterizovali, lebo mátalo také strašidlo buržoázneho formalizmu, že čiže každý nápad, každé niečo originálneho na javisku, farebné svetlo alebo náznaková neopisná scéna už sa považovala za formalizmus a hrozili doslova postihy týmto. Takto Buckého napríklad prinútili podať verejnú sebakritiku za inscenáciu Sladkovičovej Maríny a Botovej smrti Janošíkovej, ktoré samozrejme neboli protištátne, ale nijako nepomáhali budovanie hydrocentrál a fabrík a bučiny vo Zvolene a tak ďalej a tak ďalej. Takže znovu sa do popredia dostal Stanislavský ako divadlo všeobecne zrozumiteľné, realistické, plus ten propagandistický náboj, že treba zobrazovať situáciu v živote nie aká je, ale aká by mala byť. Táto krízová etapa netrvala príliš dlho, to je cirka od jesene 48 do toho roku 55-6, ale škody napáchala hrozné a slovenské divadelníctvo sa potom spametávalo z tejto éry ešte dlho. Mimo bratislavské divadlá mali sťaženú situáciu tým, že tie súbory zostavené boli z bývalých ochotníkov a až koncom 50. rokov prichádzajú zo školy odborne pripravení herci, ale nie v veľkom počte, a podobne takisto pôsobili v tých divadlách režiséri, ktorí nemali nejakú mimoriadnu skúsenosť a obvykle mali aj inú profesiu. Napríklad v Martinskom divadle zaujali režie Františka Kudláča, ktorý bol akademický maliar. a profesor kreslenia. Alebo iný režisér martinský, Martin Holý, starší, bol bývalý ochotník. A tak ďalej by sme mohli za radom, ale čo je dôležité, že od tej polovičky 50. rokov režia sa začala vracať na javisko, pretože obecenstvo sa obrátilo tej schematickej dramatike a schematickým divadelným inscenáciám chrbtom. Nastala prudká divácka kríza, ľudia odmietli chodiť do divadla ako do roboty a dívať sa, že ako sa bučina rozvíja, alebo ako zakladá nejaký súdruh jednotné rolnícke družstvo. Tam sa zjavuje jeden režisér, ktorý je len hercom, Karol L. Zachar, ktorý už v 49. zaujal Molierovou inscenáciou Škola žien a potom v 54. Shakespeareovou komédiou Veselé paničky z Windsoru. Zrazu žiadna propaganda, žiadne budovateľské úsilie, jednoducho vtipný, zamotaný príbeh o tučnom Falstaffovi namyslenom, ktorý si myslí, že každú Windsorskú paničku získa do svojej postele a séria skvelých hereckých výkonov. Tú inscenáciu obecenstvo milovalo tak, že ešte dvakrát ju musel Karol Zachar obnoviť ešte posledný raz v 62. roku. Čiže týmto vstúpil Karol Zachar do kontextu slovenskej režie ako režisér jednak vtipný, ale najmä režisér, ktorý videl svet v takých harmonických pastelových farbách, ktorý ostré konflikty skôr zaobľoval, zaokrúhľoval, ktorý si dal prácu minuciózne pracovať s hercom, s rytmom, s hudbou, s výtvarnou stránkou. Na rozdiel povedzme od Jozefa Buckého, ktorý naopak konfliktné situácie zosilňoval, kontrasty zvýrazňoval a tak ďalej a tak ďalej.
1: Tu treba ešte určite spomenúť prvú profesionálnu divadelnú režisérku na Slovensku, Magdu Husákovú-Lokvencovú, ktorá si ale pozornosť nezaslúži iba preto, že bola prvá. Pokračuje teatrologička Nadežda Lindovská.
3: V podstate ona ešte musela prekonávať aj tú predstavu, že je to rídzo mužská profesia. Takže bola vnímaná ako výnimka z pravidla, ako ojedinelý jav, ktorá navyše ku podivu vôbec nevyzerá ako mužatka, ktorá navyše je pôvabná, krásna, inteligentná žena, aj so zmyslom pre humor, lebo nevedno, prečo sa myslelo veľmi dlho, že ženy v takýchto vedúcich vôbec vo vedúcich pozíciách nemajú zmysel pre humor a tak ďalej, takže ona ako keby bojovala na viacerých frontoch, jednak musela presvedčiť o svojom talente a jednak o tom, že ženy majú právo vôbec tieto pozície v tvorbe zastávať.
1: Pretože ak hovoríme napríklad o prvom inscenovaní Brecht na Slovensku, tak bol inscenovaný práve tromi ženami, na čele teda s Magdou Husákovou-Lokvencovou, takže toto je prvé úspešné obdobie predtým, ako bol Husák uväznený a teda jej kariéra sa zrazu zastavila, aj možno celý ten proces, ktorý ona naštartovala.
3: Tak Magda Husáková-Lokvencová určite nadviazala na avantgardné úsilie európskeho a československého divadelníctva medzivojnové a bola v tom, tak

0: priestor. Chápala, že ženy potrebujú ten priestor a aj lepšie sa jej pravdepodobne pracovalo so ženami. A tak vznikli dve inscenácie v 40. rokoch na pôde Novej scény, kde vznikol taký mini ženský inscenačný kolektív. Režino-dramaturgická dvojica ženská, Lokvencová, Husáková, Katarína Hrabovská a plus výtvarnička. V prvom prípade teda toho Brechta, ktorého ste spomínali, čo bol skutočne prvý Brecht na Slovensku, tak bola výtvarničkou Edita Fabry, o ktorej prakticky nič nevieme. V druhom prípade, a tam išlo už o Moliera, o jeho frašku Pán z Prasiatkova, tak tam výtvarničkou kostýmovou bola Ester Šimerová Martinčeková, veľmi významná naša výtvarná umelkyňa, ktorá tiež mala úžasné zázemie v štúdiách parížskych a štúdiu bola teda veľmi aktívna, bola známa ako osobná žiačka avantgardnej rusko-francúzskej výtvarničky a tiež scenografky Alexandrie Exterovej, a ktorá teda všetko toto svoje poznanie ešte teda vniesla do spolupráce s Magdou Lokvencovou a do práce na Molierovi.
1: Takže to sú dve také možno tie emblematické predstavenia, ale ak sme hovorili o tom, že sa aj veľmi rýchlo podarilo presadiť vlastne v tom mužskom svete divadelnej režie, tak čím to bolo, čím ich dokázala presvedčiť, v čom bol ten režijný rukopis tak zaujímavý? Alebo to bolo naozaj to spojenie toho intelektu a talentu, že naozaj dokázala vlastne tie hry uchopiť, nielen čo sa týka tej režijnej koncepcie, ale vlastne z nich vytiahnuť aj tú tému, ktorá bola možno v tej dobe zaujímavá, rezonovala?
0: No je to tak, ako hovoríte, Bertolt Brecht a jeho žobrácka opera, ktorú s Katarínou Hrabovskou pripravili k inscenovaniu na základe výraznej dramaturgickej úpravy, bola to aj hra a v kombinácii s románom, čiže nebola to vyslovene ani dramatizácia románu, ani tá notoricky známa Brechtová hra, ale text vytvorený na novo touto režijno-dramaturgickou dvojicou, tak inscenácia Brechta sa stala takým diváckym bestsellerom na Slovensku v tom čase, tak sa o nej písalo, tak sa vnímalo, taká legenda sa aj zachovala o tejto inscenácii a úspech mal aj Pán z Prasiatkova. Dámy mali víziu, že v rámci Novej scény, ktorá sa formulovala ako divadlo ľudové, že budú vytvárať koncept divadla nadväzujúceho na divadelnú avantgardu, na princíp syntetického herectva, a že to bude divadlo na jednej strane síce zábavné, bude využívať aj hudobné danosti hercov, aj spoluprácu s vynikajúcimi výtvarníkmi, ale zároveň to bude divadlo aj aktuálne, dobové, a divadlo, ktoré má aj nejaký hĺbší myšlienkový zmysel a prínos. A podarilo sa im to skutočne sklbiť práve aj tú zábavnosť, aj tú hĺbku výpovede. A navyše, no bolo to obdobie, kedy sa slovenské divadlo ešte len stále profesionalizovalo. Takže vniesli veľký vklad aj do profesionalizácie divadla a podarilo sa im prepojiť aj hudobný súbor, aj činoherný súbor v oboch týchto inscenáciách. Oni v svojom programe chceli pokračovať, ale to už sa bohužiaľ z politických dôvodov nepodarilo. Na to potom pani Magda Lokvencová nadviazala oveľa neskôr, ale skutočne bolo to spojenie vzdelania, intelektu, talentu, hrávosti, tvorivosti a umenia s veľkým U.
1: Magda Husáková Lokvencová naplno rozvinula svoj talent v uvoľnených 60. rokoch. Žiaľ, v roku 1966 zomrela.
2: 10 dekád divadla SK.
3: Čiže ak hovoríme o 60. rokoch, hovoríme o návrate režiséra, o takom jednom veľkom nádychu pre divadlo, ktoré ale opäť vlastne netrvalo dlho.
4: No 60. roky priniesli veľké úspechy príslušníkom mladšej generácie. Miloš Pietor najprv v Martinskom divadle, potom ako host divadle na Korze, na Novej scéne a napokon v Národnom divadle. Ivan Petrovický v Martine, Ľubomír Vajdička so scenografom Jozefom Cillerom, Jozef Pražmári, ktorý zasiahol ako režisér do diania v divadle Prešove a v Košiciach výrazným takým moderným, štylizovaným prístupom, a zrazu sa to divadlo aj v tej režijnej tvorbe otvorilo svetu. Že už to nebola taký, ako hovoril Bajza, jednokoncohlasý hlas, ale že to boli režiséri rôzneho naturelu. Povedzme, Haspra bol taký energický, expresívny aj v pôsobe práce s hercov. Pietor s Vajdičkom zase taký intelektuálny, ktorí vedeli vysvetliť, ktorým záležalo na kontextoch a povedal by som, aby tá herecká akcia

0: bola zrozumiteľná a nosná, významovo nosná a tak ďalej a tak ďalej. Takže tie 60. roky priniesli veľký rozvoj aj v režii. Musíme pritom samozrejme spomenúť ešte režiséra Vladimíra Strnisku, ktorý začínal v divadle na Korze, v našom prvom generačnom významnom divadle, ktoré zapôsobilo na slovenské divadelníctvo napriek svojej krátkej existencii veľmi výrazne. No samozrejme nástup tzv. Normalizácie priniesol v prvom rade zásahy do repertoáru. Povedzme Haspra, ktorý sa aj s Petrom Mikulíkom v Národnom divadle orientovali na západnú dramatiku, vrátane dramatiky nazývanej absurdnej. Jednoducho tieto tituly boli zakázané, museli si hľadať iné priestory iných autorov. Ale slovenská režia už bola natoľko vyspelá, že tieto zákazy repertoárové dokázala sanovať tým, že využívala rôzne symboly, podtexty, inotaje, metaforické obrazy, aby vyjadrili, nazvime to skromne, nespokojnosť, občiansku nespokojnosť s tým politickým režimom. A čo bolo zvlášť pozoruhodné, obecenstvo sa dokázalo veľmi rýchlo adaptovať, tento jazyk zvládlo. Častokrát sa stávalo, že publikom reagovalo aj na tých miestach, kde to tvorcovia nezamýšľali ako nejakú žihadlicu alebo nejakú kritickú pripomienku. Takže tá normalizácia už nebazírovala na tom, že ako sa má hrať. Tiež to v 50. rokoch sa čo sa má hrať, bolo predpísané, aj ako sa má hrať. V tej normalizácii už boli ostražití súdrovia najmä na repertoár, teda čo sa bude hrať, ale na to, akým spôsobom, už nie. To znamená, že nepridusili celkom rozvoj tej divadelnej režie.
1: Áno, pretože naozaj hovoríme o rokoch normalizácie, ktorá ale vygenerovala mená, ktoré potom pokračovali vlastne aj po roku 89, či už sme teda spomínali Vladimíra Strniska, Ľubomíra Vajdičku, Martina Porubiaka, samozrejme Bednárik, ktorý si našiel miesto v úplne inom žánri napokon. Takisto sa začala uplatňovať mladá generácia, ktorá začínala v Trnave, Juraj Nôta, Blaho Uhlár. Takže vlastne máme to aj mená ako povedzme Peter Scherhaufer, ktorý je viazaný možno viac na to české prostredie, ale zanechal tú stopu aj v slovenskom divadle.
0: Áno, Peter Scherhaufer je síce bratislavský rodák, ale študoval v Brne, aj pôsobil v Brne. Jednu sezónu bol v Martinskom divadle, ale tam nejaké zázraky nevykonal. Pracoval s ochotníkmi pozoruhodným spôsobom. A ten jeho typ divadla, keď on tvrdil, že zo všetkého možno urobiť drámu, len sa to má vedieť, to mi tak pripomína vetu Karla Hajka, známeho fotografa českého, keď sa ho pýtali na nejaké grify, povedal, všechno ide, pánové, jenom sa to musí umieť. Takže Peter Scherhaufer otváral akosi ďalšie priestory pre tvorbu textov, libriet, ale aj pre režiu výsostne štylizovanú, kedy už divadlo celkom kategoricky odmieta byť napodobeninou reálneho života, ale je realitou umelou, umeleckou a divadelnou a navyše on vedel sugestívne aj urobiť explikácie k svojmu divadlu, takže naozaj mnohých oslovil. Blaho Uhlár prišiel s takým veľmi razantným novým videním divadla. Ja pre krátko času by som to charakterizoval len tak, že on odmietal hrať pravidelné texty, teda to už čo bolo napísané, vrátane Shakespearea, ktorého považoval za tuctového, bezvýznamného autora, ale ten jeho posun bol nielen v tom, že používal metódu improvizácie s hercami a scenografom, s hudobníkom počas skúšobného procesu, ale najmä to, že mu išlo o to, aby tá divadelná inscenácia bola výrazom myslenia a stanoviska k životu priamých aktérov. Nie, že herci prepožičajú svoje telo a hlas nejakému Shakespeareovi, Molierovi alebo komukoľvek inému, ale oni sami sa k tej realite vyjadria. Samozrejme, to bol taký veľmi radikálny krok. Časť verejnosti kultúrnej na to nebola pripravená, ale ukázalo sa, že to malo dosť značnú rezonanciu aj potom, keď si v Bratislave založil neštátne, si prvé súkromné divadlo, divadlo Stokholm. Novka. A z tých ďalších kolegov Juraj Novota, by som povedal, je trošku akoby pokračovateľom Karola Zachara. Tiež má taký, radšej taký úsmevný pohľad na svet, aj keď v posledných inscenáciách už aj ako on starne, lebo tomu sa nikto nevyhne, pripúšťa na svoje javisko aj také trošku chmúrne tóny. Ale čo je dôležité, že v poslednom období aj tá divadelná réžia je už veľmi pestrá disciplína, že to už nemožno hovoriť o dvoch, troch nejakých špičkových tvorcoch, ale že je tu plejáda zaujímavých príslušníkov strednej, ale najmä mladej generácie, ktorí sa usilujú o reflexiu tejto zložitej a nie celkom peknej doby.
1: Ale je zaujímavé, že vlastne každé to divadlo, aj krajské, má takú svoju výraznú režisérskú osobnosť, z čoho potom aj čerpá Národné divadlo, že si pozýva vlastne týchto režisérov, aby inscenovali inscenácie na jeho javisku. Môžeme to uzavrieť vlastne tým, že divadelná režia mala šťastie oproti tej filmovej. Počas rokov normalizácie vlastne tá kinematografia nevygenerovala nejakých tvorcov, na ktorých by mohla nadväzovať porevolučná generácia. Tí sa vzťahujú na generáciu 60. rokov, na Jakubiska, Hanaka, Havetu a nevzťahujú sa na tú generáciu pred nimi, ktorá bola. Naopak v tej divadelnej režii vlastne režiséri, ktorí prišli po roku 90, vlastne mali na koho nadväzovať, pretože hovoríme naozaj o režisérskych osobnostiach, ktoré v tých 70. 80. rokoch pracovali napriek tomu, aká bola situácia a boli vzormi pre týchto mladých režisérov.
0: No, je to tak, zachovala sa istá kontinuita, kdežto v tom filme, ak to poviem veľmi primitívne, povyhadzovali mnohých sľubných talentovaných režisérov, alebo aspoň im obmedzili činnosť. V divadle, ak ma pamäť neklame, v časoch normalizácie žiadneho režiséra nevyhodili. Akurát pán Strnisko musel 3 roky čakať, kým z funkcie lektora dramaturgie mu na Novej scéne dovolili režírovať a ukázalo sa, že to bolo dobré rozhodnutie, lebo vytvoril celý rad skvelých inscenácií aj s medzinárodným ohlasom. Takže normalizácia nebola takou silnou ruptúrou, ako bola tá v začiatku 50. rokov.
1: Uzatvára teatrológ a divadelný historik Vladimír Števko. Naše rozprávanie o osobnostiach slovenskej divadelnej réžie sa končí. Opäť do počutia sa teší Mariana Jaremková.
2: 10 dekád divadla SK.

Anton Steinecker sa narodil v roku 1971 na konzervatóriu v Bratislave a Kroměříži študoval hru na kontrabase. V kompozícii sa vzdelával súkromne u Tadeáša Salvu na Vysokej škole múzických umení u Jozefa Sixtu a Dušana Martinčeka. Medzi jeho učiteľov skladby patrili aj Svatopluk Havelka a Juraj Filas na Akadémii múzických umení v Prahe, Mark Kopitman na The Jerusalem Rabin Academy of Music and Dance a Theo Brandmüller na Hochschule für Musik v nemeckom Saarbrückene.

Preludium pre klarinet Antona Steineckera hral Čaba Kleňán. Diapazón Steineckerovej kompozičnej tvorby je pomerne široký, o čom svedčí žánrové zastúpenie jeho skladieb v obsadení od sólového nástroja, komorné diela, symfonická a zborová tvorba, tiež operné torzo na poviedku Danila Harmsa. Steinecker predstavuje autora, pre ktorého je mimoriadne závažná emocionálna osobitosť tvorivej výpovede, ako aj pluralita inšpiračných vplyvov a kompozičných postupov v komplementárnom zosobnení. Takto charakterizuje tvorbu Antona Steineckera hudobný vedec Michal Štepán. Výber z Nocturny pre cimbal.

Výber z Nocturny pre cymbal hrala Eniko Ginzeri. Autorom bol Anton Steinecker, ktorého tvorbu spoznávame prostredníctvom jeho CD albumu Štýle, čiže Ticho, pokoj, ale aj mlčanie. Súdiac podľa Steineckerovej hudby, je to vyjadrenie skôr autorového smerovania, túžby ako dosiahnutý stav. Cesta k pokoju cez niekedy i nepokojné, nepriamočiare a nie jednoduché hľadanie. Memories pre perkusie hrá Daniel Janca.

Dramaturgia profilového CD albumu Antona Steinekera ho portrétuje prostredníctvom kratších skladieb pre rôzne solové nástroje, klarinet, tuba, akordeón, bicie, viola, husle, rôzne farby a najmä rôzne kompozičné riešenia určené špecifickým zvukom. Pre poslucháča je to dobrodružná cesta, najmä cez jednohlas oprostenom o všetky farebné prímesy iných nástrojov sledovať hudobnú reč Antona Steinekera. Jednoduchosť, ktorá nie je jednoduchá, priamočiarosť s rozvetvením, prehľadná nejednoznačnosť, mlčanie plné myšlienok. Iba v poslednej skladbe Steinecker spája viaceré hudobné nástroje, sláčikové trio. Skladba mala premiéru v Jeruzaleme v roku 2000, na Slovensku prvýkrát zaznela na festivale Nová slovenská hudba v roku 2012. Na nahrávke ju hrajú Viktor Šimčisko, Milan Telecký a Ján Slávik, osobnosti, ktoré Antona Steinekera umelecky podporovali aj počas jeho štúdií. Sláčikové trio získalo cenu Slovenského ochranného zväzu autorského za najúspešnejšiu skladbu mladého autora v oblasti vážnej hudby.

Napriek tomu, že hudobná tvorba Antona Steinekera je žánrovo i nástrojovým obsadením pestrá, podstatu jeho hudobného myslenia a cítenia, sme sa rozhodli s výnimkou predchádzajúceho tria odkryť prostredníctvom skladie pre solové nástroje, ktoré ho portrétujú veľmi verne. Tak ako aj posledná skladba Eté pre husle hrá Milan Paľa. Autorom je Anton Steinecker.

0: Skladba ET pre husle v podaní Milana Paľu ukončila miniportrét hudobného skladateľa Antona Steinekera. Reláciu pripravil Tomáš Boroš.
1: Reklama. Opera Slovenského národného divadla otvára svoju 107. sezónu galakoncertom Sergej Larin Tribute poctou legendárnemu tenoristovi, ktorý sa navždy zapísal do histórie našej opernej scény. Najkrajšie operné árie a duetá zaznejú v podaní popredných solistov a hostí opery SND pod taktovkou Tomáša Braunera. Sergej Larin Tribute 12. septembra v novej budove Slovenského národného divadla. Začnite novú sezónu večerom, na ktorý sa nezabúda. Vstupenky na snd.sk.
2: Reklama.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Na západnom fronte pokoj. Autor Erich Maria Remarque. Preklad Milan Žufa. Dramatizácia Peter

Tak toto je krajina. Racine, Molière, Rousseau, Voltaire, Francúzsko. Táto rozstrieľaná, krvou napitá zem, rozrytá kráter.

0: Z boiska nás presunuli v noci. Každý sa vyspal ako mohol a teraz je ráno. Letné ráno roku 1917.
1: No tak už otvor tú bujonovú pivnicu, Heinrich.
2: Máme, kuchár, hladné krky ťa pozdravujú. Nevydržíš, Kacinsky, lebo čo?
1: Poďme.
2: Všetko má svoj čas.
3: A neondej sa, mám hlad ako vlk.
4: No teba, ty jaden som inak ako hladného ešte nevidel.
3: Môžem ja za to, že mi tak chutí, čo nagebzíš?
2: Máš pásovnicu, lebo čo? Ty by si tuším strávil aj guľku z guľovetu.
5: Tak už, zagábluj v tom svinstve, Heinrich, a nereč ti toľko, dobre?
2: Ja ti dám svinstvo, Miller. Doma ti varili lepšie. Ak áno, tak hýbaj k mamičke, lebo čo?
1: Tak čo, máme sa obslúžiť samým?
2: Najprv tu musia byť všetci. Skôr nedám.
5: Veď sme tu všetci.
2: No. Ale Kromer, čo si o mne myslíš? Ja veľmi dobre viem, kedy budete všetci. Rozoznám kompletný manšaft od pár pozbierancov. Je vás tu ešte sotva polovica, Kramer. A ja som pasoval pre 150 vojakov.
6: Tak sa hýb. A my chceme fasovať.
2: A každý dupľu, čo? Nenažranci.
3: Heinrich, aj cigarety a chlieb máš pre 150.
5: Čo?
2: Sa vie? Pre kompletné mužstvo.
6: Tak tomu sa hovorí šťastie, chlapi.
3: Konečne všetkého dosýta.
5: A pofajčíme, čo budú pľúca ráči.
1: Tak už dávaj. A poriadne porcie.
5: No.
2: Nepočúvaš, lebo čo? Nedám, kým nebudete kompletní.
3: Kompletní? Chlapci, počujete vraj kompletní? To by si sa načakal.
6: Rozsudného dňa.
5: Tak, no ty netlak sa dobre, je tu dosť pre každého.
3: A nechaj ho, Albert. Keď ťa sotí do guláša, budú väčšie porcie.
6: Ja by som taký guláš nežral. Zvrdia mu nohy.
5: Čo?
3: Aspoň by mu dodali arómu.
2: Tak drýchmu ty ostatní, lebo čo?
5: Áno, Heinrich. Drýchmu.
2: Tak ich bežte zobudiť. Inak nerozdávam.
5: Nemožno, Heinrich.
2: To teda počujem po prvý raz v živote. Aby sa vojak nezobudil, keď sa fasuje menáš.
5: Ibaže by zadrichval na veky, Heinrich.

0: Hej, ty. Hľadáme kamaráta. Franz Kamerich sa volá.
1: Kamerich?
2: 22. pešia. Kamerich. Je tu týždeň.
1: Aha, ten. No poďte. Franci.
3: Franci.
4: Ty jeden. Ty jeden si to. No. Si to ty.
3: No ja, kto iný? Ale pozri, kto ešte.
4: Kat. Erich. No. Albert.
5: Franci.
4: Kamaráti. Pekné, že ste... Že ste prišli.
0: Franci, chceš dačo napiť, Franci?
3: No to vieš, Franci, keď sme sa dozvedeli, kde si prvá cesta bola sem. Pozrieť kamaráta, ktorému možno závidieť. Chlape! Priestrel stehna, to je tá najlepšia priepustka domov.
5: Ej, sam máš, Franci, sam máš.
4: Domov? Domov.
3: No, tak skoro to nebude. Voľa, čo si ešte odležíš, ale potom, potom hajde.
0: Nepáči sa mi už. Ako by to už nebol on.
4: Ty jeden.
3: Oh, čo, Franci?
4: Ty máš... také veľké nohy, ako ja.
0: Ja vravím, hovorí z cesty. Je to s ním zlé, Erich. Veľmi zlé.
3: A čo má byť, Franci?
4: Tam, pod posteľou, mám čižby.
3: No, tak to je ešte prískoro, aby si si ich obúval, Franci. Ale aj to bude, žiadne strachy.
4: Nie, vezmi si ich.
3: Čo by som si ich bral? Zídu sa ti. Také parádne čižmy. Veď ti ich každý závidel.
4: Lenže... Ja už jednu nohu nemám.
3: No a? Je tam toho jedna noha. Čo je to dnes jedna noha?
2: Kvôli tomu naozaj nemusíš zúfať, Franc.
3: Čo je teraz na svete noh, ktoré stratili majiteľa? A ty si stratil len jednu, Franci.
5: Teda, dobre hovorí. Aj bez nohy si to ešte stále ty.
2: No, pre teba sa vojna skončila. Máš to z krku.
5: No, veru, Franci. No, pôjdeš domov. A vieš čo?
2: Písal Wegeler.
5: Ten prišiel o ruku.
2: Písal, že sa má fajn. A pozdravuje ťa. Franci. Franci. Vieš, koľko chlapov padlo pri poslednom gefechte? No, zo 150 sa vrátila sotva polovica.
3: No, a ty o nejakej nohe, no. Nevydali.
5: Franci.
0: Skúš za sanitárom, Erich. Nebo príde dať niečo proti bolesti. Niečo sa trápi.
2: Dobre.
3: A domov prídeš ako hrdina. Človeče. Vieš, čo to bude? Vieš, čo voľných dievčat je teraz doma?
5: Vlastne, mal si už nejaké, Franci, ha?
4: Nie.
3: No, tak teraz si prídeš na svoje. Človeče, máš sa na čo tešiť. Veru, teraz si hrdinovia prídu na svoje. Hneď by som s tebou čaral, Franci. Hneď.
2: Hej, hej, prosím vás, na chvíľočku.
6: Hej. Nemotaj sa mi tu, chlape, nevidíš, čo je tu roboty. Sem ho dajte. Čo je to?
7: Priestrel brucho.
6: No, gaš. Ruku. Polož ho hen tam, s tým už nebude trápenie. A ty? Čo
2: prosím
6: je?
2: Vás.
6: Čo si to chcel?
2: Prosím vás, môj spolužiak, kamarát, Kamerich.
6: No, a čo je s ním?
2: Má strašné bolesti.
6: Tu nikto nestoná od rozkoše, chlapče.
2: Počkajte, cigarety.
6: Čo?
2: 50. Doniesol som ich jemu, ale...
6: Čo, nemá na ne chuť, čo?
2: Za trochu morfia. Vezmite si.
6: Kamerich, vravíš?
2: Áno.
6: A vieš, čo je to flegmóna?
2: Viem, ale veď... Noha je už preč.
6: Hej, lenže trochu neskoro.
2: Čože? Veď...
6: Dobre si počul, chlapče. Však to musíš vidieť aj sám, že je už v poslednom ťažení.
2: Nevidím. Nič nevidím. Postarajte sa o ňo.
6: Urobím, čo môžem, ale tvoj kamarát, chlapče, je už viac na tamtej strane ako tu. Tie cigarety si nechaj. Bola by to zbytočná investícia.
8: Celý svet by bolo potrebné previesť okolo lôžka toho chlapca a zvolať: pozrite, čo ste urobili. Toto je Franz Kamerich. Má 19,5 roka. Ešte nemal dievča. Ešte nestihol žiť. Ešte nevidel zo sveta nič. Zadržte. Nenechajte ho umrieť.

Ale svet nebolo možné previesť okolo toho lôžka, lebo to nikto nemal možnosť urobiť, lebo svet nemal záujem, lebo svet bol vtedy preplnený takými lôžkami. A tak Franz Kammerich zomrel. Zomrel. A v jeho čižmách žltých, parádnych, z prvotriednej, mäkkej kože začal mašírovať Tiaden.

0: Jedno by som teda vedieť chcel, chlapi. Či by bola vojna, keby císar povedal nie.
1: Si píš, že práve císar chcel vojnu.
0: Neverí.
1: Na čo?
0: Nemá, čo potrebuje.
2: Prečo by nemal chcieť vojnu? Čo on bojuje? Ale mne iné vŕta v hlave.
0: Ah, to viem na spameť. Kde zohnať ešte dačo pod zub?
2: Vraj sme tu preto, aby sme bránili našu vlast.
0: A nie sme?
2: Albert, ale Francúzi tiež bránia svoju vlast. Kto má teda pravdu? No? Kat, teraz buď múdry.
1: Vojak nerozmýšľa. Za vojaka rozmýšľa v iným. Čo keby si tak na to prišiel sám?
2: No naše noviny píšu, že sme v práve my. Francúzske zas, že oni. Ako si z toho vybrať?
1: Mne je len jedno čudné, že bránime našu vlasť na cudzom území.
0: Povedzte mi, ako vôbec k takej vojne dôjde?
1: Oficiálne tak, že jedna krajina urazí druhú.
2: To sa má chápať tak, že kopec v Nemecku urazí kopec vo Francúzsku.
0: Ty si naozaj taký hlupák, ale sa len robíš. Myslel to tak, že jeden národ urazí druhý.
1: Národ. Ako môže národ?
2: No tak keď je to tak, ja tu nemám potom čo hľadať. Necítim sa byť urazený.
1: Také veci nehovor nahlas. Tiaden, pochop konečne. Jedného dňa jeden štát vypovie vojnu druhému.
2: Štát. A čo je to štát?
1: Veru, Kat, to by si mu mal vysvetliť, že štát nie je to isté, čo vlasť. Štát, to sú dane, polícia, vláda.
2: Ty si už niekedy vládol, Kat.
1: Štát, to sú oni, a nie my.
0: Ani podľa mňa jednoduchí ľudia z vojny nemôžu mať nič. Nič, len škodu. Pozri, co okolo seba. Povedal by si, že sú to polia.
2: Čo by nie? Čo? Sú, ale mínové.
0: Takže mne vôbec zjede do hlavy. Ako dôjde k tomu, že nemecký robotník napadne francúzského?
2: Tebe už v škole išli veci ťažko do hlavy, Albert.
0: Že francúzsky úradník strieľa do nemeckého úradníka.
2: Úradníka.
0: Ako k tomu dôjde, ako?
1: Na to sa pýtaš trošku neskoro.
3: Neskoro? A kto sa nás pýtal predtým?
0: Nahnali nás.
1: Nahnali? No. Nezabúdaj, že sme sa prihlásili dobrovoľne.
2: No, verili sme im. Aj kantorkovi, triednemu. Každý veril tým jeho táraninám o vlastenectve, o poslaniu.
1: Oblbli nás, alebo sme sa dali oblbnúť. A to nie je to isté, chlapi.
0: Erich má pravdu. Jediný, kto sa neprihlásil s nami, bol Ben. A pamätám sa, ako sa mu každý vysmieval.
2: Považovali sme ho za zbabelca.
0: No.
2: Až sa napokon prihlásil aj on. A padol medzi prvými.
0: Tak ako. Erich povedal, oblbli nás. Len preto sme sa dali nahnať. Naučili nás mašírovať, ale nikto nám nepovedal, do čoho vlastne ideme.
1: A vidíš, to je podľa mňa to, čo treba, aby bola vojna. Nahúčať ľuďom do hlav, že je potrebné.
2: Mne osobne kantorek chýba.
0: Ale čo, nevrane.
2: Chýba mi tu. Aby to videl. Aby videl, ako zastrelili Béma. Ako zostal Vestu stršať na drát interný soch a volal celú noc o pomoc. A nikto mu pomôcť nemohol. Aby videl aj svojho obľúbenca Hajeho.
1: Z toho by veľa neuvidel. S tým budú mať problémy aj pri poslednom súde. Ako budú chcieť dať dokopy.
2: No veď preto. Boli som zvedavý, či by aj teraz staral to isté o vojne.
1: Ty si píš tiaden, že kantorkovia sa nájdu vždy a všade. A že si vždy a všade nájdu takú katedru, spoza ktorej vyblakujú, kto je našim úhlavným nepriateľom a proti komu treba mašírovať.
0: Kým tomu uveríš?
1: Kým tomu uveríš?
0: Nepriateľia. Čo ja vlastne proti ním mám? Urobili mi niečo? Mame, sestre? Strieľam do nich, lebo som tu. Lebo oni strieľajú do mňa. Ale čo, osobne? Ja
3: teda tiež nechápem, prečo zabíjame len tak. Daj cigaretu, Kat.

0: Ty alebo on. Nemal si predsa na výber.
1: Nemal. Ja alebo on. Lenže on... On tam potom umieral. Obviazal som ho, dal som mu piť. Ale už som viac pre ňoho urobiť nemohol.
0: No, ale veď si pre ňoho urobil všetko.
1: Mal pri sebe fotografiu. Ženu s deťmi. Volal sa François Duval. François Duval, typograf. Nemal som proti nemu nič. A predsa. Zabil som ho.
0: Musel si to urobiť.
2: To je pravda. Ty alebo on.
3: Keby to bolo opačne, Erich, dnes by si tu nesedel a nerozprával nám o tom. Rozprával by to Duval svojim kamarátom.
0: Chyba sa stala na začiatku, Erich. Že vôbec k tejto vojne došlo. To, čo je potom, to sú iba výčitky svedomia, alebo ako to nazvať, a celkom zbytočné. To je ako keď si zle zapneš prvý gombík na košeli. Nerobíš, čo robíš, už ju riadne nedopneš.
2: Ale tak si myslím, že keby cisár pán bol povedal nie...
0: Cisár pán, generáli, finančníci... Si píš, že práve taký vojnu chceli. A vždy ju budú chcieť. Tí z nej bohatnú. Peniaze hýbu svetom, Erich. A budú nimi hýbať, aj keď sa skončí toto svinstvo.
1: Parádna perspektíva.
0: Kedysi za dávnych čias si ľudia mysleli, že Zem je doska, ktorá pláva voda oceánov. A na chrbte ju držia 4 korytnačky.
2: Neverím.
3: Ako to spolu súvisí, Kato? No.
1: Je to pravda. Ja som tú rytinu videl.
0: A potom prišiel jeden múdry na to, že Zem nie je doska, ale guľa.
3: No a?
0: No a ja som prišiel na ďalší objav.
2: Tak ho vysí.
0: Zem je guľa, ktorú drží na chrbte niekoľko idiotov.
1: To je dobré.
2: Zľahnime. Čo keď si zmyslí pokropiť nás?
0: Pokoj. Pokoj, to je prieskumák.
1: Chcel si tým povedať, Kat, že obyčajný človek, taký ako my, nezmôže nič?
0: No, nič ako nič. Lenže taký človek, ako sme my, a akých je väčšina na oboch stranách, sa o mnohom dozvie neskoro. Potom, keď už nič nemožno urobiť. Keď už tá mašina melie.
3: Niečo možno. Niečo predsa možno.
1: Čo?
3: Usilovať sa prežiť.
4: Chlapci, bude Bengál.
3: Myslíš?
4: Cítim to v kostiach.
5: Má pravdu. Posily sme nedostali len tak, z ničoho nič.
1: S tými nováčikmi si dačo užijeme.
3: Nezabúdaj, že aj ty si bol nováčik, Erik.
1: Obec som aj mal plné gate.
0: Pri bubnovke sa potentuje každý. Ale to nie je to najhoršie.
2: Ja viem, čo máš na mysli.
0: Keď sa to zomelie na jedného mazáka, padne 8 nových.
5: Veď hej, ľavobok, pravobok, poste zbraň. To ich naučili. Ale keď prídu do poľa, sú vyjašení a v zákopoch je s nimi najhoršie.
0: Kým sa oťukajú, polovica ich tájde. Svinstvo.
4: To bola 30 a polka.
3: Tuším, sa zastrelujú.
0: Ako vravíš?
3: Je to len začiatok. Našli si nás.
2: A fakt ide do druhého.
3: Tuším, už nebude mať čas naháňať vši. Daj cigaretu, tak.
2: Obdivujem tvoju chuť fajčiť v takejto chvíli.
3: Chuť? Čo keď je posledná?
2: Puste ma! Puste ma! Chcem ísť preč! On!
6: Hej, Albert! No. Zadrž toho chlapa!
2: Zajahni, hlupák! Pust ma!
6: Neudržím ho, poďte sem! Krvi, sa spreč! Pásion jeden, zostaň podo mnou! No tak! Lež, lebo skalpeš! Vydrž! Hneď to prejde!
2: Mama!
6: To prejde!

0: prežiť! No vidíš, no. A je po všetkom. No, akurát si sa... No.
1: Plín! Plín!
2: Krucina, chlapí!
1: Mama! Mamička!
3: Rýchlo! Namlež mu masku, kon!
1: Plín, chlapí!
0: Robím, čo môžem!
3: Dusím sa!
0: Nedávaj si to dolu, blázon jeden!
1: Mama!
0: A teraz sa určite počula!
3: Schytal to!
1: Sanita! Sanita!
0: Nebuď malý, Erik! Tu pomôže iba jedna.
1: God, preboha!
0: Tvár sa, že si nič nevidel, Erik.
4: Dobre urobil. Do zajtra by bola aj tak po ňom. Ušetril ho aspoň trápenia.
0: Albert! Kde je Albert?
5: Keď to naposledy buchlo, bol tu vedľa.
1: Chlapi!
6: Čo je?
1: Sem! Poďte sem!
5: Bože na nebesiach. Pozri sa na to.
1: Albert!
6: Nie. Albert, nie.

0: Hej, vy, ku mne! Neviete zdraviť?
1: Prepáčte, pán major, ale nevidel som vás.
0: Ani vyjadrovať sa neviete?
1: Nevidel som pána majora.
0: Odkedy máme v armáde slepcov? Voláte sa?
1: Erich Kramer, pán major.
0: Mám vám to osladiť, Kramer. Zabudli ste na foršlift?
1: Nezabudol, pán major.
0: Čo? Čo? Ešte raz. Nerozumel som vás.
1: Nezabudol, pán major.
0: Ešte raz.
1: Nezabudol, pán major.
0: Z frontu?
1: Z frontu, pán major. 2 týždne dovolenky. Za bojovú morálku.
0: Tak. Za morálku. Pozrime, že... Kde ste?
1: Medzi Langemarkom a Big Shotom, pán major.
0: Tam teda. No... Nečudujem sa, že to tam vyzerá, ako vyzerá, keď je morálka vojsk taká, ako ste práve predviedli vy. Ale tu! Tu je poriadok! Nie ako tam u vás. Hovorili ste niečo?
1: Nič som nepovedal, pán major.
0: Čo možno očakávať od vojakov, ktorí nevedia ani riadne pozdraviť? 20 krokov poklusom naspäť. A zdraviť!

0: Ešte čaju. Erich.
1: Nie, mama. Ďakujem.
0: Čo je ti, synček?
1: Čo by mi bolo?
0: Máš taký neprítomný pohľad. Tvoje oči...
1: Asi videli, čo nemali. Mama.
0: Motáš sa po dome ako duchom neprítomný. Si tu týždeň, ale nikde nemáš pokoja.
1: Som duchom prítomný, mama. Som. Ale schopný k odvodu. Schopný vrátiť sa.
0: Duchom prítomný. Ale nie tu. Skúsi oddychnúť, chlapče. Čítať.
1: Knihy mi nič nehovoria.
0: Tebe? Tebe nič nehovoria knihy.
1: Už nie. Už nie, mama. Všetko, čo sa v nich píše, je oproti tamtomu. Ako táranie o ničom.
0: A je to tam také strašné.
1: Ale nie. Nie. Nie, nie. Však vidíš, som celý a zdravý. Zopár z nás síce nezostalo celých a zdravých, ale to už patrí k veci.
0: Bojím sa o teba. Každý deň sa modlím, aby sa ti nič nestalo. Každý deň. Ale zároveň, Erich, zároveň som na teba hrdá.
1: Hrdá? A na čo, mama?
0: Bojuješ. Bojuješ za Nemecko, Erich. A keď sa raz vrátiš, ja viem, že sa vrátiš. Prídeš ako hrdina. Zmenil si sa. Veľmi si sa zmenil. Nie len na vonok. Dospel si, stvrdol. Si muž. Odchádzal si ako chlapec a teraz si muž. Som pyšná na svojho syna. A keby žil otec, bol by tiež.
1: Odchádzal som ako človek. Urobili zo mňa vojaka. A keď sa vrátim, som zvedavý, kto urobí zo mňa človeka.
0: Žiaľ, sú také časy. Nemecko potrebuje vojakov.
1: Mama, prosím ťa, prestaň čítať noviny. A začni čítať tie lístky, čo chodia ľuďom od synov z frontu. Padol. Za Boha, za vlast a za cisára pána. To čítaj.
0: Erich. Za takéto reči.
1: Viem. Viem, čo za takéto reči. Ale čo ty vieš o tom, čo sa tam deje?
0: No čo? Myslíš, že nás sa to netýka? Že tu nikto nepociťuje vojnu?
1: Áno, pociťuje. Pravda, že pociťuje. Aj ten major, ktorému by som najradšej rozbil tu jeho vyžratú papuľu.
0: Aký major?
1: Nič. To sa ťa netýka.
0: Chcela som ťa poprosiť, Erich.
1: O čo, mama?
0: Keď ste v tom Francúzsku.
1: Áno. Ležíme v zákopoch vo Francúzsku. A čo má byť?
0: Ako by som to... Vieš, Francúzsky sú také...
1: Aké?
0: Také...
1: Aké sú Francúzsky, mama?
0: No, slovom... Daj si pozor. Aby si nedostal tú ich francúzsku chorobu.
1: určite myslíš vážne. Mama.
0: Veľmi vážne, syn môj.

0: Mama. Mama, bol som u Kamerichov. Franz ma o to prosil prvako. Slovom, dozvedeli sa to až teraz.
1: Čo sa dozvedeli?
0: Že Franz je mŕtvý.
1: Franz, Kamerich.
0: Hej, aj Ben, aj Haie, aj Vestus, aj Albert Miller. Väčšina zo spolužiakov, ktorých si poznala.
1: Pane Bože. Veď je to strašné.
0: Nemecko to vyžaduje.
1: Sme Nemci, Erich.
0: Vieš, keď som to povedal pani Kamerichovej, vrhla sa na mňa ako zmyslov zbavená. Triasla ma, že ma skoro vysypala z mundúra a kričala. Ako je možné, že on je mŕtvý a ty žiješ? Ako je to možné? Ako je to možné? A potom stále dokola.
1: Chudiak.
0: To isté.
1: Pani Kamerichová.
0: A potom sa pýtala. Erich, povedz mi, ako zomrel. Pravda sa netrápil. A ja som povedal áno. Áno, pani Kamerichová, vôbec sa netrápil. Zomrel hneď. Necítil nič. Bola to len chvíľka. Bol som pri tom. Mal ešte krásnu. Krásnu smrť oproti iným. Ona mnou triasla a kričala. Prisáj. Prisáj na svoj vlastný život, že to tak bolo. Že sa aspoň netrápil, môj Franz. Prisáj, prisáj. Mám. Franz umrel v lazarete. A trápil sa. Dlho sa trápil. A tak veľmi, ako sa len človek trápiť môže. A cítil. Vedel, že umrie. Tiadenovi dal svoje čižmy. Vedel to.
1: Ale...
0: vedel, že umrie.
1: Ty si prisáhal?
0: Prisáhal.
1: Na svoj vlastný život?
0: Áno.
1: Erich. Vieš, čo to znamená? Vieš, čo to znamená? Boh.
0: Boh? A kto je to Boh? Mama.
1: Erich.
0: Kto je? A kde je? No povedz mi. Kde je a kde bol pri Verdune? Na Somme, v Iprach. No kde? Povedz mi, kde?
1: Ako si len mohol, ako si len mohol prisáť na svoj vlastný život. Erich, ako si mohol, ako si... A prečo?
0: Pretože pani Kamerichová je... bola tiež matkou.

0: Starí kamaráti, opäť pokope.
1: Erich.
2: Zdraví vás.
0: Vítaj, Erich. A prozit.
2: Prozit.
3: Tak ako bolo doma? Rozprávaj.
2: Fajn.
4: No, že by si to hovoril nadšene.
0: Čo, stalo sa niečo?
2: Ale nie, nie. Som rád, že som už zase tu.
4: Te páni. Dostane 2 týždne úrlahu, vráti sa o 2 dní skôr a ešte je rád. Že by bojové kamarátstvo bolo až také mocné?
0: Bojové kamarátstvo a ešte dačo. Tak je, Erich.
2: Hej, všetko sa zmenilo. Všetko.
0: My sme sa zmenili. Áno, my.
2: Nikdy by som si nebol myslel, že sa doma budem cítiť ako cudzinec.
4: Cudzinec? Ja keby som šiel domov, prvé, čo by som urobil. Nahovoril by som si takú, že... No, povedal by som jej, slečna, som úplný cudzinec. Aj vy ste mi celkom cudzia. Ale za pol hodiny môžeme byť najlepší známi.
2: Chlapci, a tu, čo nového?
0: Krachuje to. Na celé čiare.
2: Nie.
0: Áno, Erich. Zobáral som sa s jedným od artilérie. Máme málo munície a hlavne sú také vydraté, že strieľajú už skoro na verím Boha.
4: Niektoré granáty padajú k našim.
2: To predsa.
4: A posily, čo dostávame? Veď si to videl aj ty. No teraz je to ešte horšie. Chlapi sotva unesú torbu. Dopredu idú, to je pravda. Hurá, hurá!
2: Tichšie.
4: A dobrí sú tak na odstrel.
2: Nemecko bude čo nevidieť prázdne. Už berú každého.
4: No, však vieme.
0: Teraz už len ako ty hovoríš, Tiaden. Prežiť. Lebo budem hier, keď už nebude mať kto viesť vojnu.
2: Počul som doma jeden fór. Vraj pred štábneho lekára predstúpil muž s drevenou nohou. Čo sa rehoceš? Ešte som to...
0: A lekár bez toho, aby zdvihol oči, zlajstier hovorí, schopný odvodu. A muž na to drevenú nohu už mám. Keď pôjdem do poľa, odstrelia mi tam hlavu. Dám si urobiť aj hlavu drevenú a keď už budem mať drevenú hlavu, viete, čím sa stanem, pán doktor? Štábnym lekárom.
2: A čo, vy to poznáte?
0: Tento fór sa rozpráva už od Vogéz až po Flandrii.
4: Keď už spomínate tie Flandrii, viem o jednom dome, kde netreba platiť. Za cigarety a pár konzerv. Ideme?
0: A čo ty máš ešte v hlave, Tiaden, okrem žranice a ženských, čo?
4: Mám rád život, Kat. No a nemôžem za to, že sa mi svrkol na žranicu a na ženské, rozumieš? Čo poviete? Ideme?
0: Ja nedbám. A ty, Erich?
2: No, keď idete vy... A teraz vpravo hľaď.
4: Čo je? Čo je?
2: Ten plagát.
0: No, ak rozumiem textu, hosťovalo to nedávno akési divadlo.
4: No a čo? Teraz tu hosťujeme my.
2: Ale to dievča.
4: Myslíš to na plagáte?
2: No, aké je krásne. Koľko môže mať, 19? 20?
4: Škoda, že sa ho to nemôžeš spýtať osobne.
0: Tak to je celý Erich. Láska na dosah a on sa zalúbi do plagátu.
2: A pozri tie topánočky.
4: V tých by neprepochodovala ani kilometr.
2: A suknička ako z gázy.
4: Takou by si výborne upchal dieru v bruchu po guľke.
2: Mať raz takéto dievča. Tie oči. Tie ústa.
4: Francúzsku nepriateľku? Takú treba zobrať útokom.
0: Koniec snívania, Erich. Budíček.
4: Pozri na neho. Normálne ho to zobralo, chlapo.
0: No, nechaj ho, to sa stáva.
4: Nič si z toho nerob, Erich. Nezišla dolu z plagátu a čo? Však si v tomto dome možno prídeme na svoje. No poď.

Život tu, na hranici smrti, má hrozne jednoduchú líniu. Obmedzuje sa len na to najnutnejšie. Naša primitívnosť je zároveň naša záchrana. Je to ako expedícia do oblasti večného ľadu, kde každý prejav života smie a musí smerovať len k zachovaniu existencie.

ale je to zároveň aj čosi viac. Veľké bratstvo, odlesk kamarátstva z národných piesní, zúfalá pieseň odsúdených na smrť. Je to heroické? Je to banálne? Kto by si to trúfal hodnotiť? A podľa akých kritérií?

0: Erich, dostal som to. Noha. Moja noha.
1: Pokoj. Tiaden, počkaj, obviažem ti ju.
0: Stehno. Kozde.
1: Vydrž. Zastavíme krvácanie.
0: To je tepna. Ale je sa ako z prasaťa.
1: Stiahol som to. Vydrž.
0: Sanita je vzadu.
1: No, odnesiem ťa.
0: Prečo sa tak strašne trasie, Erich?
1: To je šok. Opri sa o mňa. No poď, odnesiem ťa.
0: Nie, nie, to nie. Nemôžeš. Nemôžeš kvôli mne. A som ťažký.
1: Aj čo?
0: Stále som len žral.
1: Daj ruku. No tak to ma obchyť.
0: Nechaj, Erich. Je tu zlý úsek. Dostaneš to aj ty.
1: Ty, mám ťa ovaliť. No čo, mám? Tak poď.
0: To nie. Myslím, že mám dnes dosť.
1: Drž sa, Tiaden. Ideme.
0: Bolí to. Ako šlak.
1: Vydrž. Vydrž.
0: Strašne zima.
1: Hneď budeme v bezpečí.
0: Vydrž. Noha je v ťahu, viem to.
1: Čo tam po nohe? Pôjdeš domov. Na to myslím, len na to. Tak vidíš. Aj tento nás ušetril. Preskáčeme to, uvidíš, Tiaden. Preskáčeme. No. Hej, Tiaden. Na čo spíš? Nič to. Tak to je to lepšie. Aspoň ťa nič nebolí. Ešte 10 metrov. Už vidím obvezište. Potom to máš z krku, kamarát.
2: Sem obu.
1: Rýchle. Stehenná kosť.
2: Tú robotu si si mohol ušetriť, chlapče. Riskoval si vlastný život celkom zbytočne.
1: Akože? On zamdlel. Len zamdlel. Pred chvíľou sa so mnou ešte zováral.
2: Za uchom. Malá črepinka. A si ju kúpil cestou.
1: Jaden nie. Preboha, jaden nie.

0: Zasa nové tváre okolo.
1: No, posledná várka.
0: No, veď tak aj vyzerajú. Kde ich len naškriabali?
1: Zostali sme dvaja zo starej čaty, Kat. Dvaja.
0: Tež sa.
1: No, aj by som sa, keby som vedel, ako.
0: Viac ako život neexistuje. A všetko nasvedčuje tomu, že to preskáčeme.
1: Myslíš?
0: Tie chýry o prímeri, to nebude len tak. Obe strany vykrváceli. A vojnu možno viesť len vtedy, keď má kto a čím. A potom príde prestávka.
1: Mier. Mier. Človeče, to si pomaly ani neviem predstaviť.
0: Prestávka medzi dvoma vojnami.
1: No a to nevral. Ľudia sa poučili.
0: Áno. My áno. My by sme sa do takéhoto niečoho už nahovoriť nedali. Ale kto zaručí, že tí, čo prídu po nás?
1: No, nechcem na to myslieť. Mier, človeče. Vieš, čo to je? Už len zhodiť tieto všivavé mundúry a... Ach.
0: Obávam sa, Erich, že to nebude také jednoduché. Zhodiť mundúr je začiatok. A potom... Čo potom? Myslel si už na to?
1: Myslel.
0: No?
1: Pokračovať v štúdiách sa mi nechce. Presný plán nemám. No, budem sa musieť najprv rozliadnuť. Čo a ako. A potom uvidím.
0: Ani ja neviem, do čoho sa pustím. Čo ako čudne to znie. Ale zvykol som si na toto tu. Trochu sa bojím návratu. A vlastne skôr toho, ako sa bude správať ten, koho zo mňa urobili.
1: Viem, na čo myslíš. Sú veci, ktoré nemožno vyzlieť spolu s mundúrom. Pochopil som to vtedy doma.
0: Obeťami vojny nie sú len tí, ktorí padnú.
1: Kat, sám si vravel, že život je to najviac. Treba byť optimistom. No a keď to naozaj preskáčeme potom... Potom si už každý nájde svoju cestu.
0: To aj... Ale akú?
1: Tak to chceš odo mňa veľa, kamarát.
0: Tamtí, dúfajme, už nezasiahnu do bojov. Pre nich to bude všetko epizóda. Príhody, ktoré budú rozprávať pri pive. Možno si sem tam niekto z nej ešte vystrelí a tie historky budú časom vyzerať tak, že oni vlastne tú vojnu vyhrali.
1: Každopádne to vyhrali oni. A nie Franc, Albert, Jade.
0: Nechaj tu. Prosím, Dari, nechaj tu. Každopádne im závidím. Pre nich bude vojna súčtom niekoľkých anekdot. A pre nás je rých. Pre nás. Tak poďme. Armáda volá.

ako sa na dobrého vojaka vlasti patrí, verný hlasu armády, jedného októbrového dňa roku 1918, keď už bolo takmer po všetkom, padol i Erich Kramer. Bolo to v deň, ktorý bol na bojisku taký pokojný, že sa vojenská správa obmedzila len na jedinú vetu. Na západnom fronte pokoj.

Skončila sa repríza hry pre mládež Na západnom fronte pokoj. Autor Erich Maria Remarque. Preklad Milan Žufa. Dramatizácia Peter Gregor. Účinkovali Dušan Jamrich, Miroslav Noga, Ľubomír Pavlovič, Maroš Kramár, Vladimír Obšil, Milan Kňažko, Dušan Taragel, Eduard Bindas a Viera Topinková. Dramaturgia Emília Drugová. Scénická hudba Juraj Beneš. Hudobný dramaturg Miroslav Nemec. Technická realizácia inžinier Peter Janík a inžinier Ernest Valcel. Réžia Viktor Lukáč. Československý rozhlas 1988.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Rádio Devín, hudobná mozaika.
9: Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Začína sa relácia Hudobná mozaika, ktorej dramaturgia dnes bude pozostávať zo skladieb autorov, ktorých priezvisko sa začína na písmeno S. Spolu sa vydáme na cestu rôznymi obdobiami klasickej hudby, kde sa písmeno S stáva spoločným menovateľom pre rôznorodé hudobné svety. Na úvod zaznie tretia časť zo sláčikového kvarteta D-moll opus 56 Adagio di Molto Jeana Sibelia. Hrá Mojzesovo kvarteto.

V podaní Mojzesovho kvarteta sme si vypočuli tretiu časť zo Sláčikového kvarteta D-moll, opus 56 Adagio di molto Jeana Sibelia. Nasledovať bude skladba pre sólovú violu. Elégiu Igora Stravinského interpretuje Juan Miguel Hernández.

Doznela elégia pre sólovú violu Igora Stravinského, ktorú sme počúvali v interpretácii Juana Miguela Hernándeza. Od čisto instrumentálnej hudby sa teraz presúvame k vokálno-instrumentálnej. Z 19. opusu Franca Schuberta teraz zaznie pieseň Wie im Morgenglanze. Interpretujú sopranistka Jessie Norman a klavirista Philip Moll.

podaní Jesse Norman a Philippa Molla zaznela pieseň Wie im Morgenglanze z 19. opusu Franza Schuberta. Skladateľov, ktorých priezvisko sa začína na písmeno S, nachádzame aj na Slovensku. Jedným z nich je aj Tadeáš Salva. Z jeho tvorby si teraz vypočujeme prelúdium a fúgu pre klarinet, violončelo a klavír. Hra ansámbl Ričerkáta.

Ensemble Ricercata zahral prelúdium a fúgu Tadeáša Salvu. Hudbou ďalšieho skladateľa sa presunieme do staršieho obdobia. Vypočujeme si sonátu F-moll, katalógové číslo KK 481 Domenika Scarlattiho v podaní Stanislava Zamborského.

Doznela sonáta F-moll, katalógové číslo KK481 Domenika Scarlattiho. Hral Stanislav Zamborský. Pokračujeme skladbou opäť od slovenského skladateľa. Impromptu z koncertina Eugena Suchoňa hrajú klarinetista Jozef Eliáš a klaviristka Zuzana Biščáková.

podaní Jozefa Eliáša a Zuzany Biščákovej zaznelo impromptu z koncertína Eugena Suchoňa. Posledným dielom dnešného hudobného výberu je introdukcia a rondo capriccioso Camilla Saint-Saënsa. Hrajú huslista Dalibor Karvaj a klavirista Vak Papián.

V interpretácii Dalibora Karvaja a Vaga Papiana zaznela introdukcia a Rondo Capriccioso Camilla Saint-Saënsa. Milí poslucháči, táto skladba zároveň uzatvára dnešný hudobný výber. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Tejgy a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajme vám príjemné popoludnie s Rádiom Devín.

0: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Dobrý deň, milí poslucháči. Sú životné príbehy, ktoré sa mali písať úplne inde. Vysoko nad mrakmi, v kokpite lietadla. Náš dnešný hosť mal totiž jasný sen. Chcel sa dotýkať neba ako pilot. Nešťastné zranenie a osud však pre ňo pripravili celkom inú dráhu. Namiesto riadiacej páky vzal do rúk pero a jeho vzlety sa stali literárnymi. Dnes je z neho muž mnohých žánrov. Spisovateľ, ktorý dokáže ísť na hranu v drsných románoch, rozprávač rozprávok pre deti, scenárista, dokumentarista, ale aj človek, ktorý už niekoľko rokov každý nový deň víta básňou a zamyslením nad evanjeliom. Pri príležitosti jeho významného životného jubilá, 60. narodenín, bude dnešným hosťom spisovateľ Stanislav Háber. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: štúdiu vítam spisovateľa a publicistu Stanislava Habera. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ste tu preto, aby sme sa dnes rozprávali o vašich knihách, o literatúre. Tak poďme rovno na to, prečo ste začali písať kedysi dávno.
1: Je to veľmi milé, že ste ma pozvali a že chcete o tomto niečo počuť, tak ja som začal písať veľmi, veľmi skoro, teda ešte ako dieťa som vždy hovoril, že budem spisovateľ, myslím, že som mal 3 roky, keď som začal o tom hovoriť, neviem, vidím to aj na mojich deťoch, že sa narodia a už majú nejaké predurčenie, aj na iných, aj na cudzích to vidím, ale u mňa som to mal veľmi, veľmi silno vžité, v 6 rokoch som začal publikovať, dokonca v novinách, takže keď som sa naučil písať.
0: A čo to bolo? Čo ste tam publikovali?
1: Bola to taká detská básnička, potom som prešiel na také detské nejaké fejtoniky a vychádzalo mi to v takých detských časopisoch. Písal som si sám rozprávky. Božena Mačingová, vtedy známa slovenská spisovateľka, bola u nás v škole na besede a pýtala sa, kto niečo aj iné čítal od nej, ako len Gaštanko a Gaštaník, čo boli také detské rozprávky nádherné. Ja som sa prihlásil, mal som 8 rokov a povedal som, že Plechové srdiečka, čo ju veľmi prekvapilo, lebo Plechové srdiečka nie sú pre 8-ročné deti a neverila mi, že som to čítal, tak som jej povedal obsah a povedal som jej, že si píšem sám rozprávky a že už aj publikujem. Tak bola tak mnou očarená, bola to redaktorka aj zároveň Košického slovenského rozhlasu, že urobila so mnou o tom aj taký mini rozhovor, ktorý bol vysielaný v rozhlase, takže to bolo veľmi, veľmi milé.
0: Čiže od začiatku ste mali vzťah ku knihám, ten prišiel nejako z rodiny, či iba vy ste si povedali, že knihy sú super, vyskúšam ich?
1: Viete čo, moja mamička bola učiteľka, takže samozrejme, že bez jej podpory by to asi nebolo ono, ale ako si pamätám, tak bol to môj vlastný zámer, lebo mama ma kontrolovala, čo čítam. A raz bola veľmi rozčulená a išla so mnou aj do knižnice, lebo ako vo veľmi nízkom veku som si vypožičal knihu, ktorá ma strašne očarila a strašne ma poznačila, a to bol Dalton Trumbo, Johnny mu dali pušku. Ak poznáte tento šialený, strašidelný hollywoodský príbeh o človeku v prvej svetovej vojne, pod ktorým vybuchne mína a vybije mu oči, otrhne mu ruky, nohy, otrhne mu čelusť, hej, a zostane len duch uväznený v hmote a ktorý hľadá šialene, proste hľadá nejaký kontakt so svetom, a keďže ovláda morzovku, tak vybucháva hlavou tú morzovku až v jednom ústave, kde ho odvezú ako vyslúžilca prvej svetovej vojny, sa nájde nejaký milý ako priateľ zdravotnej sestry, ktorý je vojak a ktorý pozná morzovku a konečne z ním nadviaže kontakt. No a tento príbeh ma strašne odčarila. Mama bola hrozne rozčulená, že teda v takom nízkom veku toto čítam, tak bola vynadať tie tam v knižnici, že jak to, že mi to mohli požičať, a zakázala mi čítať túto knihu, tak som ju čítal potom potajme v regáloch v knižnici. Ako ja som bol šialený čitateľ, naozaj po tme som si vedel baterkou svietiť pod perinou, aby mama nevidela, a čítať si proste v noci, a proste ja som bol očarený literatúrou a príbehmi.
0: A čo vás teda najviac zaujímalo? Aké príbehy? Teda už si povedal o tom Daltonovi, ale bolo to teda všetko takéto vážne, drsné? Či aj nejaké obyčajné rozprávky?
1: Obyčajné rozprávky som veľmi rýchlo opustil, to sa priznávam, ale mal som ich rád, ako čítal som aj tie, ja som čítal všetko do radu, ale veľmi ma ovplyvnil zo slovenskej literatúry a neskôr som mal tú čas sa s ním aj spoznať tesne pred revolúciou, zomrel Dominik Tatarka. A ovplyvnil ma svojou knihou Démon súhlasu, ktorú som nechápal ako dieťa, keď som to čítal. Nerozumel som tomu, ako, ale musel som to čítať. Neviem vám to vysvetliť. Proste tá energia toho príbehu ma strašne vtiahla do seba a čítal som, a teda som nerozumel, o čo ide, ale mal som v rodine postihnutých ľudí 68 rokom, a najmä môj starý otec, ktorý bol veľmi teda prenasledovaný rôznymi režimami od fašizmu až po komunizmus, vlastne ho všetci prenasledovali, takže ako nejako som tomu tak intuitívne rozumel, aj keď som nevedel presne, o čo ide, ale chcel som to čítať a tiež som to čítal potajme u starej mami zase a u deda, lebo oni to mali a tiež mi to nedovolili každú somarinu, čo som si vytiahol z ich knižnice, prečítať, tak tiež som to čítal potajme. Ale mal som veľmi rád Marka Twaina, toho som zbožňoval, preto som aj o ňom urobil potom neskôr pre Slovenský rozhlas rozhlasovú hru. Ale hlavne vám chcem povedať, že som objavil niektorých aj vážnych ruských autorov svetových, ku ktorým som potom veľmi, veľmi dlho znovu hľadal cestu, lebo som si vytvoril o nich nejakú predstavu v tom detstve, napríklad Dostojevského, a potom som už sa nevedel k tomu vrátiť, ale ja som vedel, že sa musím k tomu vrátiť. Aj som sa k tomu vrátil potom neskôr do dospelom veku a bol som prekvapený, že ako odlišne to vníma dieťa, ako to v skutočnosti ten dospelý ako vidí zase inak.
0: Čiže stáva sa vám bežne, že čítate nejakú knihu aj viackrát?
1: Áno. Áno, mám jednu veľmi obľúbenú knihu, ktorú už ani neviem, koľkokrát som prečítal, a čítam ju vlastne sústavne, a to je Tomáš Kempenský. To je ináč najrozšírenejšia kniha v dejinách ľudstva. Myslím, že každých neviem, koľko sekúnd na svete niekde táto kniha vychádza, a volá sa tá kniha Nasledovanie Krista, alebo 4 knihy Nasledovania Krista. Je zaujímavé, že napriek tomuto tak zvanému cirkevnému názvu, je to hrozne civilná kniha a je to kniha, ktorá vás dokáže neskutočne vtiahnuť do seba, a najmä tým, že ona píše vám, ona vás oslovuje, hovorí vám. Ten Tomáš Kempenský to napísal takto, že ty, čo toto čítaš, ty, práve ty, hej, a toto je na tom tak zaujímavé, a pritom, že ako vás ten človek pozná. A on, tento Tomáš Kempenský, bol augustiánsky mních, žijúci na hore Cvol v Holandsku, a napísal vlastne toto Nasledovanie Krista pre úzkú skupinu ľudí, ale keď je niečo dobre napísané, tak je to úplne jedno, pre koho to je napísané, a ukáže sa, že to je z toho bestseller, a práve to, že je to tak moderne napísané a ohromne zrozumiteľné, očarujúco, tak je to taká moja obľúbená kniha na čítanie. Ale mám napríklad aj iné, ktoré čítam viackrát. Z tých takých možno dobrodružnejších je to samozrejme Jozef Heller a Hlava 22. Hej. Takže to je pre mňa tiež jedna z kníh, ktorú som prečítal veľmi veľakrát.
0: A keď ste teda čítali toľko kníh, celkom zaujímavých podľa tohto výberu, tak aj neskôr ovplyvňovali vašu tvorbu, že bol nejaký spisovateľ, ktorého ste si povedali, tento píše dobre, toto sa mi páči, tak to budem písať aj ja takýmto spôsobom?
1: Ja myslím si, že takto to nefunguje. Epigónstvo je v podstate bežné pre každého spisovateľa, je niekým ovplyvnený, niekým inšpirovaný. Samozrejme, že možno sa niečo v tom dá nájsť, ale nebolo to tak, že by som bol tak očarený. Ja som mal, alebo mávam, aj dodnes mávam, obdobia, že som niekým očarený. Napríklad považujem sa za Paustovca. Hej? Paustovci sú na celom svete obdivovatelia diela Konstantína Paustovského, a Múzeum Konstantína Paustovského v Moskve prijalo moju tvorbu ako súčasť múzea, dokonca o tom informoval ruský časopis Mir Paustovskovo, teda Svet Paustovského, lebo Rusi teda ako prijali tohto ukrajinského spisovateľa, lebo Konstantín Paustovský bol Ukrajinec, vlastne za svojho, a v podstate Ofus mu unikla Nobelová cena a bola v tom politika, dostal ju niekto iný.
0: A je teda šanca, že vás ovplyvňuje v tvorbe?
1: Je šanca, že ma ovplyvnil Tolstoj, napríklad ako Tolstoj a jeho Vojna a mier, to som zhltol, v podstate to som zhltol aj tú knihu. Je možno, že ma ovplyvnil Dostojevský, hej. A potom obával som sa vám to povedať, ale teda už som sa k tomu dostal, ovplyvnil ma strašne, ale strašne v detstve, vo veľmi nízkom veku, Leonid Andrejev. Neviem na Leonida Andrejeva zabudnúť, a Leonid Andrejev a jeho Červený smiech, jeho kruté príbehy z vojny, to je proste niečo. Ja som to čítal, ešte nemal som 10 rokov a bol som zhrozený, bol som vydesený. A Leonid Andrejev mal takú, rád to hovorím, ale neriadím sa tým, hej, aby ste si nemysleli, že som taký sebestredný idiot, ale Leonid Andrejev mal takú myšlienku, ktorú povedal, že ak si chcem niečo dobre prečítať, musím si to najprv napísať.
0: A to bol možno aj ten dôvod, prečo ste sa rozhodli ísť a byť vojnovým pilotom? Teraz, keď ste vravili, teda, že vás ovplyvnil on a tieto romány o vojne, ešte aj predtým teda ste spomínali, ako ste potajme čítali, mimo, aby to vaša mama nevedela, tiež o, vlastne o vojakovi. Či takéto knihy potom určili to, že ste sa rozhodli, že pôjdete, že by ste chceli byť pilotom?
1: Viete čo? Nie. Nie, nie, nie. To, že by som bol očarený vojnou, to sa nedá povedať. Ja som bol otrasený vojnou. Mňa to skôr ako rozčulovalo a nechápal som, že ľudstvo je také hlúpe a dokáže takéto zverstva páchať. Nebolo to tým, že by som bol očarený armádou z týchto príbehov. Napríklad moji spolužiaci z vojenského gymnázia, potom aj z vysokej leteckej, ma poznajú pod iným menom. Hej? Oni ma poznajú pod prezývkou, ktorú používajú pri bežnej komunikácii so mnou doteraz, a tá prezývka je Hemi, lebo mal som veľmi silné Hemingwayovské obdobie a vedel som o Hemingwayovi také veci, ktoré ako sa bežne neučili. A ako volajú ma Hemi, ale napriek tomu ja som nebol vôbec očarený vojnou a armádou. Ja som bol očarený predstavou lietať. A vtedy v tom čase nebola možnosť lietať inak ako v armáde, iba v armáde. A možno, že existovali nejaké vtedy tie zväzármy, čo bol taký ten zväz pre spoluprácu s armádou ako komunistické mládeže, ale aj tam už boli potrebné peniažky a vyrastal veľmi chudobne, len s mamičkou, takže pre mňa to nebola cesta. Keď som chcel naozaj lietať, tak som musel ísť do tej armády a keďže som mal staršiu sestru, ktorá bola veľmi talentovaná a študovala Karlovú univerzitu, tak už aj vtedy mama musela finančne ju podporovať a ja som si povedal, no čo, chcem byť letec, chcem lietať, to už je jedno, môžem ísť máme pomôcť, takže v tých 14 rokoch z 8. triedy som išiel na vojenské gymnázium.
0: To sme trošku odbočili od literatúry, ku ktorej sa vrátime, k tej vašej literatúre po pesničke, teraz si niečo zahráme a môžeme hrať niečo, čo sa vám páči, tak čo rád počúvate.
1: Ak by ste mi pustili I Am Not Changes, tak budem rád. Možno, že to prezradím, je to moja dcera. ale podporujeme ju, v jej tvorbe získala za to aj vlastne najvyššie hudobné ocenenie na Slovensku Rádio Hlavu, takže ako som na ňu hrdý.
0: Dobre, čiže to je vaša dcera, ktorú počúvate teraz asi posledné roky, ale je aj niečo, čo máte dlhodobo rád, nejaká iná ešte hudba?
1: Z vážnej hudby mám rád Bacha. Tokatu a fugu, to je proste moja obľúbená tvorba a zaujímavé je, že teda sám Johann Sebastian Bach s touto tvorbou neprerazil za svojho života a vlastne stal sa z ňou známy až po smrti, ale je to pre mňa úžasná energia, ktorú dostávam z tejto hudby.
0: Dobre, takže dnes zaznie klasika a aj niečo novodobé.

0: Počúvate Ars Literu, dnes so spisovateľom, publicistom Stanislavom Háberom. Ideme na tú vašu tvorbu, ktorá je naozaj široko žánrová, pretože píšete prózu, poéziu pre deti, pre dospelých, rozhlasové scenáre, filmové scenáre. Okrem toho ste žurnalista, teda boli ste dlhoročne novinárom. Či naozaj všetky možné žánre, ako medzi nimi prepínate? Alebo treba nejako prepínať medzi týmito žánrami?
1: Myslím, že prepínanie medzi žánrami u mňa neprebieha plánovanie. Ono je to tak, že keď sa vás zmocní téma, ktorú chcete spracovať, tak ja tomu hovorím, že tá téma si vyberá svoj šat. Ona sama sa rozhodne, že sa chce zobraziť aj týmto spôsobom. Je to naozaj tak, ako proste ide mi jednoducho zrazu nejaká dramaturgická predstava, ako sa hovorí, že Pane Bože, diktuj a prepáč mi tie gramatické chyby, hej, keď sa človek takto napojí na to nejaké inšpiračné centrum a zrazu sa mu objaví tá jeho vec, tak niekedy spätne dochádza k tomu, že tá vec vás spätne začne pretvárať. Momentálne po tých rokoch dlhého nejakého publikačného

0: funguje. A naozaj aj vlastne po tých rokoch sa človek učí, stále sa učí, že keď som si ten príbeh nakreslil, tak zrazu som pochopil v tej kresbe, že musím ten príbeh zmeniť. Že spätne ma tá kresba, vlastná kresba, ovplyvnila, že som upravil ten príbeh. Bolo to prepínanie medzi tým, viete, ako predtým, keď som robil nejaké filmové veci a bolo treba robiť proste aj scenár technicky a s kresbami, tak určite aj tam to fungovalo, ale som si to tak neuvedomoval, ako, ale pri týchto rozprávkach ma to prekvapilo, lebo tam išlo o tú knižnú podobu toho príbehu, nie o tú vizuálnu, len vizuálnu, ale aj textovú. A to ma proste zmenilo. To bolo veľmi zaujímavé. Tam dochádzalo proste k takému vzájomnému obohacovaniu žánrov. Ako u samotného autora, ako u jedného autora, čo je pre mňa veľmi zvláštny stav, ako doteraz som ho nepoznal. A takto to je aj s inými témami, že proste tá téma sa zrazu rozhodne, že chce byť zobrazená takto, či je to báseň, či je z toho novela, román, alebo či je to rozhlasová dramatizácia, alebo či je to proste nejaký filmový príbeh. Lebo aj to sa mi stalo, hej, že teda z poézie som urobil, alebo spätne z filmu som urobil poéziu. To bol môj dokumentárny film, na ktorý mám dodnes veľmi veľa ohlasov, aj keď bol vytvorený v roku 92 v krajinách bývalej Jugoslávie s deťmi vo vojne a bol to taká protivojnová poéma. A chcel som to urobiť tak, aby tam neboli publicistické žánre, ale aby tam boli poetické žánre, pretože tie deti vo vojne trpia najviac a trpia strašne a tí dospelí, ktorí tú vojnu rozputali, by to mali vidieť a to som práve chcel dosiahnuť. Takže tá téma sa nejakým spôsobom sama zobrazí a z filmu vznikla poézia a spätne z poézie film. A je to pre tvorcu zaujímavá proste skúsenosť, ktorú mám.
1: A je niektorý z tých žánrov taký váš najobľúbenejší, že sa tešíte, že teraz idem napríklad vytvoriť báseň alebo teraz idem napísať scenár?
0: Najobľúbenejší. Veľmi nemám rád tieto akože kategórie, lebo každá tá tvorba je vaše dielo, vaše dieťa. Ono si žije svoj život, ako nájde si iné publikum, alebo proste inú odozvu a je to rôzne. Niekedy ma to samého prekvapí, keď zistím, že platí to latinské príslovie, že knihy majú svoj vlastný osud. Ale nedávam tieto prívlastky svojim dielom, že toto je naj. Alebo je samozrejme niečo iné, keď idete do príbehu a niečo iné, keď ten pocit toho príbehu zobrazíte v poézii. Poézia je taký ten základný alebo všestranne platný nástroj. Proste jednoducho je to taká činnosť pri tvorbe poézie, ktorá vás jednoducho neopustí, ide s vami a núti vás. Hej. Potom som mal také obdobie ešte v mladosti, že viete, keď študujete tých básnikov svetových, tých poetes, maudic, tých prekliatých básnikov, že treba nejakú svoju tvorbu aj roztrhať a zabudnúť na ňu a podobne, tak aj ja som to robil. A tak som roztrhal a zabudol na nejakú moju tvorbu a potom som išiel zase v autobuse natlačenom v mestskej hromadnej doprave. Držal som sa jednou rukou, ako sa vraví, ani, a neviem, či svojou, hej, tak bol natlačený ten autobus a zrazu mi v hlave išla báseň, ktorú som roztrhal pred nejakými rokmi a ona zostala mi v tej pamäti a zrazu mi išla v hlave a som pochopil, že teda to bola blbosť ju roztrhať a musel som teda zase vystúpiť z toho autobusu a zapísať si ju, kým som si ju pamätal.
1: Dobre, tak inak sa spýtam, keď nie je najobľúbenejšie, tak stáva sa vám niekedy, že sa vám nechce písať? Lebo teda tvoríte vlastné veci, hej, nejakú prózu, poéziu, ale tvoríte aj ako pracovne, takže ste už otrávení z vymýšľania a spísania niekedy?
0: Fíha, to je... Myslím, že nie. Keď možno som unavený, ale neotrávený.

0: Možno som unavený, že momentálne nevládzem. Kedysi, keď som bol mladší, tak som mal také podmienky, že ak budem mať to a to a bude taká a taká situácia, tak vtedy budem písať a podobne. Čím som starší, už na to nemám čas si klásť podmienky. Už píšem, kedy môžem, lebo viem, že nestíham a že mám toho ešte veľa, čo chcem dokončiť, ak sa to bude dať a ak to ten najvyšší dovolí, aby som ešte tu pôsobil, tak a aby som to dokázal aj dokončiť, čo je rozrobené, a preto už tie podmienky nemám a je mi to úplne jedno. Hej. Dokonca už to mám tak, že už si ani nezapisujem tie nápady, ktoré prídu, ako som to robil kedysi, ale mám takú pomôcku v pamäti, že si to zapamätám. Snažím sa zapamätať si tú emóciu, mám to už tak nacvičené a vlastne si to nezapíšem a napriek tomu sa vrátim k tomu aj po istom čase, keď už mám tie podmienky na tú tvorbu, ako a vrátim sa cez tú emóciu k tomu, čo mi to vlastne ako inšpiračne napadlo, a takto si to zapíšem. Neviem, či sa správne vyjadujem, či to niekto rozumie, ale proste takto to mám.
1: A ako teda vyzerá potom tá vaša tvorba? Ako tvoríte? Musíte byť sám doma v tichu písať, alebo píšete, kde sa dá, kedy sa dá?
0: Presne tak. Píšem, kedy sa dá, kde sa dá. Je to úplne jedno, či je okolo mňa hluk alebo nehluk. Niekedy mám ešte aj zapnutý televízor a pritom diskutujem s rodinnými príslušníkmi, väčšinou s manželkou. Takže dokážem prepájať viac svetov naraz. Je to niekedy blázinec, ako priznávam.
1: A teda vravíte, že stále máte veľa tém a stále chcete to ešte veľa povedať?
0: Presne tak, áno. Je to tak, proste tých tém je tak veľa, že a rozpracovaných vecí, ktoré chcem dokončiť, že musím na tom pracovať a musím to robiť, kým sa dá.
1: A keď sa tak spätne pozriete, predsa máte teraz jubileum, takže môžete tak sa pozerať do minulosti, bilancovať. Keď sa pozriete na to, ako ste začínali, ako ste vtedy písali a ako píšete teraz, tak cítite tam nejaký posun?
0: Viete, hovorím to mladším mojim kolegom, priateľom, známym, že prídu na to vekom, že duša nestárne, stárne len telo. A nevidím v tom nejaký rozdiel, či som bol mladý a písal som možno v skúsenosti, hej, že viem iným spôsobom si tú tému uchopiť, ale ani to nie je celkom pravda, lebo môj prvý román Sme sami lepší chlap som napísal takým spôsobom, a teraz budem seba kritický, neviem, či by som to ešte dokázal. Vtedy som mal tú energiu, vtedy som mal tú chuť a chcel som ho napísať týmto spôsobom, ten román, a možno preto je tak strašne dlhodobo populárny, ale neviem, či by som ešte dokázal to takýmto spôsobom. Možno áno, hej, lebo samozrejme tá tvorivá metóda je to ten behavioristický štýl, že vlastne všetko sa deje, mám to aj v jednej básni napísané, že ako jedno slovo, teraz ho poviem, to jedno slovo, aj keď vy ho poznáte ako vo viacerých slovách, ale keby ste ho videli ako napísané, tak pochopíte, ako to myslím. Som dej, čo sa deje. Áno, lebo človek tým, že žije, tak stále je ten dej, čo sa deje. A Sme sami lepší chlap je práve možno napísaný v tom stálom toku energie tak dobre, že ani sa mi nezdá, že som ho tvoril 15 rokov. A sám po sebe som prvých 57 strán 75 krát roztrhal, napísal znovu. Bolo to šialené proste obdobie, kým som našiel proste ten presne výraz, ktorý som chcel tomu dať, aby proste ten obsah toho románu bol v tom toku deja. Teda v tom čistom behaviorizme ako takom. A bolo to veľmi ťažké na stvárnenie. Ten, kto to číta, tak mi hovorí, že sa to číta veľmi dobre, ale to bolo práve to, čo som chcel dosiahnuť, ten efekt. Ale nevidno za tým tú obrovskú robotu, ktorá za tým bola, to dosiahnuť. Ale zase mám román, ktorý je jeden z mojich najobľúbenejších učiteľov, dokonca si ho posielajú. Som náhodou zistil, že existuje také niečo ako knihobežka a že si to posielajú vlakom, lebo už sa nedá kúpiť ten román. Teda román Oskar ide do neba. Je to príbeh vraha, ktorý je napísaný v prvej osobe, to znamená, tento vrah rozpráva svoj príbeh. A Oskar ide do neba je môj najrýchlejšie napísaný román. Napísal som ho za pol roka. Strašne veľa ľudí mi povedalo, urob ešte jeden taký, nedá sa. Proste to bol príbeh, ktorý chcel byť takto zobrazený, chcel byť v tomto šate. Aj keď máme ešte jeden román, ktorý je napísaný v prvej osobe, a to je trošku provokatívny román, volá sa Kristus. A v tomto románe Ježiš Kristus hovorí sám o sebe v prvej osobe, ako hovorí Ježiš Kristus. A ja som tento román napríklad nepísal pre veriacich. Aj keď sa objavil v knihkupectvách v sekcii náboženská literatúra. A dlho som mal veľké problémy s tým románom sám v sebe, že či ja môžem ako spisovateľ sa snažiť pretransponovať do vyjadrení najvyššej skutočnosti.
1: Teraz ste mi nahrali ešte na jednu tému, ktorej sa chcem dnes venovať, ale to zase začneme až po pesničke.

0: Počúvate Rádio Devín, reláciu Ars Litera. Rozprávame sa so spisovateľom Stanislavom Háberom. A pri poslednom vstupe ste teda spomínali, že vy ste napísali niečo, čo bolo zaradené medzi náboženskú literatúru, ale nebolo to úplne náboženská literatúra. A čo mňa zaujalo, keď som vás si tak vyhľadával, tak som si všimol, že ste momentálne sa snažíte byť aktívni na sociálnych sieťach a každý deň tam pridávate evanjelia, alebo teda evanjelium a potom nejaké vaše vysvetlenie, nejakú vašu myšlienku k tomu. Čiže pokračujete nejako v tej duchovnej ceste a snažíte sa ju rozvíjať?
1: Tento text laických kázni, o ktorom hovoríte, vznikol už dávno. Nikdy by som ho nebol dal von. Musel som si ho napísať sám pre seba. Sú veci, ktoré ako autor potrebuje zo seba dostať a nehľada publikum. Neviem, či to majú tak aj iní, ale doba dobehla tú situáciu, pretože začal COVID. A vtedy som pochopil, že boli zavreté chrámy, boli zavreté proste iné niektoré veci, tak som si vravel, že a začnem to dávať von cez sociálnu sieť. Ono sa to už opakuje, teda od covidu to už opakujem, lebo stále to ľudí oslovuje. Je to 366 mojich laických kázní na každý deň v roku, s tým, že dávam tam aj evanjelium, o čom, lebo tie evanjelia sa menia podľa jednotlivých cirkevných sviatkov. Ale vzniklo to tak, že mal som obdobie také dlhodobé, ktoré možno trvá doteraz, ale vtedy akože som to musel dať von, musel som to napísať, keď som chodieval na omše do kostolov po celom Slovensku. Bolo to spojené s mojim novinárskym pôsobením a chodieval som na služobné cesty až na východné Slovensko z Bratislavy, chodieval som okolo pol tretie ráno, som mal tak vymyslené, že som sadol do auta a bol som proste na opačnom konci republiky ráno o 8, ešte skôr než tí ľudia prišli do práce tam, kde som išiel za nimi na reportáž. A po ceste som mal vytipované dediny, cez ktoré som prechádzal, alebo mesta, a som sa zastavil na ranú omšu. A potom som sa zastavil na večernú, keď som sa vracal späť, alebo na obednú. Takže som niekedy stihol za deň v úplne iných prostrediach, v úplne iných chrámoch omšu a čítanie toho evanjeliové čítanie, ktoré bolo na ten deň, som stihol aj vo viacerých kostoloch. A mal som k tomu aj ja svoje vlastné poznámky k tomu evanjeliovému čítaniu. Vždy ma prekvapil ten kňaz. Nech tam bolo tých veriacich na tej omši, nech tam boli traja, štyria, keď to bolo skoro ráno na nejakej dedine, alebo piati, alebo nech to bol nabitý kostol cez obed, alebo večer v nejakom meste, tak ten kňaz bol vždy pripravený. Ja viem, že dobre, oni sú na to školení, majú na to vysoké školy, sú to teológovia a tak ďalej. Majú proste tie kázne pripravené v rámci toho nejakého roka svojho cirkevného, alebo teda sú fundovaní. A preto som to nazval laické kázne a myslím, že ten ohlas, ktorý to chytilo na tých sociálnych sieťach, som neočakával ani ja. Ja som to urobil len teda preto, keby ten COVID nebol, ani by som to možno nedal von vôbec. Proste ja som to vtedy potreboval, keď som chodil po tom Slovensku to napísať, tak som si to napísal len pre seba. Ale ten COVID ma vyprovokoval, že som to začal publikovať a viete, ja diskutujem aj s ľuďmi, ktorí o sebe hovoria, že sú neveriaci. A ja im hovorím, nie ste neveriaci, vy ste, všetci sme veriaci, lebo každý jeden človek, každý jeden, to je úplne jedno, aký a ktorý, akého vzdelania a akého veku, verí na jednu vec, verí na lásku. Láska je tá najvyššia hodnota, ktorú dokážeme vo svojom živote prežiť a nech tá láska má strašne veľa podôb. Boh je láska. A to je vec, o ktorej ľudia takto nerozmýšľajú, ale je to tak. A každý cirkevný predstaviteľ a teológ a či z jednej, druhej, tretej, inej cirkvi, máme 7 nebeských náboženstiev, tak každý vám to potvrdí, že je to pravda. Takže aj ten neveriaci, ktorý do toho kostola nechodí, niekto mi povie, ja nie som hlboko veriaci, alebo ty si hlboko veriaci. Ako sa to meria? Podľa čoho sa to meria? kto je hlbokoveriaci. Nie je náhodou hlbokoveriaci ten, kto má dostatok lásky v srdci a ktorý dokáže tú lásku rozdať za svojho života. Nie je viac veriaci ako ten, ktorý ide každý deň do kostola a klačí na kolenách. A ako to je? Je to naozaj tak, že len to sa ráta? Ale veď to máme v Evanjeliu povedané, to už, že žiadne mechanické spôsoby vyjadrenia viery nejestvujú. To nie je mechanické rátanie, koľkokrát som padol na kolená, ale to je o tom, akú mám lásku v srdci a ako ju dokážem dať ďalej ďalším, ako ju dokážem nejakým spôsobom zhodnotiť, dostať na inú úroveň. Takže preto tie laické kázne opakujem, už od covidu do roku 2020 vychádzajú na tých sociálnych sieťach a opakujú sa a stále sú objavné, lebo za tých 365 dní v roku človek zabudne na to, čo tam bolo napísané. A vlastne sa znovu dostáva, nie sú dlhé, možno neviem, či ste niečo z toho, ako, ale hovoríte, že ste to videli. Sú to len také krátke pripomienky, že aké má láska vlastne podoby.
0: A nemáte potrebu ich nejako inovovať? Alebo niečo ďalšie dodať? Lebo predsa prešiel nejaký čas, mení sa trochu svet, vaše myslenie, to, čo je okolo vás, tie témy, čiže nejak doplňať tie evanjelia? Tými myšlienkami?
1: To by už bolo zbytočné, lebo tá energia toho písania vtedy spätne pretvára aj mňa. Ja si nemyslím, že človek, ktorý niečo vyprodukoval v nejakom čase a v nejakej potrebe, je stále v rovnakej energetickej úrovni. Nie je. A nie je. Mal by byť, bolo by to fajn, bolo by to úžasné, keby sa človeku podarilo byť dobrým a byť lepším dnes, ako som bol včera a podobne, ako sú tie všelijaké motivačné citáty. Ale v skutočnosti v živote to tak nie je. Hej?
0: Jasné, ja som len skôr myslel, že ja viem, pred 5 rokmi, keď ste si zobrali nejaké evanjelium a napísali k tomuto krátke zamyslenie, tak to bolo možno na základe nejakej témy, ktorá vás tedy oslovovala. A za ten čas možno prišlo niečo iné. Že teraz, keď si prečítate to evanjelium, tak vám možno napadne niečo nové, čo by ste chceli k tomu povedať.
1: Viete, to je tak, že takto mám so všetkými mojimi knihami. Keď tá kniha vyjde, ja už ju nemôžem vidieť ani čítať, lebo už by som ju najradšej roztrhal a napísal odznova. A to sa nedá. V istom momente to musíte nechať, lebo môžete to potom do nekonečna prerábať a tá emócia, ktorá bola vtedy pri tej tvorbe, sa aj znehodnotí, keď to budete prerábať, lebo nevždy sa vám to podarí urobiť lepšie. Možno, že to aj pokazíte. Hej? Takže buď to necháte tak a už sa tým nezaoberáte, ako to robím ja, alebo teda to prerábate celý život a to už nemá veľký zmysel. No,
0: nemyslel som, že prerobiť, iba doplniť, rozšíriť. Ale ešte ďalšiu vec, ktorú tiež každý deň takto publikujete, sú básne na každý deň. Myslím, tak sa to volá, básne na každý deň. To je tiež niečo už dávno vytvorené, čo iba obmieniate, alebo vznikajú nové a nové?
1: Vznikajú nové básne, ale nepublikujem ich na sociálnych sieťach, kým nevyjdú knižne. Keď už vyjdú knižne, vtedy áno. To znamená, sú tam aj nové, ale musia vyjsť knižne. Kým knižne nie sú von, nerad to robím, lebo sú výnimky, ale keď je to už knižne dané, litera scripta manet, hej, napísané zostáva, tak to už tedy ako radšej publikujem na tých sociálnych sieťach. Oni tie sociálne siete sa vyvíjajú, to je živý organizmus, tento digitál, ktorý zasahuje do nášho života, takže nemôžem povedať, že by sa nestalo, že možno to prehodnotím, ale zatiaľ teda publikujem veci, ktoré vyšli knižne.
0: Aký máte teda pohľad na moderné technológie, modernú dobu skrz to, že stará klasická kniha a niečo, čo je teda už iba virtuálne niekde?
1: Vítam to. Myslím si, že to je výborná vec. Často počúvam, že terajší noví autori vlastne nemajú tie možnosti, ako sme mali my. Ja hovorím, že majú väčšie možnosti ako my. Majú úžasný tento svet digitálu, kde sa môžu presadiť. Áno, je problém otázka triedenia informácií. V tom vidím veľký proste problém životný, ktorý sa týka terajších nových autorov, a to je to, že kde sa dostane cielene tá tvorba nejakým spôsobom k tomu publiku, ale ani to celkom nie je pravda, lebo môžete práve ten digitál využívať veľmi tvorivo. A viem si predstaviť, že keby som bol mladší, tak to považujem za práve výhodu. Ako ísť do toho sveta kníh, aj keď tá kniha stále zostáva hodnotou a má svoje proste čaro držať ju v ruke ako hotový výrobok a cítiť všetky tie vône toho tlačiarenského procesu, to mám veľmi rád a z každej novej knižky sa veľmi teším. Ale samozrejme, že ten digitál vlastne rozširuje ten svet možností, aj keď ho znepriehľadňuje, čo je zase, všetko má svoje pre a proti.
0: Už sme spomínali o tom bilancovaní, že môžete bilancovať, pretože máte tu jubileum, ale asi môžete rozmýšľať aj nad budúcnosťou. Alebo rozmýšľať si nad tým, že aká môže byť vaša budúcnosť, čo sa týka písania, že budete písať, dokým budete vládať, alebo si niekedy poviete, že už stačilo, idem iba oddychovať?
1: Neviem oddychovať. Myslím si, že budem písať, dokedy budem vládať, keď sa to takto dá zjednodušene povedať. V tomto mi je veľkým vzorom autor, o ktorom som ešte nehovoril a ktorý ma veľmi v živote ovplyvnil, americký spisovateľ Philip Dick, o ktorom som kedysi napísal rozhlasovú hru do Slovenského rozhlasu a ktorého ľudia poznajú, aj keď o tom nevedia, lebo napriek tomu, že už je dávno mŕtvý, tak zanechal po sebe také obrovské literárne bohatstvo, že Hollywood z toho žije dodnes a každý rok vyprodukuje niekoľko filmov s jeho tematikou. A Philip Dick bol tak obrovský úžasný autor, že mi pomáhal kedysi utriediť si vlastné myslenie a priznať to, o čom je život. A on prišiel na to, že ten život je o tom, že nemá čas spať, lebo keď spí, tak vtedy netvorí, a vlastne dokázal písať 24 hodín denne, vydržalo mu to 20 rokov, potom zomrel na zlyhanie srdca. A do tohto stavu sa už až nechcem dostať, ale faktom je, že tie stavy, ktoré človek prežíva, keď niečo vytvorí, alebo keď tvorí, ani nie keď vytvorí, keď tvorí, sú tak neopakovateľné a sú tak návykové, že myslím si, že budem tvoriť, kým budem môcť, a koľko mi to ešte teda tá najvyššia skutočnosť dovolí, aby som to robil, bez ohľadu na to, či to bude mať nejakú reálnu odozvu, lebo niekto mi povie, že koľko si tých kníh vydal? 50? Ja už neviem, lebo už to nepočítam. Ale ja nerozmýšľam nad tým, čo som vydal. Ja rozmýšľam nad tým, čo som ešte nevydal. Čo mi ešte zostalo. A či to stihnem. A či to bude. A či sa to podarí, alebo nepodarí. Lebo vždy je to veľká alchymia. Neviete, prečo zrazu vyjde úplne iná kniha, než by ste vy chceli, aby vyšla. Lebo proste sa tak zhrkol vesmír, že posunul túto do vydania a ja by som chcel iná, aby vyšla, hej, a tá ešte nevyšla. Teraz dočkám sa toho, bude to, nebude to, ako sa to stane, tak je to stále také tenzné, napäté, energické a pre mňa dôležité, pretože to je môj život, takže kým žijem, tak sa budem o to snažiť oddychovať. Čo to oddychovať? No možno, že budem oddychovať, možno, že sa ukáže, že po tých strašných úrazoch, ktoré som mal, áno, že som bol rok a pol v nemocnici s ťažkým otrasom mozgu a so stratou pamäti a že som bol v úplne stále nirvány, že som nemal žiadne myšlienky a podobne, že možno, že sa to ukáže, že ma chytí zrazu demencia, a lebo sa hovorí, že po týchto úrazoch hlavy práve to sa stáva tým ľuďom, čím sú starší, a zrazu nebudem schopný písať. Áno, aj to sa mi môže stať. Veď to bol dôvod, prečo si Hemingway strčil dvojhlavňovku do úst a odstrelil si polku hlavy, hej? A strčil dva kútiky naraz, lebo povedal, že ak nemôžem písať, to ostatné v živote ma nebaví. A on práve, on nechcel mať tú slávu oddychu, že má Nobelovú cenu za stať sa amore a že teda bude chodiť po besedách a budú na ňu hádzať kvety a všetci budú z toho nadšení. Nie. On chcel znovu prežívať ten stav, keď sa postavil, lebo on písal postojačky k tomu pultu, dostojil si ten papier, zobral to pero a začal teda vymýšľať. A teda zrazu on mal strašne veľa úrazov hlavy tiež. Jedné zeminky je tak ako aj ja. A zrazu zistil, že nedokáže sformulovať jednu vetu. Hej. Hemingway mal tento problém a preto sa zastrelil. Ja nehovorím, že sa chcem zastreliť, ale hovorím, že keď sa ma pýtate, ako to bude do budúcna, no tak dúfam, že budem môcť písať, kým to bude možné a že tá demencia ma možno s pomocí Božou obide. Možno nie, neviem. Neviem, čo priniesie budúcnosť.
0: Tak ja vám prajem, teda nech vám to tvorí čo najdlhšie.
1: Ďakujem veľmi pekne, dúfam, že budú vaše priania vyslyšané.
0: Dnešným hosťom v relácii Ars Litera bol spisovateľ Stanislav Haber. Moje meno je Pavol Náter a prajem vám príjemný zvyšok dnešného dňa.

0: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
1: Počúvate Rádio Devín.

Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa veselé synkopy s Romanom Federom a Milošom Krmičkom. Tešíme sa na vás, veríme, že ste si nás naozaj naladili preto, aby ste opäť zažili krásne chvíle s perlami jazzu a swingovej hudby, prípadne Dixielandu. Vítajte.

Dnes sa budeme venovať pánovi, ktorého dráha hudobná, umelecká aj životná bola zviazaná so swingom, s nádhernou érou swingovej éry a s jeho krásnym, plným a sýtým zvonivým tónom na trumpetu. Bol to Harry James, trumpetista swingovej éry, ktorý sa narodil 15. marca v roku 1916 a žil do 5. júla 1983.

Bol to významný americký jazzový trubkár a kapelník, ktorý patril medzi také najvýraznejšie osobnosti swingovej éry. Samozrejme, preslavil sa hlavne svojim mohutným a takým plným tónom na trúbke a aj svojou virtuóznou hrou, pretože bol veľmi technicky zdatný, čo v predošlých obdobiach alebo v ranom jazze nebolo až tak veľmi badateľné. On sa narodil v Alabame v štáte Georgia a pochádzal z takej hudobníckej rodiny, dokonca jeho otec bol kapelníkom a tak detstvo strávil tým, že ho vlastne nútil hrať na nejaké hudobné nástroje, až teraz sa ujala tá trúbka alebo trumpeta. No a už v veľmi mladom veku sa postupne dostával k technickým znalostiam a vypracoval sa na brilantného hráča. Jeho taká najslávnejšia časť kariéry sa začína, keď sa stal členom orchestra Bennyho Goodmana. A tam pobudol niekoľko rokov a naučil sa, ako sa formuje orchester, ako sa všetko aranžuje, aby potom v roku 1939 založil vlastný veľký big band, ktorý potom pôsobil v Spojených štátoch amerických a hodne koncertoval.

my si dnes od Harryho Jamesa a jeho orchestra zahráme skladby By the Sleep's Legion, Music Makers, You'll Never Know, and Castle Rock, alebo Come and I My House, With the Views, a takisto aj Teardrops, alebo Weird Pennies, a Showed Boogie, a budeme možno, skúsime ešte si zahrať aj World I You. No a chcem upozorniť na to, že v Castle Rock by sa mal predstaviť so svojím hlasom aj Frank Sinatra, ktorý práve svoju kariéru na začiatku mal spätú s orchestrom Bennyho Goodmana, kde sa objavil ako mladý, talentovaný spevák s príjemným hlasom a naštartoval tak v tomto orchestri svoju kariéru.

Harry James bol známy najmä svojím silným a takým teplým tónom, technickou zdatnosťou a emotívnym prejavom na trumpetu. Medzi známe skladby alebo nahrávky, ktoré on urobil, sú také Trumpet Blues on Cannibal alebo Siribirin a You Made Me Love You a mnohé ďalšie. Samozrejme, pomohlo tomuto orchestru aj Harrymu Jamesovi napríklad to, že nová hviezda Frank Sinatra s ním spolupracoval a tak trošku v tom Las Vegas aj ho presadil alebo preslávil. To je jedno s druhým, vždy to tak je a je dobré, keď takéto veci spolu súvisia a spolu nejakým spôsobom fungujú a sa podporujú. Harry James síce zomrel 5. júla 1983 v Las Vegas vo veku 67 rokov, ale do posledného dňa bol

vlastne aktívnym hudobníkom, hrával aj v solových projektoch a potom ako hosť aj v mnohých televíznych programoch, show a mnohé iné aj charitatívne veci odohral, ale samozrejme pomáhal aj mladým hudobníkom a ostal svojmu swingu verný do konca svojej kariéry, pretože mal pocit, že to je to najlepšie, čo môže urobiť. Verím, milí priatelia, že aj dnešné veselé synkopy boli pre vás príjemné a také, by som povedal, brilantné ako samotná hra Harryho Jamesa a jeho orchestra. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa opäť. Do počutia, priatelia.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk. Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza prvú časť Čítania na pokračovanie z knihy Maroša Krajňáka Situácia dezolácia. Číta Ľubomír Bukový.

0: Táto fikcia je beznádejným morálnym apelom. Poď s nami, poď! Zavolal žabovi s roztekanými očkami, zavolal mu známy, o ktorom by žabov otec, neomylný rozpoznávať bláznov, povedal, že je to čudák, ktorému sa treba bez váhania vyhnúť. Ten človek začal aj skončil ako pokorný baránok. Hovoril láskavo, ticho, vľúdne, zdalo sa, že pradie. Medzi tým divoko čaroval hlasom, hučal, bublal, kvičal, výskal, chrčal, skákal vo všetkých oktávach, chvíľami ťahal dvojhlasne. Poď s nami, poď! Ponúkal žabovi expedíciu do Himalájí, na Everest Base Camp, aj na blízku Imdžace, s výškou cez 6000 metrov, na horu s parádnym výhľadom. Nepresviečal, netlačil, iba hekticky opisoval výhody cesty. Pripustil, že namiesto M potrebujú tlmočníka. Žabo po týždni váhania iracionálne súhlasil. Súhlasil, išli traja. Žabo, tento škriekavý hača a mlčanlivý kucur. Žabo súhlasil napriek pretuche katastrofy, straty 18 dní aj zážitkov, akému netreba, že z haču a kucura sa čoskoro stane príťaž hodná chladnokrvnej ignorancie. Netušil však, že ignorovať dvojicu sa vlastne nedá. Nemýlil sa. Pohroma neprišla naraz, no vo veľkých vlnách začala s volaním:
1: Ja som tu Boh. Ja som tu niekto. Ja som tu Boh. Ja som tu niekto.
0: Presviečal hača seba aj okolie, mykal sa po treťom pive už pár hodín po pristáti v Katmandu, prskal v reštaurácii Czech Pub nad agentúrou sľubujúcou, že klientov dovedie na turistické magnety.
1: Ja som tu Boh, ja som tu niekto.
0: Kričal po vľúdnych gestách Subina, ktorému sa za všetko platí. Kričal od dojatia, že je tam hosť ako mnohí iní. Obzeral sa po súhlasných pohľadoch. Vzťah s hlúpym Bohom si zrujnujete priznaním, že ste ateista. Po otázke, či verí na nepoškvrnené počatie, vás znenávidí. Stalo sa tak štvrtý deň ich cesty. Dovtedy žabo odolával, zahrával sa s tlením, s dymom, zhovievavo pokračoval v nerovnom súboji, nevyužíval hačové reakcie súce na smeč. Smeč, smeč, smeč, kedykoľvek možný smeč. Nespravil tak. Nechal haču hovoriť, blúzniť, konšpirovať, obdivovať ho, zmetočne mu vyčítať nezmysly, hašteriť sa kvôli zle vyrátaným drobným, ohovárať až na mŕtve výnimky všetkých. Lichotiť, zdôverovať sa, neustále útočiť s priznaním, že chápe, že v nerovnom súboji so žabom nemá šancu, ukazovať mu fotografie huncútov vnukov trojročné dvojičky. Gradovať, v 10-minútových intervaloch opakovať, že zarába mizerne, v 5-minútových, že odrbáva každý. Odrbáva každý, každý odrbáva. Žabo si už nepamätá hačov slovosled, hača však zdôrazňoval zámeno každý. Hučal, kričal, až žaba rezonancie otravnej mantry priviedli k myšlienke, že pokoj mu prinesie nenávisť. Nenávisť dosiahnutá rýchlo. Rýchlo, čo najskôr. Žabo túžil byť nenávidený, mať nádej na občasné ticho. Hača bude premýšľať, ako sa žabovi pomstiť, ako ho zničiť, ako ho bez svedkov zhodiť do priepasti, ako pozostalým oznámiť tragédiu, ako sa striasť hanby za bezmocnosť, za neschopnosť prísť s čímkoľvek novým, podlým. A tak sa žabo na štvrtý deň, keď sa hača odvolával na všemohúceho a pýtal sa na jeho názor, priznal, že je ateista. Keď hača s kucurom naraz bez dohody vypleštili oči, keď sa v nich začali nahrievať centrá nenávisti, keď hača uvažoval, ako žaba zastaviť alebo naviesť na opravu, na zrútenie sa a prosby o odpustenie, vtedy im žabo položil tú rušivú otázku.
1: Veríme rovnako ako ostatní,
0: znela ich spoločná odpoveď. Jeden ju vyslovil, druhý prisvedčil.
1: K nepoškvrnenému počatiu Panny Márie zrejme došlo. Veria tomu mnohí, verili v to mnohí pred nami. Patrí sa, aby sme v to verili aj my. Tak to má byť.
0: Už bol žabo nenávidený.
1: už dosiahol svoj cieľ. Ešte potreboval poistku, preto dodal:
2: Odrbáva každý,
1: alebo každý odrbáva. Až príliš naivne odrbávate sami seba. Spochybňovať, či Žabo Haču a Kucura pred Nepálom dobre poznal, začal hneď prvý deň v uliciach pri ich hoteli v Katmandu, v šialenej, nádhernej štvrti Tamel. Hneď po svojom priznaní sa v ľudnému starčekovi, dílerovi v natrhnutých penových šľapkách, belasých ako obloha nad najkrajšou horou sveta Amadablam, že drogy nikdy nebral a nebrať nebude. Starčekovi, ktorý šepkal:
3: Haš, haš.
1: Hneď potom, ako si Hača a Kucur v špecializovanom obchode pre elitu skúšali horolezecký výstroj a nezamýšľali si ho kúpiť, keď Žabovi dávali zápravdu, že personálu sa patrí poďakovať, pozdraviť hello aj goodbye, že toľko vedia. Vedel to aj Hača, no na dobličky ho predávkovali adrenalínom a bolo zle. Nastalo peklo. Premenil sa na divokého žrebca v štartovacom boxe pred nelegálnymi dostihmi. Na šokovaných predavačov erdžal nemecké číslovky. Ohrozoval ich skákaním na zadných labách, ceril na nich zuby a zo Žaba sa stal rezignovaný jockey alebo rozhodca, ktorý sa nezmohol na únik. Poďakovať a pozdraviť vedel aj Kucur, no mlčal, lebo je mlčanlivý a mlčanlivý prirodzene nehovoria. Na 6000-ovú Imdžace nakoniec nevyšiel, lebo nemal trekkingové paličky. Tie si nevzal, lebo ich nepotreboval, veď má silné stehná. Horu nezdolal práve preto, že má silné stehná. Toto zhrnutie pri návrate domov spravil Hača. Kucur sa k nemu nedostal. Mlčal, na telefóne čítal hybrid. Užíval si jeho salvy. Čítal už pred odletom na viedenskom letisku, čítal všade, kde sa napojil na Wi-Fi, čítal aj po pristáti v Katmandu. Blikala a vibrovala mu z nich pokožka. Tepom šifrovane vysielal oznam, že je tu, že dorazil. Hlásenie zahŕňalo aj jeho osobné dáta. Všetko sa šírilo okolím, prekrývalo s odkazmi od budúcich spojencov, až sa prihlásil do kontrolného systému. Neuvedomoval si to. Žabo a Hača to nevideli a nepočuli, no kto si áno. Ten kto si určil Kucurovi nové posolstvá. Mal čakať, mal sa stať čiernou vdovou 2.0, mal si dopriať všetko, čo žiada jeho telo a aj duša, mal ešte viac čítať, hltať články aj videá, mal sa nachystať, aby v ňom bez ťažkostí vznikla a dozrela trhavina, jadrová munícia, ktorú na diaľku stvoria iba z jeho buniek, mal čakať, kým v jeho termonukleárnej maternici dôjde k nepoškvrnenému počatiu Pumy.

0: Možno všetci máme viacero tvári, Hača ich má približne dve. Kucúr odhaľuje jednu, zvyšné v ňom driemu. Ak im raz krátko po polnoci zavolá niekto, s kým sú rozhnevaní na smrť, ak im úhlavný nepriateľ, ktorého nenávidia, zareve do slúchadla: "Horí mi dom!" Oni mu zložia, zanadávajú. Mestský človek by sa na ich mieste pýtal na banality, či sú požiarníci na ceste, či všetci vybehli na dvor, či je vypnutý plyn a elektrina, no oni dvaja nie. Hača, bez ohľadu na fakt, že spal 30 minút a krátko predtým vypil v krčme 4 piva a doma ešte jedno, aj Kucur, obaja v pyžame, vycúvajú autami z garáži na cestu, vyrazia, vystrelia hasiť. Túrovaním a trúbením zobudia ulicu, na susedov opakovane zakričia: "Rýchlo za mnou!" Zavolajú ostatným, uskutočnia hromadný hovor, poplach, multitasking maximálnej záchrany. Toto Žabo dobre vedel. Vedel, že je to v nich, že je to ich vrodený reflex slovenskej národnej solidarity. Reflex otca, deda, pradeda a cez Mateja Korvína a otrokára Pribinu ešte hlbšie kamsi do východných stepí, kde požiare odjakživa hasili rovnako. Vyplývalo však z toho niečo pre nepálsku cestu? Rozhodne nie. Tento reflex je pevný, nemenný, večná vrstva nad DNA. Je to dar. S vôľou Žabových spoločníkov nemá nič spoločné. Žabo preto nedokázal zľahčovať Hačovo zdivenie, odmietal byť voči nemu zhovievavý. Dokonca aj v prípade, ak by ho o to požiadala duša M. Vlastne nie, vtedy by to spravil. Možno sa tak raz stane, možno mu to raz M odporučí, dovtedy sa však Žabo ku kompromisu neodhodlá. Dovtedy rozhodne nie. Neurobí to ani pre dobro Haču. Odpustenia mu ubližujú, natrvalo škodia. Hačovi ešte nikto, kto ho pozná, zatiaľ neodpustil. Hača by podľahol deprivácii. Tu by maskoval pokročilejším zdivením. Peklo by sa prehlbilo, rozšírilo o nové podlažia, ešte viac by sa nahrialo. A navyše, zhovievavosť je v Hačovom vesmíre slabosť. Slabosť sa pochopiteľne netoleruje. Zhovievavých treba izolovať, vylúčiť zo života. Hača by preto Žabov prípadný požiar nehasil. Nie, že by mu to zmienený reflex neprikazoval, no telefonáty od slabochov Hača logicky nedvíha. Aj preto je výhodnejšie, ak vás znenávidí. Žabovi sa to stalo pri otázke o nepoškvrnenom počatí. Hača teda zásadne zdivel až v Katmandu. Predtým sa dal tolerovať, občas brať aj ako dobrý kamarát. K čírému bláznovstvu mal ešte ďaleko, hoci Žabov otec by tvrdil opak. Nie, že by bol Hača dovtedy nevýrazný, zďaleka nie, no bol iba miernym čudákom. Hrdo sa k svojim zvláštnostiam hlásil, raz sa dokonca chválil, že je autista. Pohromu vo veľkých vlnách, znásobenie, bujnenie démonov si vyvolal až zvolaním, výkrikom, na ktorý nemožno zabudnúť, výkrikom:
1: "Ja som tu Boh! Ja som tu niekto!"
0: Veril tomu a podľa toho aj konal. Zjavne tak, aby to bolo navždy, alebo aspoň kým ho neskrotia. Kým ho z úcty, z lásky, aby sa vrátil do normálu, nevyšľahajú bičom, nepriviažu za krk ruky aj nohy k drevenému kolu v žrebčinci za vyľudnenou dedinou, kde sa bude ešte dlho vspierať. HPS? Bola za Hačovou premenou skratka HPS? Nič viac, iba nevinný Holiday Personality Syndrome, no v podobe pekla. Niekomu stačí navštíviť nové miesto na zemi a v hlave mu zaznie tiché cvak. Zrazu je z neho diabol, ktorý dokáže všetko. Pokojne zakričí:
1: "Ja som tu Boh! Ja som tu niekto!"

0: Žabo nebol sám, kto takmer okamžite pochopil himalajské limity Haču a Kucura, ich nervových sústav, ich hladkých nerozbitných stien. Kolmých bariér, po ktorých sa všetko šmíka, ktoré ich oddeľujú od nekonečného ničoho. Žabo nebol najrýchlejší, kto pochopil ich stav. Predbehli ho napríklad dve Nemky, štíhle, pestované sedemdesiatničky v skvelej kondícii, ktoré v jeho, Hačovom ani Kucurovom osude nezohrali žiadnu rolu. Náhodné pozorovateľky, sestry, intelektuálky v značkovom oblečení do veľhôr, ktoré smútili za stolom v strohej reštaurácii, ktoré patrili približne k 20 turistom z rovnakej krajiny, ktorí medzi sebou ticho, ohľaduplne konverzovali. Oni dve však s jemne spustenými hlavami a rukami mlčali. Zdalo sa, že otvorenými očami nepozerajú nikam. Hambili sa. Reštaurácia bola v osade Chukung, poslednej pred 6000 Imdžace, ktorú chceli o 2 dni zdolať Žabo, Hača a Kucur. Nemeckí turisti tam nesmerovali. Prišli z dediny Dingboše, najedli sa, posedeli a šli späť. V základnom tábore Everestu boli pred 3 dňami. Dve smutné dámy sa v tej reštaurácii hanbili za seba. Ich stôl bol vedľa trojice. Žabo pil zelený čaj. Hača a Kucur drahé a hnusné plechovkové pivo. Nebohý otec Nemiek bol presvedčený národný socialista, príslušník SS. Zúčastnil sa útoku na Sovietsky zväz. Prežil so šťastím, po vojnovému väzeniu sa vyhol. Bojové zážitky doma tajil, postoje k Židom a Slovanom nie. Čím staršie boli jeho céry, tým viac ho odsudzovali. Ich diskusie sa menili na hádky. Tieto dve ženy sa tam v reštaurácii za seba naozaj veľmi hanbili. Nepovedali si to, hanbili sa nezávisle od seba. Príčinou ich hanby bolo pivo. Hača a Kucur si ho vychutnávali rovnako a synchronizovane, ako by sa dohodli, ale nebola to pravda. Išlo o ďalší reflex, aj o manifest Slovenskej národnej frajeriny. Jeho prvá, srkacia fáza sa podobala ich dennodennému pitiu dvoch čerstvých slepačích vajec cez prepichnutú škrupinu, čím zo seba vypudzovali vakcínu Pfizer, ktorú si oblbnutý systémom nechali vpichnúť počas covidu. Druhá fáza bola grgacia. Keď Nemky videli, ako Hača a Kucur konzumujú pivo, napadlo im, že ich otec by povedal, že tak ako títo dvaja sa môže správať iba untermensch. Na okamih to pripustili aj oni. Začali sa preto hanbiť. Začali trpieť. Správne predpokladali, že unavení Hača a Kucur si ich nevšímajú, že ich mrmlanie s nimi nesúvisí. Alebo všetko bolo trocha inak. Možno otec týchto dám, o ktorých treba opakovať pravdu, lebo pravde treba veriť, že napriek ich hanbe a veku vyzerali dobre, nebol SS-ák, ale slúžil ako vojak Wehrmachtu. Možno ani nepatril k horlivým nacistom, možno iba prijal ľudovú podobu tézy o zásadných kultúrnych rozdieloch medzi národmi. Možno slovo Untermensch používal iba vo vyhrotených prípadoch a občas, nechtiac, mu ušlo aj pred vnímavými cérami. Možno sa počas vojny ani neocitol na sovietskom území, možno potláčal slovenské národné povstanie. Možno dokonca pomáhal civilom pri evakuácii, možno zachránil predkov Haču a Kucura a oni dvaja o 80 rokov neskôr zapríčinili, že sa jeho céry za seba hanbili. Všetkých v reštaurácii obklopovali vitríny prepchaté retroobuvou, cepínmi, oceľovými mačkami, prilbami, predmetmi pre turistov. Boli na nich zaschnuté otlačky prstov a dlaní, pot a možno aj krv ľudí, ktorí už dávno umreli na starobu, doma, niekde v Európe, ale najmä v USA. Osade Chukung boli pred mnohými rokmi, ak by sa tam ich duše vrátili a pozorovali by trojicu, šepkali by Žabovi: "Vydrž, vydrž, Boh ťa skúša. Nie len tento samozvaný, u ktorého si sa prezieravo znenávidel. Skúša ťa aj Boh univerzálny, ktorý pivo nepotrebuje. Pri najmenšom preto nesrka a negrgá ako untermensch. Naozaj vydrž. Odmení ťa 6000 vrcholom Imdžace." Žabo by oponoval, že ako ateista horu zdolá aj bez Božej pomoci, že sa nezľakne ani roztrapkaných fixných lán na vysokej ľadovej stene tesne pod vrcholom. Nezľakne sa lán, po ktorých sa bude musieť šplhať. Šplhať v tme s pocitom, že slnko dnes nevíde, že je už mŕtvý aj on, že skonal krátko po nástupe do tejto takmer kolmej steny, ktorú živí v ten deň nepokoria. Do steny v čomsi podobnej mentálnej hranici Haču a Kucura. K tým dušiam by sa mohla pridať aj duša M. Tá by Žabovi dohovárala, aby chápal komplikovanú povahu Haču, aby bol tolerantný, aby si udržiaval nadhľad, že M sám by to teraz s potešením robil v pôvodnom zajatí svojho tela. Ak na svete existuje rovnováha, potom by cestu Žaba, Haču a Kucura mali okrem dvoch starších nemiek pretnúť napríklad Rusy. Treba tento koncept obhajovať? Netreba. Na čo by nám potom boli predsudky? Alebo skôr skúsenosti? Alebo spísané dôkazy od Viktora Jerofejeva? Predstavte si hrdinov, ktorí by mohli byť predlohami jeho encyklopédie alebo ktorí podľa nej žijú. Predstavte si párik turistov. Muž má 30 rokov, jeho partnerka o 2 menej. Takáto encyklopedická dvojica vchádza do reštaurácie v hoteli v Tengboče, kde sa Žabo, Hača a Kucur chystajú prespať. Hača už nenávidí Žaba. Hrajú spolu šachy pri piecke uprostred miestnosti, Kucur číta a číta. Tu ešte kúria drevom, v osadách vyššie iba vysušeným jačím trusom, tam Žabo od koho si začuje
1: "We finally know what is holy shit."
0: Encyklopedický pár si sadá za blízky stôl, kde má trojica oblečenie, telefóny, powerbank a hracie karty. Vôkol sú voľné miesta, no Rusi neváhajú, potrebujú presne tieto. Neobzerajú sa, cudzie veci presúvajú na okraj stola, otvárajú reštauračné menu. Hovoria potichu, pozerajú si do očí, neprejavujú si náklonnosť. Mlčia, skúmajú okolie, čakajú obsluhu, objednávajú si, čakajú, neďakujú, spôsobne jedia. Žena však náhle robí hrubý nehygienický úkon, ktorý zbadal iba Žabo. Ženu má v zornom poli. Nestihol uhnúť. Je zhnusený, pohoršený, zaskočený, zašepká. Tak toto som nemusel vidieť. Hača nalieha, aby bol konkrétny. Keď ho Žabo počúvne, Hača zaškrieka výčitky. Keď Žabo oponuje, že to chcel, Hača útočí inak. Zamotáva sa, vyčerpáva a rozteká sa. Zdá sa, že si navodzuje kolaps. Vôľa mu tuhne, do čoho si naráža, odráža sa, tvrdo dopadá na studený balvan. Hača zakončuje hádku s nezrozumiteľným mrmlaním, umiera, potom nad sebou žiali. Žabo premýšľa. Prečo som zopakoval chybu? A čo Kucur? Nič nevidel a nepočul, alebo je mŕtvý aj on? No o čo si dlhšie? Z Rusovho vzhľadu sa nedá nič zvláštne vyčítať. Pokojne by mohol byť Američan, Nemec. Človek západného sveta, zovňajškom neruší, jeho úprava aj výraz sú bežné, normálne. Treba veriť, že normálne. Taká je pravda a pravde po nemnohých skúsenostiach treba veriť. Ruská žena má veľké botoxové pery, periská, a prirodzene blond vlasy spletené do hrubého, rozprávkového, dojímavého vrkoča. Žena je skôr kulisa ako postava. Vrkoč jej prekrýva zadok, končí tesne nad kolenami, priestor pre poctivú analýzu Žabovi chýba, domnienky, ich pretlak netlmí ľahko. Žena má zlovestný výraz. Hoci chce byť kópiou láskavej postavy zo skazky, skromnej Naste, Nastenky, dievča stratené v tajge, hľadajúce lásku, pravdu a dobro. Aj chalúbku, v ktorej v noci nezmrzne, no tu v Tengboče je možno iba unavená, alebo ju trápi výšková choroba, prípadne HPS ako Haču. Možno by to tak mohlo byť, lenže popierajú to pery. Periská, ich tvorkyňa, špeciálna operácia. Jej verzií je pochopiteľne veľa. Všetky kričia, vychádzame na cestu. Cesta je naša. Náš je aj cieľ. Povahu má človek často zapísanú v tvári. Ak máte dojem, že váš vzhľad je málo odporný, zdôverte sa plastickému chirurgovi. Som hnusná svinia a túžim na svet takto pôsobiť. Zaplaťte mu, čo žiada, aby vás spoľahlivo dokantril. Majte však na pamäti, ak to preženie, nepoškodí vám iba ksicht, ale ešte viac vám sprzní aj dušu. Nepriznajte sa mu, za čaro nechceného by žiadal doplatok.

0: Žabo sa rozliadal po miestnosti. Očakával nudu a tak hľadal ich veselého sprievodcu, Šerpu Lakpu. Ten však chýbal. Spomenul si na nedávny Hačov výrok.
1: Slovensko je omyl.
0: No vypudil ho, nechcel s ním nič mať. Zvalil sa na drevenú lavicu s nádejou, že si na pár minút zdriemne. Zatvoril oči. Zvolil si spoľahlivú taktiku na rýchle zaspatie, taktiku myslieť na málo rušivú minulosť. Tentoraz na deň, keď si jeho mama kúpila zlatý prsteň so zeleným kameňom. Žabo nevedel, kedy sa to stalo. Marilo sa mu, že bol šiestak, že sa začínala jar, na ich dedinskej asfaltke sa topila hrubá vrstva ľadu. Asfaltka bola čierna od škvary, ktorou ju od polovice novembra posypávali cestári aj od popola z miestnych pecí a kotlov. Šperk možno mama nadobudla v inom ročnom období, no obraz vozovky Žabo považoval za dôležitý, keďže mu v detstve ovplyvnil pamäť. Výjav nebol pochmúrny. Topenie ľadu spôsobovalo jasné slnko, ovplyvňovalo aj vzduch, ktorý prijal vôňu hliny, pieskovcov a koreňov rastlín z okolitých lesov. V Žabovom obraze bolo iba 6 farieb. Okrem čierneho ľadu žltá a belasá, kvôli prsteniu aj zlatá a zelená. Krátko po maminom návrate z mesta pribudla biela. Na oblohe sa zjavili divé husy. Neboli to karikatúry zlomených poludníkov, ktorých horné konce priťahuje južný pól. Vtáčie jednotky smerovali na sever. Každý ich peletón bez ohľadu na poradie zvíťazil, keď prekonal vzdušnú hranicu s Poľskom. Husy v Žabovej himalajskej spomienke chceli pôsobiť prorocky. Zvestovali, že priestor pod nimi treba rýchlo opustiť. Zdalo sa mu, že predbehli Haču, že kričali: Slovensko, raz bude omyl! Žabo sa už úspešne ponáral do sna, hoci ten obsahoval nechcenú myšlienku.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Maroša Krajňaka Situácia, dezolácia. Autor súhlasil s použitím svojho textu výlučne z rešpektu voči poslucháčom Rádia Devín, a to bez nároku na honorár. Účinkoval Ľubomír Bukový. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, zvuk Jakub Spišák, produkcia Jan Tomandl, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

Dobrý večer. V Rádiu Devín sa začína v tomto čase obvyklá relácia Koncerty zo sveta z hudobnej ponuky Európskej vysielacej únie a od mikrofónu vás pozdravuje Silvia Zvarová. V rámci dvoch hodín, ktoré máme, sa vyberieme do auditoria Artura Toscaniniho, koncertného štúdia talianského rozhlasu v Turíne. Národný rozhlasový symfonický orchester RAI spolu s dirigentom Michelem Mariottim sa predstavili dielami Anatolia Liadova a Johannesa Brahmsa. V klavírnej rapsódii Sergeja Rachmaninova k ním pribudne Kirill Gerstein. S hudbou Anatolia Liadova sa na našich koncertných pódiach stretávame skôr výnimočne. Na tých svetových môžeme počuť tri najpopulárnejšie symfonické básne Baba Jaga, Kikimora a Začarované jazero. Posledné menované si vypočujeme aj my. Liadov bol talentovaný klavirista, skladateľ a skvelý pedagóg pochádzajúci z rodiny, ktorá sa po generácie zaoberala hudbou. Jeho starý otec bol dirigentom Petrohradskej filharmonickej spoločnosti, otec dirigentom Imperátorskej ruskej opery. V prameňoch, v ktorých sa o ňom píše, sa často spomína ako jeden z najláskavejších pedagógov, ktorý publikoval pomerne málo, čo bolo údajne spôsobené prehnanou sebakritikou, nedostatkom sebadôvery, ale aj prirodzenou lenivosťou. Bolo mu vytýkané, že nikdy neskomponoval žiadnu rozsiahlejšiu skladbu. Začal pracovať na balete aj na opere, ale nedokončil ich. Materiál neskôr využil vo svojich symfonických básniach. Diagilev požiadal Liadova o spracovanie ruskej rozprávky o vtákovi ohnivákovi. Ani tu nebol schopný dokončiť, tá sa stala slávnou v hudobnom poňatí Igora Stravinského. Zatiaľ, čo Liadovová technická zručnosť bola súčasníkmi vysoko oceňovaná, jeho nespoľahlivosť mu bránila stať sa populárnejšou osobnosťou. Mnoho jeho prác sú variácie na už existujúce témy či ruské národné motívy. Platí to aj o troch spomínaných poémach. Ukazujú Liadova ako skladateľa s mimoriadnym zmyslom pre orchestrálne farby a s citom pre zobrazovanie tajomného, rozprávkového, podobne ako jeho učiteľ Nikolaj Rimský-Korsakov. V Liadovovej hudbe je to navyše okrenené niečím jemne melancholickým v súlade s dobou fin de siècle. V Začarovanom jazere si Liadov zvolil cestu jemného tieňovania, ruší kontrasty a pracuje skôr na homogenite. Tá v žiadnom prípade nevylučuje vnútorné bohatstvo. Autor využíva svoju zručnosť pri rozvíjaní témy tak dobre preskúmanej a tak opotrebovanej, ako je tá vodná, bez toho, aby upadol do klišé. Básen sa veľmi pomaly premienia v zvuku tichých tremol, diskrétnej harfy a čelesty a veľmi ľahkých stakát dýchových nástrojov. Nad všetkým sa znáša kolísavý, uspávankový rytmus, evokujúc hojdavý pohyb vln, aj ticho kúzla. Národný rozhlasový symfonický orchester RAI vedie Michele Mariotti, Anatolij Liadov, symfonická báseň Začarované jazero opus 62.

Michele Mariotti dirigoval Národný rozhlasový symfonický orchester RAI, hudobný klenot s tajomnou atmosférou a originálnou melodickou invenciou. Aj taká bola symfonická báseň Začarované jazero Anatolia Liadova. Bola inšpirovaná jazerom Ilmeň v novgorodskej oblasti, opradeného históriou a mystikou, ktoré bolo kedysi súčasťou obchodnej cesty Variagov, teda Vikingov, do Grécka. V nasledujúcom diele sa ocitneme vo svete známych brilantných variácií. Vypočujeme si rapsódiu na Paganiniho tému pre klavír a orchester Sergeja Rachmaninova. Témou je slávne Paganiniho variačné 24. kapričo, ktoré vo svojich skladbách využilo množstvo skladateľov od Brahmsa až po Lutoslavského. Práve Rachmaninovova rapsódia je asi najslávnejšou spomedzi skladieb inšpirovaných nákazlivou husľovou melódiou. Skladba je akýmsi Rachmaninovovým piatým klavírnym koncertom. Je napísaná v duchu postromantizmu vychádzajúceho z Čajkovského a Griega. Obsahuje rovnako ako originál 24 variácií a dá sa tam vysledovať viacero línií. Napríklad prvá skupina variácií je akýmsi predstavením postav. Rachmaninov v prvých šiestich variáciách zobrazuje Paganiniho ako virtuóza. Dominuje tu klavír, ktorý rozvíja rôzne rytmické, melodické a harmonické aspekty témy. Siedma variácia uvádza tému Dies Irae, ktorú klavír prerušuje sekvenciou akordov. Rachmaninov bol týmto motívom fascinovaný, jakýmsi symbolom osudu, ktorý sa v jeho dielach často opakuje. V každom prípade mefistofelovská povaha citátu Dies Irae rezonuje v nasledujúcich troch variáciách a vytvára dramatický kontrast medzi Paganinim a jeho diabolským protivníkom. Dielo vrcholí v závere stretnutím, súbojom týchto tém a končí vtipne dvomi jemnými akordmi. Vďaka svojej sviežosti a melodickej vynaliezavosti rapsódia prekonala aj niektoré autorové tradičné klavírne koncerty a stala sa žiadaným kusom klavírneho repertoáru. Premiéra sa konala v roku 1934 v Baltimore. Za klavírom sedel Rachmaninov, svetovo známy ako klavírny virtuóz, orchester dirigoval Leopold Štokovský. Rapsódiu na Paganiniho tému A-mol pre klavír a orchester opus 43 Sergeja Rachmaninova si vypočujeme teraz v podaní Národného symfonického orchestra Talianského rozhlasu pod taktovkou Michele Mariottiho. Solový part hrá skvelý Kirill Gerstein.

To bola Rapsódia na Paganiniho tému pre klavír a orchester od Sergeja Rachmaninova. Národný symfonický orchester talianského rozhlasu dirigoval Michele Mariotti, na klavíri hral Kirill Gerstein. V rádiu Devín počúvate koncerty zo sveta, záznam koncertu z Turína a publikum si od klaviristu vytlieskalo prídavok. Nech sa páči, Sergej Rachmaninov, Melódia in E.

Rachmaninovová melódia in E, to bol prídavok vynikajúceho klaviristu Kyrilla Gerštajna na koncerte v auditoriu Artura Toscaniniho v Turíne. Záver večera patril Johannesovi Brahmsovi, jeho štvrtej symfónii. Toto veľké dielo v kryštalickej podobe vyjadruje všetko, v čo Brahms umelecky veril a na čom staval. Na premiére v roku 1885 pod vedením samotného autora zaznamenalo veľký úspech. Symfónia je vystavaná s Brahmsovskou dôslednosťou. Mohutné dielo je plné smútku a melanchólie, ktorú v autorových skladbách počujeme často. Druhá časť je však plná liriky a vrúcnosti, ktorú skladateľ vedel vložiť do pomalých častí svojich symfónií alebo i solových koncertov. Tretia je zase najživšou časťou celej skladby, má tanečný charakter a bola veľmi populárna už za Brahmsovho života. Nové sú v diele archaizujúce prvky, či už v podobe použitia starej frígickej stupnice v prvej časti, či využitie starej formy v poslednej. A práve z tohto hľadiska je zaujímavé finále symfónie. Brahms v nej netradične využil formu barokovej čakony, založenej na variáciách nad nemenou basovou linkou. Časť obsahuje 32 variácií, ale i prvky sonátovej formy. Kulminačný bod tejto mohutnej a krásnej zvukovej konštrukcie tvorí majestátna 14. variácia v trombónoch, fagotoch a lesných rohoch. Touto náročnou a formálne absolútne dokonalou časťou autor zakončil svoju symfonickú tvorbu. Brahmsova posledná symfónia je sebareflexívne dielo, odrážajúce hlbiny skladateľovej duše, jeho názory na život a hudbu. Je zároveň akousi obhajobou vlastnej tvorby a nie náhodou je jeho silnou stránkou vynikajúce formálne spracovanie. Dielo sa vyznačuje zvláštnou atmosférou, z ktorej na nás, poslucháčov, dýchá veľký pokoj a životná múdrosť. Michele Mariotti diriguje Národný rozhlasový orchester RAI, Johannes Brahms, Symfónia číslo 4 e-moll, opus 98, časti Allegro non troppo, Andante moderato, Allegro giocoso, Allegro energico e passionato.

podaní Národného rozhlasového symfonického orchestra RAJ a dirigenta Michele Mariottiho zaznela symfónia číslo 4, dielo Johannesa Brahmsa. Koncert, ktorý sme si vypočuli, sa konal v auditoriu Artura Toscaniniho v talianskom rozhlase v Turíne 12. februára 2026 a do databázy Európskej vysielacej únie ho zaradili kolegovia z talianského rozhlasu. Relácia Koncerty zo sveta má ešte do 21. čas a po takom veľkom diele sa žiada jeden nástroj. Vybrala som etidy pre klavír Sergeja Rachmaninova, ktoré svojou náladou určite doplnia predošlé diela. Rachmaninov v nich upriamil svoju pozornosť ku koncentrovanému malému tvaru. Niekedy ako cvičenie virtuozity, niektoré boli inšpirované maľbami. Sám sa vyjadril, že písal miniatúry, obrazy rôznych nálad, esencie, hudobné evokácie vizuálnych podnetov. Vyžadujú si brilantnú techniku. Opus 39 je virtuózny, s temnejšími náladami. Zacitujem skladateľa. Povedať, čo chcete povedať, stručne, jasne a bez okolkov, je stále najťažšou vecou, ktorej umelec čelí. Myslím, že v týchto miniatúrach sa mu to podarilo. Sergej Rachmaninov, výber z etid tableau opus 39, hrá John Lyle.

Milí poslucháči, to už je z koncertov zo sveta všetko. Na záver sme počúvali výber z Etude Tableau opus 39 pre klavír Sergeja Rachmaninova v podaní Johna Lilla. Dobrý večer, s rádiom Devín želajú zvukový majster Dominik Novák a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio Devín, hudba mladých.
16: Dobrý večer, milí poslucháči. V relácii Hudba mladých dávame priestor interpretom na prahu ich umeleckej kariéry. Slovenský rozhlas dlhodobo spolupracuje s Vysokou školou múzických umení v Bratislave a v Rádiu Devín vám pravidelne prinášame záznamy z vystúpení jej absolventov. Jedno z takých podujatí pre vás do dnešnej relácie pripravili Miloš Krmíček a Adela Orémusová. V najbližších 90 minútach sa vrátime k bakalárskym koncertom troch poslucháčov VŠMU, ktoré sa uskutočnili 23. marca 2026. Predstavia sa flautistka Soňa Pecaríková, hoboistka Karolina Zicháčková a klarinetista Šimon Štýmel. Prvý z koncertov otvorila Soňa Pecaríková. Študovala hru na priečnej flaute na konzervatóriu v Bratislave. Po maturite pokračovala v štúdiu na konzervatóriu v Prahe. Na Vysokej škole muzických umení v Bratislave ju pedagogicky vedie Dagmar Žabková. Počas štúdií sa Soňa Pecaríková úspešne zúčastňovala interpretačných súťaží. Získala tretie miesto na medzinárodnej súťaži Flautiáda v rokoch 2009 a 2011 a tiež tretie miesto na súťaži slovenských konzervatórií. Vzdelanie si doplňala aj na majstrovských kurzoch Humilitas Bratislava a medzinárodných majstrovských kurzoch Muzika Arvensis. Nové impulzy získavala v spolupráci s lektormi ako James Galway, Filip Bernold, Denis Buriakov, Martin Michael Koffler, Vladislav Brunner a ďalší. V podaní Sony Pecaríkovej zaznie sonáta C-dur pre flautu a klavír, Köchlov zoznam 14, Wolfganga Amadea Mozarta. Skladba má časti Allegro, Allegro, Menuet. Klavírna spolupráca Karin Remencová. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Soňa Pecaríková v sprievode Karin Remencovej dohrala sonátu C-dur pre flautu a klavír Köchlov zoznam 14 Wolfganga Amadea Mozarta. Bolo to úvodné číslo bakalárskeho koncertu, na ktorom 23. marca vystúpila spolu s Karolínou Zicháčkovou. Oboistka Karolína Zicháčková začala svoju hudobnú cestu na základnej umeleckej škole Štefana Baláža v Novej Dubnici, kde sa venovala hre na zobcovej flaute a neskôr na saxofóne. V štúdiu pokračovala na konzervatóriu v Žiline v triede Miroslava Ivaniša, ktoré ukončila ako solistka v spolupráci so štátnym komorným orchestrom Žilina v Dome umenia Fatra. V roku 2023 sa stala víťazkou súťaže slovenských konzervatórií v druhej kategórii. Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave ju pedagogicky vedie Robert Krchniak. Karolína Zicháčková sa aktívne zúčastňuje aj majstrovských kurzov. V rokoch 2022 a 2024 absolvovala majstrovské kurzy v Komárne pod vedením hoboistu Ivana Danka, prvého hoboistu Württembergische Staatsoper Stuttgart. Úvodným vystúpením Karolíny Zicháčkovej na jej bakalárskom koncerte bol výber z troch romancí pre hoboj a klavír opus 94 Roberta Schumana. Vypočujeme si prvú a tretiu romancu, obe s tempovým označením Nicht schnell. Karolínu Zicháčkovú na klavíri sprevádza Branislav Malatinský.

podaní Karolíny Zicháčkovej zaznel výber z troch romancí opus 94 Roberta Schumana, klavírna spolupráca Branislav Malatinský. Na pódiu dvorany sa počas bakalárskeho koncertu striedala so Soňou Pecaríkovou, ktorá od roku 2025 pôsobí v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu. Nadviazala tak na svoje predošlé pracovné skúsenosti, keď pôsobila ako prvá flautistka Symfonického orchestra konzervatória v Bratislave a neskôr Pražského konzervatória. Vyhrala tiež konkurs na pozíciu solo flautistky mládežnického orchestra European Spirit of Youth Orchestra. Popri interpretačnej kariére sa venuje aj pedagogickej činnosti na základných umeleckých školách. V interpretácii Sone Pecaríkovej teraz zaznie Carmen, fantázia pre flautu a klavír Françoisa Borna. Na klavíri hrá Karin Remencová.

Doznela Carmen, fantázia pre flautu a klavír Françoisa Borna. Hrala Soňa Pecaríková, ktorú na jej bakalárskom koncerte sprevádzala Karina Remencová. Aj v nasledujúcich minútach zostaneme spätí so svetom opery. 23. marca 2026 sa v koncertnej sieni Dvorana na Vysokej škole múzických umení uskutočnili hneď dva bakalárske koncerty. O 17. vystúpili Soňa Pecaríková a Karolina Zicháčková. O 19. hodine klarinetista Šimon Štýmel z triedy Jozefa Luptáčika. Šimon Štýmel otvoril svoj bakalársky koncert introdukciou, témou a variáciami pre klarinet a klavír Joaquina Rossiniho. Dielo vzniklo okolo roku 1819 a hoci pôvodne bolo určené pre klarinet so sprievodom orchestra, práve verzia pre klarinet a klavír dnes patrí k najžiadanejším koncertným a študijným skladbám. Popularita tejto skladby možno súvisí aj s tým, že Rossini hudobne čerpal z dvoch mimoriadne obľúbených operných motívov zo svojho neapolského obdobia. Téma variácií pochádza z prvého dejstva melodrámy Jazerná pani, konkrétne z Cavatini O quante lagrime, Och, koľko slz. Motív introdukcie vychádza z árie La pace mia smarrita, Môj stratený pokoj, z druhého dejstva opery Mojžiš v Egypte. Skladba vyniká typickým operným belkantom, ale vyžaduje si aj vysokú technickú zručnosť. Introdukcia, téma a variácie pre klarinet a klavír Joaquina Rossiniho zaznie v podaní Šimona Štýmela a Tomáša Nemca.

Šimon Štýmel v sprievode Tomáša Nemca dohral introdukciu, tému a variácie Joaquina Rossiniho. V relácii Hudba mladých sa vraciame k dvom bakalárskym koncertom, ktoré sa uskutočnili 23. marca 2026 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Prvý z nich o 17. hodine uzavrel koncert pre hoboj a orchester číslo 1 Frideša Hidaša. S publikom v koncertnej sieni dvorana sa ním rozlúčila Karolína Zicháčková. Počas štúdia na konzervatóriu pôsobila Karolína Zicháčková ako druhá hoboistka a od roku 2019 ako prvá hoboistka Školského symfonického orchestra. Pravidelne účinkovala na koncertoch orchestra v Dome umenia Fatra v Žiline. Súčasťou jej umeleckých aktivít bola aj komorná hra. V roku 2022 vystúpila s dýchovým kvintetom pod vedením Anny Brezániovej na koncerte v Rosenfeldovom paláci v Žiline. Počas štúdia na VŠMU sa Karolína Zicháčková pravidelne zapája do orchestrálnych projektov školy na pozícii prvej hoboistky. V rokoch 2023 až 2025 pôsobila ako druhá hoboistka Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. V roku 2026 naštudovala spolu s dýchovým kvintetom dielo Karneval zvierat Camilla Saint-Saënsa, ktoré súbor uvádza v rámci výchovných koncertov pre deti. V interpretácii Karolíny Zicháčkovej teraz zaznie koncert pre hoboj a orchester číslo 1 Frideša Hidaša, maďarského autora, ktorý významne prispel k rozvoju repertoáru pre dýchové nástroje. Jeho prvý koncert pre hoboj vznikol v roku 1951 ako skladateľová diplomová práca. Koncert má časti Allegro, Andante, Allegro Vivo. Klavírna spolupráca Branislav Malatinský.

Karolína Zicháčková a Branislav Malatinský dohrali koncert pre hoboj a orchester číslo 1 Frideša Hidaša. V relácii Hudba mladých sa vraciame k bakalárskym koncertom študentov Vysokej školy múzických umení, ktoré sa uskutočnili 23. marca 2026. V koncertnej sieni Dvorana vystúpili Soňa Pecaríková, Karolína Zicháčková a Šimon Štýmel. A na chvíľu sa vrátime aj k javiskovým dielam. Candide Leonarda Bernsteina je opereta z roku 1956. Má v sebe vtip, elán a kultivovanosť, ktoré sa s týmto žánrom spájajú. Tieto atribúty sa vzťahujú aj na predohru. Začína sa fanfárou postavenou na intervále malej septemy, po ktorej nasleduje veľká sekunda, typický bernsteinovský prvok, ktorý slúži ako motto a základ pre hudobný vývoj celej operety. V roku 2018, kedy sme si pripomínali sté výročie narodenie Leonarda Bernsteina, patrila predohra Candide medzi najčastejšie uvádzané diela. Podľa štatistiky bol Leonard Bernstein v roku 2018 tretím najhranejším skladateľom po boku Beethovena, Mozarta, Bacha a Brahmsa. Portál Bachtrack tiež uvádza, že 4 z 5 najhranejších koncertných diel v roku 2018 boli práve diela Leonarda Bernsteina, pričom predohra Candide sa umiestnila hneď za najhranejšími symfonickými tancami z muzikálu West Side Story. Predohru k opere Candide Leonarda Bernsteina si vypočujeme v úprave pre klarinetové kvarteto. Spolu so Šimonom Štýmelom vystúpia Albin Blaho, Martina Lišková a Zuzana Hudecová.

Šimon Štímel spolu s Albinom Blahom, Martinou Liškovou a Zuzanou Hudecovou dohrali predohru Candide Leonarda Bernsteina v úprave pre klarinetové kvarteto. Záver relácie Hudba mladých bude patriť tvorbe amerického klarinetistu a skladateľa Artieho Shawa. Koncert pre klarinet a jazzový orchester je poskladaný z prvkov boogie-woogie, no nechýbajú v ňom virtuózne kadencie pre klarinetové solo. Shaw a jeho orchester uviedli túto skladbu vo filme Freda Astera Second Chorus z roku 1940, v ktorom Artie Shaw hral sám seba. Dnes si koncert pre klarinet Artieho Shawa vypočujeme v úprave Stanislava Baranca v podaní Šimona Štímela a súboru zloženého zo Stanislava Baranca, Štefana Hajzuša, Zory Mrvovej, Richarda Ferusa, Tibora Ďuriaka, Patrika Gulodžáka, Michala Brtáňa, Maroša Piska a Jaroslava Remenára.

0: Šimon Štýmel dohral koncert pre klarinet Artiho Shawa v úprave Stanislava Baranca. Bolo to záverečné číslo jeho koncertu, ktorým ukončil bakalárske štúdium na Vysokej škole muzických umení v triede Jozefa Luptáčika. 23. marca 2026 sa v koncertnej sieni dvorana na VŠMU uskutočnil tiež bakalársky koncert flautistky Sone Pecaríkovej z triedy Dagmar Žabkovej a hoboistky Karolíny Zicháčkovej, ktorú pedagogicky viedol Robert Krchniak. Aj ich vystúpenia odzneli v dnešnej hudbe mladých, ktorú pre vás pripravili Miloš Krmíček a Adela Orémusová. Prajeme vám príjemný neskorý večer s Rádiom Devín.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza prvú časť čítania z knihy Jany Juráňovej Na nič hodnica. Číta Dagmar Sanitrová.

Ľudmila. Sedí pri kávovare. Opuchnuté nohy jej pretekajú cez jednoduché, ľahké, čierne mokasíny so zošliapanými podpetkami. Tmavo-fialové legíny siahajú do pol lítok. Nad nylonovými ponožkami vytrča kúsok holej, vysušenej pokožky so vzorom pokrútenej krčovej žily v tvare mŕtvej dážďovky. Ľahká chrómová stolička pri stolíku z rovnakého materiálu vo vstupnej hale do polikliniky je nepohodlná, tvrdá, ale má opierky na ruky. Takže Ľudmila sa pri vstávaní má o čo prichytiť. Štvorkolieskový vozík. Oporný rám s malou sedačkou a košíkom plným igalitiek je zaparkovaný pri stene. Ak by sa ho pri vstávaní zo stoličky chcela chytiť, mohol by sa pošmiknúť, zabrzdenie už veľmi nefunguje. Mariana tomu hovorila chodúľka a chcela jej kúpiť novú. Ale nestihla. Starostlivá Mariana dávala si priveľa úloh. A teraz sa Ľudmila musí o seba postarať sama. Celý majetok má v igelitkách zavesených na vozíku a cezeň prehodený kabát. V tomto ročnom období by sa zišiel aj teplejší. Na stolíku pred ňou ležia porozkladané reklamné letáky rôznych farmaceutických firiem. Bokom, asi meter od stolíka, stojí automat na teplé nápoje. Pred ňou veľký papierový pohár s kávou. Tvár má pokojnú a vyrovnanú, lebo veď, čo sa malo stať, už sa stalo. Dávno i nedávno. A neodstane sa. A čo má prísť, to už je aj tak jedno. Okoloidúci by si o nej ľahko mohli pomyslieť, že práve absolvovala dôležité lekárske vyšetrenie a čaká, kým ju niekto z rodiny odvezie domov. Ľudia vo vstupnej hale chodia sem a tam, von a dnu, nikto sa nezdržuje viac, než je nutné. Ľudmila teraz trávi čas pri zadnom vchode, neďaleko spojovacej chodby nemocnice s poliklinikou. Spredu nechodieva, tam je búdka s informátorkou a tá má ostrý zrak, preto sa tej časti vyhýba. Iba občas sa odčuchce do bufetu alebo prejde okolo stojanov s porozvešiavanými odevmi. Nikto si ju nevšíma. Hoci v nemocničnej poliklinike trávi už niekoľko dní. Pomaly začína mať problém porátať, koľké je to dnešné ráno. V pondelok ju prepustili z nemocnice, ležala tam 4 dni. Odkedy sa o ňu Mariana nestará, Ľudmilin život vypadol z rytmu a dni plynú v núdzovom režime. Aj ona sama by najradšej niekam vypadla, ale nemá kam. A tak sedí a pije kávu. Doteraz si ju nezapamätal ani tunajší personál. Za to z centrálneho príjmu nemocnice musela odísť, lebo babu za okienkom príšerne znervózňovala svojimi igelitkami. Veď dobre, na príjme sa nevysedáva, tadiaľ sa len prechádza. V poliklinike je to iné, našťastie. Za chrbtom má veľký plagát s mrakodrapmi pospájanými do nepravdepodobného zhluku. Pohľad z vtáčej perspektívy na ulice akejsi metropoly, možno Šanghaj, možno Dubaj, skombinovaný s kusom New Yorku alebo nejakého ďalšieho megamesta. Mnohoprúdové ulice bez aut a ľudoprázdne chodníky. Mesto však nevyzerá ako po apokalypse, je čistučké, celistvé, ani známka zanedbania či nejakého rozpadu. Na rovných strechách 4 mrakodrapov trónia šálky s kávou. Malá s espresom zaberá celú strechu domu, pohár zlaté sa dvíha do vysoka, na ďalšej streche je väčšia šálka, v nej asi dvojité espresso a potom najväčšia a najširšia, zrejme s kapučínom. Šálky sú biele, mrakodrapy jemne sivé, logo výrobcu kávy červené. Plagát vo vysokom rozlíšení má jasné farby a zvláštny jas, svetlo ako v najkrajší slnečný deň, no bez tieňa. Preto je atmosféra trochu strašidelná. Všade mŕtvo,
Len za oknami čistých presklených budov možno tušiť šťastných, činorodých ľudí, skôr mladých a perspektívnych, ako sa predháňajú v úspešných povolaniach snov, oblečení do značkových odevov, s nagélovanými vlasmi a dokonalými make-upmi, vo vyleštených topánkach na vysokých podpätkoch alebo mäkkých podrážkach a možno v tých najdrahších modeloch tenisiek. Pri vykonávaní svojich povolaní za dokonalými displejmi popíjajú rôzne druhy kávy. Svet vnútri plagátu sa Ľudmily netýka. Chlipká si tú svoju žbrndičku z povoskovaného papierového pohára a usmieva sa. Pohľad zapichnutý do neurčita, nie však priďaleko, lebo náprotivná stena je len pár metrov pred ňou. Jej pohľad sa zasekol na polceste k stene a potom sa obrátil znovu dovnútra. Tak je to najistejšie. Steny v celej vstupnej hale sú natreté do výšky pleca priemerne vysokého dospelého človeka zelenou olejovou farbou. Umelé svetlo vytvára dojem zdanlivej čistoty. Ráno tú dlážku nikto neumýva, možno večer, keď už tadiaľto Ľudmila nechodí. Ale aj tak sú tu teraz rozostavané malé dopravné značky veľkosti záhradného trpaslíka, žltá plastová striežka s ikonkou padajúcej postavičky, ktorá robí premet vo vzduchu. Do polikliniky vchádza nahrbený muž s barlou. Pri pohľade na striežku s piktogramom človečika v lufte sa prikrčí, ustrnie a až po hodnej chvíli sa odhodlá šuchtavými kroksun krôčikmi posúvať ďalej v tempe zraneného slimáka. Vonku je mokro. Nasnežilo hneď po Vianociach, ktoré boli celé na blate ako po väčšinu rokov v tomto meste. Obrázky dokonalých Vianoc sa z pohľadníc presunuli do reklám mobilných operátorov a odtiaľ do ľudských myslí, kde vytvárajú podhubie zúfalstva. Vari už nikdy nikto nezažije biele, kryštáľovo chrupkavé, mrazíkom voňajúce, čistučké, krásne Vianoce. Ulice mesta sú ošumelé, stromy holé, svetielka, ktorými je celé mesto ovešané od októbra, práve pred sviatkami prestávajú fungovať. Treba vypiť veľa punču a veľmi prižmurovať oči, aby atmosféra bola aspoň trochu vianočná. Ruch v okolí ju nezaujíma, šum krokov a hlasov ju ukolíše. Zadrieme, hlava jej spadne na hruď. O chvíľu má stuhnutý krk, pomaličky, opatrne dvíha hlavu, pridrža si ju ľavou rukou, ktorá ju v ramene až tak nebolí. Otvorí oči a díva sa na protiľahlú stenu nad radom sedadiel. Odkedy je tu, občas sa jej sníva o mužovi a o synovi. Vkrádajú sa jej do snov, ako by v tejto budove bol nejaký priepust, kadiaľ môžu vniknúť do jej vedomia. Nie, že by ich vôbec nechcela vpustiť dnu, to nie, ale pristihne sa, že jej nechýbali. Najmä muž. Na syna sa bojí myslieť, lebo nevie. Nevie, kde je, nevie, či... Bojí sa to vysloviť, hoci len v duchu. Poliklinika sa do poludnia rýchlo zaplňa. Ešte pred 8 odbery, potom vyšetrenia. Niekde sa čaká tak dlho, že ľudia postávajú ráno pred 6 pred hlavným vchodom, kým ich vpustia. Potom sa nahrnú do čakárni a vstupná hala sa zasa vyprázdni. V každom prípade, keď sú už ľudia vo vnútri, nie je problém stratiť sa medzi nimi. Ľudmila môže posedávať na hociktorej stoličke pred hociktorou ambulanciou. Dôležité je len, aby nesedela hneď pred dverami. Až po obede sa chodby a čakárne postupne vyprázdňujú. Málo ktorá lekárka ordinuje dlhšie ako do tretej. Niektoré ambulancie majú v týždni jeden deň vyhradené hodiny popoludní, ale najdlhšie do piatej, výnimočne o hodinku dlhšie. Ľudmila prejde cez vstupnú halu od zadného vchodu a presunie sa do bočnej chodby. Zdravotné sestry sa dôležito premávajú po chodbách a štrnkajú kľúčmi alebo sa naopak skrúšene zakrádajú z bufetu. Čo sa deje za zatvorenými dverami ambulancií, vedia len tí vo vnútri.
Občas sa rad pred niektorou čakárňou zasekne a nikto nevie, či tam niekoho vybavujú, alebo sa doktorka so sestrou zarozprávali, kávičkujú, jedia, prípadne zaspali. Obedné pauzy na dverách väčšinou vypísané nemajú, ale na obed chodia alebo im jedlo nosia. Vtedy sa rady pred dverami zväčšujú. Ale inak životospráva sestier a doktoriek zrejme za veľa nestojí. Určite sú tiež choré, niekedy sa im diagnózy dajú čítať priam z tvári. Málo ktorá svojim výzorom robí dobrú reklamu vlastnému povolaniu, ale musia sa tváriť zdravo. Sotva kedy majú čas odskočiť si na vyšetrenie. Na prízemí sa už Ľudmila orientuje celkom dobre, ale na ďalšie poschodia vôbec nechodí, lebo výťah je raz zaseknutý, inokedy preplnený, na čo by sa v ňom prevážala s vozíkom. Mohla by sa potknúť alebo zaseknúť. Podľa toho, čo je napísané na informačnej tabuli za chrbtom odhodlane vyzerajúcej informátorky, je aj tak jedno, či trávi čas na prízemí, alebo o poschodie, či dve vyššie. Tu dolu má automat na kávu, bufet, obchod s odevmi na vešiakoch a stoličkách. Keď sa tam asi dvakrát motala, predavačka hneď ostražito vstala zo stoličky a nervózne ju pozorovala, chodila za ňou a niekoľkokrát sa jej pýtala, čo si praje a či jej môže nejako poradiť. Veď čo keby Ľudmila niektorú handru len tak z pagruky prehodila cez vozík? Nikto by nerozoznal, či ju tam mala odjak živa, alebo ju práve ukradla. Vyhýba sa aj informátorke. Vždy, keď sa pozrie tým smerom, bodne ju v oblasti brucha. Baba si ju zlostne, nenávistne premeriava. Ľudmila si ju nevšíma, ale radšej sa túla po chodbách, tam na ňu babizňa nedovidí. Nepotrebuje utekať na záchod za každým, keď sa na informátorku pozrie. Keď ju z nízkoprahovej ubytovne priviezli do nemocnice, prijali ju na geriatrické oddelenie. Bolo to na Štefana. Nečudo, že jej na štedrý večer prišlo zle. Nie, že by Vianoce v Ľudmilinej rodine boli vždy sviatky pokoja, mieru, blaženosti a najmä lásky, ale zažiť ich v ubytovni spolu s bezdomovkyňami bolo priveľa aj na ňu. Zvýšil sa jej tlak, dostala zápal priedušiek, to zavážilo najviac, veď mohla nakaziť aj ostatné. Mala aj bolesti kĺbov, ale to nikoho až tak nezaujímalo. Napokon dostala závrat a odpadla. Zosunula sa k zemi. Bola pri vedomí, ale nedávala to najavo, bolo jej veľmi zle. Zavolali sanitku, so zdravotníkmi vôbec nespolupracovala. Bola rozhodnutá umrieť. Vedela, že ak jej dajú len tabletku na tlak a nechajú ju v azylovom dome, nemuseli ani chodiť. Na geriatrii jej bolo po dlhom čase zase dobre. Nebyť Vianoc, nedostala by sa tam. Viete, babička, tak nejako ju oslovovali, toto sa bežne nestáva, ale na sviatky nejakí ľudia, najmä dlhodobo chorí, čo majú vlastné rodiny, išli domov. Vzali si ich k štedrovečernému stolu. Nasadili jej infúzie. Necelé 4 dni a celé 3 noci pobudla na lôžku a jej zdravotný stav sa zlepšil. Klesol jej tlak aj teploty, priedušky sa po silných antibiotikách zázračne zlepšili a najmä sa poriadne vyspala. Keď sa jej takto polepšilo, nemali už dôvod držať ju v nemocnici dlhšie. Na izbe bola s osobou od nej oveľa staršou, ktorá nerozprávala, len sem tam zamľaskala. Ľudmila sa na ňu občas usmiala, ostalo to však bez odozvy. Návliečky boli čisté, aj keď na nich sem tam chýbali gombíky. Strava bola trochu planá, ale teplá a nosili ju 3 razy za deň. Všetko zjedla, aby nabrala silu. A to bola chyba. Taký život neexistuje, aby človek len tak ležal a nemusel na nič myslieť. Keď ju na štvrtý deň mali prepustiť, prosila lekára, aby ju tam nechali aspoň ešte cez víkend. Čo by sa im stalo? Primár bol neoblomný. Všetky hodnoty sa jej zlepšili. Má si dávať pozor, aby bola v teple a nezabúdať na príjem tekutín aj v zime. Keď mu povedala, že nemá kam ísť, zamračil sa a odpovedal, že je mu to ľúto, ale iste má nejakú rodinu, veď nevyzerá ako bezdomovkyňa.
Nevyzerá, ale je. V občianskom má uvedený trvalý pobyt. Ten už dávno neplatí. Vysvetlil jej, že po sviatkoch sa na geriatriu vracajú dlhodobo chorí, ktorí boli u príbuzných, takže nebudú mať voľné lôžka. Ona nie je ležiaca pacientka. Potľapkal ju po ruke a povedal, že za ňou pošle sociálnu sestru. Tá prišla a dala jej ponuky. Dve. Jedna bola akási ubytovňa na konci mesta a druhá presne ten azylový dom, z ktorého ušla. Smrad, chladno, postele hrozné a žiadne súkromie. Tvrdia, že nepríjmajú opité ženy ani mužov, ale v zime sa nad nimi zľutujú, aby nepomrzli, ak teda nie sú úplne na mol. Poďakovala sa, lebo pochopila, že to nemá zmysel. Prešla k výťahom, zviezla sa nadol a zostala sedieť na centrálnom príjme. Bolo tam teplo, ani nevyšla von, veď vie, ako je to po Vianociach. Žiadne obdobie v roku nie je také beznádejné. Chvíľu premýšľala, koľko dní ešte musí uplynúť, aby si mohla zájsť po dôchodok na poštu. Kým bola v tom peknom penzióne, posielali jej ho tam. Mariana doplácala za všetko, na čo dôchodok nestačil. Lenže za pár mesiacov po jej smrti vznikol dlh a Ľudmila ho nemala z čoho zaplatiť. Veď máte nejakú rodinu, nie? Tak nevešajte hlavu. Veď ani nevešala. To je len večne taká nachýlená kvôli krčnej chrbtici. Centrálny príjem je ako nebeská brána. Alebo pekelná. Podľa toho, kto a akým smerom vchádza. Sedela a čakala. Ďalej už nemala kam ísť. Ani keby bolo leto, nechcelo by sa jej štrádovať po meste. Baba za okienkom z nej bola nervózna a snažila sa ju vyhnať. Preto si Ľudmila odsadla na trochu vzdialenejšie stoličky. Ľudia chodili hore dolu a Ľudmila po dvoch dňoch beznádejných snách vrátiť sa späť do nemocnice pochopila, že tam pre ňu nie je miesta. Ale nemala kam ísť a tak sa presunula do polikliniky spojenej s nemocnicou chodbou. Je to bezpečnejšie. Sedieť celý deň na jednom mieste a ešte takom rušnom ako centrálny príjem by nemuselo skončiť dobre.

Miloš. Hodí na seba erárny župan a zájde si na prízemie do bufetu kúpiť noviny. Nech vie, čo mu ušlo po tie dni, keď tu ležal s rozbitou hlavou. Nie, že by nemal internet v mobile, ale šetrí dáta, lebo nevie, či tento mesiac vôbec niečo zarobí. Reportáž, kvôli ktorej bol na oslavách konca starého a začiatku nového roku na námestí, robil celkom zbytočne. Rovnako ako zo pár záberov i rozhovory, čo nakrútil na malú kameru, aby ich mohol prepísať a do rána spracovať. Je pár dní po oslavách Silvestra a on sa zotavuje na oddelení chirurgie a traumatológie a ešte tu pobudne, aby mohli vylúčiť prípadné následky. Našťastie, lebku nemal rozbitú, ale aj takto nie je nejaký žart, ako povedal primár na vizite. Vyzerá to ešte na týždeň, v lepšom prípade bez víkendu. Miloš sa trochu zľakol, veď dnes sa zbavujú každého, koho môžu. V nemocnici nechávajú naozaj len vážnych pacientov a on sa nejako zle necítil. Ale povedal si, že ak má odpadnúť niekde na priechode prechodcov rovno pod auto, tak to tu radšej pobudne. Celé dni polihuje. Občas si zájde do bufetu, občas potajomky v župane a vetrovke von na cigaretu. Vizáž má ešte o niečo zanedbanejšiu než zvyčajne. Nikdy nevynikal mužskou krásou, ale keď sa mu nejaká žena pozornejšie prizrie, nájde v ňom niečo dojemné. Väčšina z nich v zápätí odvráti zrak, lebo sa pri podobných chlapíkoch už tak veľakrát oklamali. Mnohým tento týpek so špinavoblond vlasmi, s tenkým asi 30-centimetrovým chvostom na chrbte nestojí za to, aby znovu riskovali. Miloš v bežnom živote často zaznamenáva mierne začudované pohľady a preto pri sebe nosí zrkadielko. Pri bleskovej kontrole si nenájde na tvári žiadnu šmuhu od čokolády ani krvavú jazvu po holení a tak nechápavo pokrúti hlavou a ide ďalej. Keby mu aspoň niektorá prezradila prečo? Nemôže ich zastavovať na ulici a pýtať si vysvetlenie. Vlasy na spánkoch má mierne porednuté, prísľub budúcej plešiny však už niekoľko rokov nepostupuje rapidne ďalej. Pivné brucho sa skryť celkom nedá, ale Miloš nosieva voľnejšie tričká. Vie, že by mohol aspoň trochu schudnúť, ale nechce sa mu. Nie je na svete dosť utrpenia aj bez toho, aby ho on ešte zbytočne zväčšoval, navyše s neistým výsledkom. Kto vie, koľko času mu zostáva, tak načo si ho ničiť aktivitami namierenými proti sebe? Jeho partnerka Silvia aspoň nemusí mať nástojčivý pocit, že keď má ona na bruchu zo pár fáld navyše, je to nejaký extrémny problém. Veď sme ľudia, nie reklamné figuríny. Len teraz už nejaký čas nevie, či je Silvia stále jeho partnerka. Ale to už je iná otázka. Miloš najradšej nosí texasky a mikinu, pod ňou nejaké tričko alebo dve, záleží na ročnom období. Čím je nenápadnejší, tým lepšie. Raz za 3-4 roky si vymení rámy okuliarov a ľudia si ani neuvedomujú, že vôbec nejaké má. Obuté máva väčšinou niečo teniskového vzhľadu, nenápadné a nikdy značkové. Nebude predsa robiť mobilnú reklamu nejakej megafirme. Keď ide na reportáž z podujatia, recepcie, odovzdávania cien, zamotá sa medzi fotografov, ktorí tvoria kulisu svojimi pracovnými handrami bez strihu, ladu a skladu a stratí sa medzi nimi. Všimol si, že mladšie ročníky si viac potrpia na rôzne hipsterské alebo metrosexuálne kreácie, ale Miloš svoj imidž roky nemenil a slobodne s ním prechádza 10 ročiami. Cieľom je pohodlie a ešte, aby nevyzeral, že ho práve pustili z väzenia a obliekol sa do nejakých starých handier zo začiatku 90. Oblečenie ľahko naháže do práčky, žehliť ho vôbec netreba. Keď nedávno kolegyňa v záchvate ľudomilstva a ekologických prístupov začala vypisovať články o tom, ako si niektoré celebrity rok nekupujú oblečenie, aby ušetrili zdroje a prácu v továrňach, kde ženy na opačnej pologuli robia za také platy, aké tu nestačia na kávu v luxusnejšom obchodnom centre,
V duchu sa rozosmial. Na porade trepala niečo o kapsulovom šatníku, ktorý spočíva v tom, že sa kombinujú rôzne kúsky. Musel si vziať papierovú vreckovku a tváriť sa, že sa mu chce kýchnuť. Jeho matka za socíku mala taký kapsulový šatník z núdze, len nevedela, že sa to tak raz bude volať. Chvíľu uvažoval, či jej to nemá povedať a dodať, že za posledné 10 ročia je on nepochopeným predvojom takéhoto prístupu, ale potom sa rozhodol, že zostane verný svojej filozofii, nebyť nápadný. Tá mladá koza by bola schopná s ním urobiť rozhovor a vážne sa tým ďalej zaoberať. Radšej na ňu nemyslieť. Z mladých v redakcii má trvalý a čoraz intenzívnejší pocit ohrozenia, znak toho, že starne. Nikto z jeho kumpánov z minulých 10 ročí nezostal v novinách tak dlho ako on, iba ak postúpili. Jeden na šéfredaktora mienkotvorného týždenníka, druhý na celebritného stĺpčekára, tretí na exkluzívneho analytika. Ak niekto z novín odíde, tak za hovorcu alebo hovorkyňu, poradkyňu, vedúceho tlačového oddelenia, čohokoľvek. Miloš viackrát uvažoval, či by nemal niečo podobné skúsiť, ale predstava výmeny šatníka ho vždy zabrzdila. Musel by sa dať ostrihať, pravidelne sa holiť a prednášať niekde cudzie vety, prípadne formulovať texty tak, aby nič nehovorili, a tomu navodzuje mrákoty. No a jeho súčasné povolanie je v horizonte ďalších rokov nepredstaviteľné. Novinárky a novinári budú čoraz mladší a on bude čoraz starší. Baviť ho to bude čoraz menej. Témy budú rovnaké alebo oveľa hlúpejšie. Pred Vianocami nákupy, varenie, po Vianociach chudnutie, plesy, modely spoločenských šiat, potom dovolenky, medzi tým ozdravné kúry, maľovanie veľkonočných vajec, chudnutie do plaviek, záhradkárčenie, varenie letných jedál a potom škola, znovu Vianoce a všetko odznova. Niekedy si myslí, že by mohli pokojne vydávať staré čísla na novo, nikto by si to nevšimol. Márne sa už roky snaží nájsť v bulvári tému, ktorú by mohol použiť ako námet na knihu. Dlho chcel napísať detektívku, ale aj na tomto poli ho predbehli mladí dravci. Ak sa objaví niečo zaujímavé, napíšu rýchlu knihu, niekto podľa nej natočí rýchly film, všetci majú pocit, že spoločnosť sa úžasne zreflektovala a svet ide ďalej, len Milošova frustrácia sa zväčšuje. Nožnice medzi ním a svetom sa zväčšujú, prestáva rozumieť tomu, čo sa okolo neho deje a čo sa od neho očakáva. Starne. Sám seba presvieča, že by si nemal celkom zúfať, lebo veď písať knihy by mohol aj v starobe, ak teda nezosenil nie natoľko, že nebude vedieť utvoriť trochu rozvitejšiu vetu. Milošov problém je, ako preraziť, keď je nepriebojný. Priateľka, ktorú možno už ani nemá, sa s ním práve preto to zhruba raz za rok a pol rozíde a potom sa vráti, lebo v jej veku už tiež nie je ľahké nájsť niekoho lepšieho. Aj teraz majú pauzu. Silvia možno ani nevie, že Miloš je v nemocnici. Trochu sa spoľahol, že sestra jej to oznámi, hoci tá mu jasne povedala, že sa do jeho vzťahov starať nebude. Uznal to, ale nič viac nepodnikol. Nedokáže sa ani ľutovať a to je asi dobré, aspoň netrpí. Možno je otupený z liekov. Silvia sa po 30-ke chcela vydať a dosiahnuť nejaké istoty. Začala hovoriť aj o deťoch. On mal vtedy pred 40-kou istoty žiadne a po sľuboch do konca života v dobrom aj zlom netúžil. Aká je alternatíva? Meniť frajerky každých 5 rokov? Lepšiu ženu ako svoju súčasnú zatiaľ nenašiel. Ona je na tom asi podobne. Tak sú spolu a niekedy idú na chvíľu od seba. Vtedy sa ona na nejaký čas vráti k matke a Miloš oddychuje vo svojom malom dvojizbáku, ktorý je zrazu väčší, priestrannejší a nemusí sa starať, čo kde položí, nechá, neuprace. Nikdy netuší, či a kedy sa Silvia ešte vráti. Uvažuje,
Čo by sa stalo, ak by si počas jej neprítomnosti našiel inú? Osamelých žien je mnoho, ale sú lepkavé, ako by mali prísavky a len hľadali, kam sa pricucnúť. Mladé sú agresívne, staré frustrované a tiež agresívne, aj keď pasívnym spôsobom. To už je lepšie zostať v starom vzťahu a občas z neho na nejaký čas vykročiť do samoty. Miloš nechápe mužov, ktorí po 40-ke začnú žiť s 25-ročnou. Celkom nedávno sa nejaký herec sťažoval na dcéru vysokoškoláčku, že mu lezie na nervy svojim prístupom a pritom žil s jej rovesníčkou. Takto si život rozhodne komplikovať neplánuje. Ale ten jeho vzťah, nevzťah ho už tiež nejako zvlášť nenapĺňa.

0: Počúvali ste prvú časť čítania z knihy Jany Juráňovej Na nič hodnica. Čítala Dagmar Sanitrová. Produkcia Petra Takáčová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Belková, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.
1: Rádio Devín.

Milí poslucháči, dnes budeme pokračovať v počúvaní skladieb z 12. ročníka medzinárodnej súťaže nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu 2026, ktorý sa konal 14., 15. a 16. apríla v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Zúčastnili sa na ňom rozhlasové stanice z Bulharska, Čiernej hory, Gruzínska, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Srbska, Švajčiarska, Švédska, Talianska a z Ukrajiny. Pred dvomi týždňami sme uviedli nahrávky kategórie autentického folklóru v takom poradí, v akom zazneli na odposluchu v stredu 15. apríla. A vypočuli sme si aj dve skladby z kategórie štylizovaného folklóru. Zúčastnili sa na nej rozhlasové stanice z Bulharska, Maďarska, Rakúska, Slovenska, Srbska, Švajčiarska, Švédska, Talianska a z Ukrajiny spolu 11 nahrávkami. Na dnes máme teda pripravených ešte 9 nahrávok. Pri počúvaní relácie Múzika folklórika vás víta Marián Minárik.

Na odposluchu štylizovaného folklóru bola ako tretia zaradená nahrávka bulharského rozhlasu Na trhovisku. Jej autor Dimitar Christov sa inšpiroval atmosférou starej obchodnej ulice v malom meste, kde sa stretávajú remeselníci, obchodníci a kaviarníci, ľudia rôznych náboženstiev, národností i povolaní. Ráno začnú najprv spievať vtáky, po nich sa prebudzajú ľudia, život plynie, pulzuje v tanečnom rytme, ktorý naplňa celé trhovisko. Nahrávke udelila porota najvyššie ocenenie Grand Prix Svetozára Stračinu. Dimitar Christov Na trhovisku. Orchester ľudovej hudby Bulharského národného rozhlasu diriguje autor spracovania.

Švédsko-norské trio Evestaden tvoria hráč na starobilej norskej líre s názvom Kravíklíra Kenneth Lien. Hráčka na husliach a kantele Levina Storekernová a hráčka na kravíklíre Eir Wattenströmová. Všetci traja muzikanti aj spievajú a dievčatá využívajú pri hre elektroniku. Autorom skladby v duchu tradičnej Polsky je Levina Storekernová. Spieva sa v nej o tom, že človek má kráčať proti slnku, svoje činy a skutky má prispôsobovať prírodným úkazom a javom a má sa mať na pozore pred nástrahami na ceste. Hrá a spieva trio Evestaden.

Na ďalšej švédskej nahrávke spieva Katarína Baruková vo svojom materinskom jazyku, ktorému hrozí zánik, v umejskej sámčine. Jej pieseň Rieka Ume je založená na tradičnom speve jojk, ktorý obyčajne nemáva instrumentálny sprievod, ale na súťažnej nahrávke sa k speváčke pridávajú gitarista Arnljot Nordvik, basista Christo Stangnes, hráč na rytmických nástrojoch Christer Jürgensen a hráč na syntetizátore Erik Fjelde.

Slovenský rozhlas bol v kategórii štylizovaného folklóru zastúpený nahrávkou skladby umeleckého vedúceho Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave Jána Kružliaka mladšieho Jarné spevy. Piesne sa spievali v fontianskej obci Dačov Lom počas veľkonočných sviatkov a autor v svojom spracovaní využil výnimočné kvality solistky Simony Hulejovej, ale aj štýlový spev skupiny Ulianky z Nitry, ktorú vedie Margita Jágerová. Hudobnú réžiu má Peter Zagar, zvukovú réžiu Luboš Veselý. Hrá

ku každoročnému štedrovečernému programu Rakúskeho rozhlasu patrí priamy prenos koncertu, ktorý bol minulý rok výnimočný. Nevysielal sa z rozhlasového štúdia, ale z vidieckého gazdovstva Nory a Petra Majerovcov. Sami Majerovci vydali dve vianočné CDčka a už 10 rokov usporadúvajú adventné koncerty. Naposledy sa teda na 3,5-hodinovom koncerte, ktorý sa vysielal z ich obývačky, mohlo zúčastniť celé Rakúsko. Koledu prišla krutá zima, spracovali v 7-8-novom rytme s využitím balkánskych prvkov. Spieva Nora Majerová, na gitare hrá Peter Majer.

Švajčiarske hudobné skupiny Trei a Ganes spája záujem o viacvlastný spev, staré hudobné nástroje, rôzne jazyky a krásy Alp. Na festivale Alpentöne sa spojili v projekte zloženom z vlastných skladieb a z ľudových piesní v tyrolskej rétorománčine, ladinčine. Mara Miriburgová zo skupiny Trei a sestry Elizabet a Marlene Švénové vyrastali v malých dedinkách v Dolomitoch a ladinčinu ovládajú aktívne. V ich podaní si vypočujeme pieseň Môj švárny milý.

Známy maďarský cymbalista Károly Vadász sa venuje maďarskej a rómskej ľudovej hudbe, je umeleckým vedúcim a solistom stočlenného cigánskeho orchestra a vystupuje so súborom Zoltána Mágu. Maďarský rozhlas vybral do kategórie spracovaného folklóru jeho podanie úvodnej hudby k animovanému seriálu Miazgovci. Hoci ide o autorskú skladbu Tamáša Deáka. No, ak aj nejde o ľudovú melódiu, dozaista táto melódia zľudovela a rozšírila sa po celom svete. Miazgovci za zvukov hudby. Hrá cymbalista Károly Vadász a ľudová hudba Jánoša Johana.

Nahrávka Jazda je ukážkou zo 40-minútového bloku hudby a slova, ktorý vytvorila švajčiarska skladateľka Kristýna Brunnerová na objednávku festivalu novej ľudovej hudby Stubete am See v Zürichu. Kristýna vyštudovala hru na Schwitzerorgeli, čo je švajčiarska diatonická gombíková harmonika, a hru na tomto nástroji aj vyučuje. Skladba je portrétom krajiny a rozprávaním o človeku na cestách, ktorý sa potuluje medzi známym a neznámym. Hrá okteto Kristýny Brunnerovej.

Milí poslucháči, záverečnou skladbou na odposluchu kategórie štylizovaného folklóru na Grand Prix Svetozára Stračinu 2026 a zároveň záverečnou skladbou našej relácie je Koloplet. Zmes, ktorú zostavil Vlada Panovič z tanca Oro, ktorého je sám autorom, ďalej ľudového tanca Kragujevačky Drum a ďalšieho Mora Staccato od Grigoraša Diniku. Na akordeóne hrá a ľudový orchester Srbského rozhlasu a televízie v Belehrade vedie Vlada Panovič. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Soňa Horňáková, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Do počutia.

0: No, ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Začína sa relácia Hudobná mozaika, ktorej dramaturgia dnes bude pozostávať zo skladieb autorov, ktorých priezvisko sa začína na písmeno S. Spolu sa vydáme na cestu rôznymi obdobiami klasickej hudby, kde sa písmeno S stáva spoločným menovateľom pre rôznorodé hudobné svety. Na úvod zaznie tretia časť zo Sláčikového kvarteta D-moll opus 56 Adagio di Molto Jeana Sibelia. Hrá Mojzesovo kvarteto.

podaní Mojzesovho kvarteta sme si vypočuli tretiu časť zo Sláčikového kvarteta D-moll, opus 56, Adagio di molto, Jeana Sibelia. Nasledovať bude skladba pre sólovú violu. Elégiu Igora Stravinského interpretuje Juan Miguel Hernández.

Doznela elégia pre sólovú violu Igora Stravinského, ktorú sme počúvali v interpretácii Juana Miguela Hernándeza. Od čisto instrumentálnej hudby sa teraz presúvame k vokálno-instrumentálnej. Z 19. opusu Franca Schuberta teraz zaznie pieseň Wie im Morgenglanze. Interpretujú sopranistka Jessie Norman a klaverista Philip Moll.

podaní Jesse Norman a Philippa Mola zaznela pieseň Wie im Morgenglanze z 19. opusu Franza Schuberta. Skladateľov, ktorých priezvisko sa začína na písmeno S, nachádzame aj na Slovensku. Jedným z nich je aj Tadeáš Salva. Z jeho tvorby si teraz vypočujeme prelúdium a fugu pre klarinet, violončelo a klavír. Hra ansámbl Ričerkáta.

Ansámbel Ricercata zahral prelúdium a fúgu Tadeáša Salvu. Hudbou ďalšieho skladateľa sa presunieme do staršieho obdobia. Vypočujeme si sonátu F-moll, katalógové číslo KK 481 Domenika Scarlattiho v podaní Stanislava Zamborského.

doznela sonáta F-moll, katalógové číslo KK481 Domenika Scarlattiho. Hral Stanislav Zamborský. Pokračujeme skladbou opäť od slovenského skladateľa. Impromptu z koncertina Eugena Suchoňa hrajú klarinetista Jozef Eliáš a klaviristka Zuzana Biščáková.

podaní Jozefa Eliáša a Zuzany Biščákovej zaznelo impromptu z koncertína Eugena Suchoňa. Posledným dielom dnešného hudobného výberu je introdukcia a rondo capriccioso Camilla Saint-Saënsa. Hrajú huslista Dalibor Karvaj a klavirista Vak Papián.

V interpretácii Dalibora Karvaja a Vaga Papiana zaznela introdukcia a Rondo Capriccioso Camilla Saint-Saënsa. Milí poslucháči, táto skladba zároveň uzatvára dnešný hudobný výber. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Tejgy a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajme vám príjemné popoludnie s Rádiom Devín.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Dobrý deň, milí poslucháči. Sú životné príbehy, ktoré sa mali písať úplne inde. Vysoko nad mrakmi, v kokpite lietadla. Náš dnešný hosť mal totiž jasný sen. Chcel sa dotýkať neba ako pilot. Nešťastné zranenie a osud však pre ňoho pripravili celkom inú dráhu. Namiesto riadiacej páky vzal do rúk pero a jeho vzlety sa stali literárnymi. Dnes je z neho muž mnohých žánrov. Spisovateľ, ktorý dokáže ísť na hranu v drsných románoch, rozprávač rozprávok pre deti, scenárista, dokumentarista, ale aj človek, ktorý už niekoľko rokov každý nový deň víta básňou a zamyslením nad evanjeliom. Pri príležitosti jeho významného životného jubilá, 60. narodenín, bude dnešným hosťom spisovateľ Stanislav Háber. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: štúdiu vítam spisovateľa a publicistu Stanislava Habera. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ste tu preto, aby sme sa dnes rozprávali o vašich knihách, o literatúre. Tak poďme rovno na to, prečo ste začali písať kedysi dávno.
1: Je to veľmi milé, že ste ma pozvali a že chcete o tomto niečo počuť, tak ja som začal písať veľmi, veľmi skoro, teda ešte ako dieťa som vždy hovoril, že budem spisovateľ, myslím, že som mal 3 roky, keď som začal o tom hovoriť, neviem, vidím to aj na mojich deťoch, že sa narodia a už majú nejaké predurčenie aj na iných, aj na cudzích to vidím, ale u mňa som to mal veľmi, veľmi silno vžité, v 6 rokoch som začal publikovať, dokonca v novinách, takže keď som sa naučil písať.
0: A čo to bolo, čo ste tam publikovali?
1: Bola to taká detská básnička, potom som prešiel na také detské nejaké fejtoniky a vychádzalo mi to v takých detských časopisoch. Písal som si sám rozprávky. Božena Mačingová, vtedy známa slovenská spisovateľka, bola u nás v škole na besede a pýtala sa, kto niečo aj iné čítal od nej, ako len Gaštanko a Gaštaník, čo boli také detské rozprávky nádherné. Ja som sa prihlásil, mal som 8 rokov a povedal som, že Plechové srdiečka, čo ju veľmi prekvapilo, lebo Plechové srdiečka nie sú pre 8-ročné deti a neverila mi, že som to čítal, tak som jej povedal obsah a povedal som jej, že si píšem sám rozprávky a že už aj publikujem. Tak bola tak mnou očarená, bola to redaktorka aj zároveň Košického slovenského rozhlasu, že urobila so mnou o tom aj taký mini rozhovor, ktorý bol vysielaný v rozhlase, takže to bolo veľmi, veľmi milé.
0: Čiže od začiatku ste mali vzťah ku knihám, ten prišiel nejako z rodiny, či iba vy ste si povedali, že knihy sú super, vyskúšam ich?
1: Viete čo, moja mamička bola učiteľka, takže samozrejme, že bez jej podpory by to asi nebolo ono, ale ako si pamätám, tak bol to môj vlastný zámer, lebo mama ma kontrolovala, čo čítam. A raz bola veľmi rozčulená a išla so mnou aj do knižnice, lebo ako vo veľmi nízkom veku som si vypožičal knihu, ktorá ma strašne očarila a strašne ma poznačila, a to bol Dalton Trumbo, Johnny mu dali pušku. Ak poznáte tento šialený, strašidelný hollywoodský príbeh o človeku v prvej svetovej vojne, pod ktorým vybuchne mína a vybije mu oči, otrhne mu ruky, nohy, otrhne mu čelusť, hej, a zostane len duch uväznený v hmote a ktorý hľadá šialene, proste hľadá nejaký kontakt so svetom, a keďže ovláda morzovku, tak vybucháva hlavou tú morzovku až v jednom ústave, kde ho odvezú ako vyslúžilca prvej svetovej vojny, sa nájde nejaký milý ako priateľ zdravotnej sestry, ktorý je vojak a ktorý pozná morzovku a konečne z ním nadviaže kontakt. No a tento príbeh ma strašne odčarila. Mama bola hrozne rozčúvaná, že teda v takom nízkom veku toto čítam, tak bola vynadať tie tam v knižnici, že ak to, že mi to mohli požičať, a zakázala mi čítať túto knihu, tak som ju čítal potom potajme v regáloch v knižnici. Ako ja som bol šialený čitateľ, naozaj po tme som si vedel baterkou svietiť pod perinou, aby mama nevidela, čítať si proste v noci, a proste ja som bol očarený literatúrou a príbehmi.
0: A čo vás teda najviac zaujímalo? Aké príbehy? Teda už si povedal o tom Daltonovi, ale bolo to teda všetko takéto vážne, drsné? Či aj nejaké obyčajné rozprávky?
1: Obyčajné rozprávky som veľmi rýchle opustil, to sa priznávam, ale mal som ich rád, ako čítal som aj tie, ja som čítal všetko do radu, ale veľmi ma ovplyvnil zo slovenskej literatúry a neskôr som mal tú čest sa s ním aj spoznať tesne pred revolúciou, zomrel Dominik Tatarka. A ovplyvnil ma svojou knihou Démon súhlasu, ktorú som nechápal ako dieťa, keď som to čítal. Nerozumel som tomu, ako, ale musel som to čítať. Neviem vám to vysvetliť. Proste tá energia toho príbehu ma strašne vtiahla do seba a čítal som a teda som nerozumel, o čo ide, ale mal som v rodine postihnutých ľudí 68. rokom a najmä môj starý otec, ktorý bol veľmi teda prenasledovaný rôznymi režimami od fašizmu až po komunizmus, vlastne ho všetci prenasledovali, takže ako nejako som tomu tak intuitívne rozumel, aj keď som nevedel presne, o čo ide, ale chcel som to čítať a tiež som to čítal potajme u starej mami zase a u deda, lebo oni to mali a tiež mi to nedovolili každú somarinu, čo som si vytiahol z ich knižnice prečítať, tak tiež som to čítal potajme. Ale mal som veľmi rád Marka Twaina, toho som zbožňoval, preto som aj o ňom urobil potom neskôr pre Slovenský rozhlas rozhlasovú hru. Ale hlavne vám chcem povedať, že som objavil niektorých aj vážnych ruských autorov svetových, ku ktorým som potom veľmi, veľmi dlho znovu hľadal cestu, lebo som si vytvoril o nich nejakú predstavu v tom detstve, napríklad Dostojevského, a potom som už sa nevedel k tomu vrátiť, ale musel, ja som vedel, že sa musím k tomu vrátiť, aj som sa k tomu vrátil potom neskôr do dospelom veku a bol som prekvapený, že ako odlišne to vníma dieťa, ako to v skutočnosti ten dospelý ako vidí zase inak.
0: Čiže stáva sa vám bežne, že čítate nejakú knihu aj viackrát?
1: Áno, áno, mám jednu veľmi obľúbenú knihu, ktorú už ani neviem, koľkokrát som prečítal, a čítam ju vlastne sústavne, a to je Tomáš Kempenský. To je ináč najrozšírenejšia kniha v dejinách ľudstva. Myslím, že každých neviem, koľko sekúnd na svete niekde táto kniha vychádza, a volá sa tá kniha Nasledovanie Krista, alebo 4 knihy Nasledovania Krista. Je zaujímavé, že napriek tomuto tak zvanému cirkevnému názvu, je to hrozne civilná kniha a je to kniha, ktorá vás dokáže neskutočne vtiahnuť do seba, a najmä tým, že ona píše vám, ona vás oslovuje, hovorí vám. Ten Tomáš Kempenský to napísal takto, že ty, čo toto čítaš, ty, práve ty, hej, a toto je na tom tak zaujímavé, a pri tom, že ako vás ten človek pozná. A on, tento Tomáš Kempenský, bol augustiánsky mních, žijúci na hore Cvol v Holandsku, a napísal vlastne toto Nasledovanie Krista pre úzkú skupinu ľudí, ale keď je niečo dobre napísané, tak je to úplne jedno, pre koho to je napísané, a ukáže sa, že to je z toho bestseller. A práve to, že je to tak moderne napísané a ohromne zrozumiteľné, očarujúco, tak je to taká moja obľúbená kniha na čítanie. Ale mám napríklad aj iné, ktoré čítam viackrát. Z tých takých možno dobrodružnejších je to samozrejme Jozef Heller a Hlava 22. Hej. Takže to je pre mňa tiež jedna z kníh, ktorú som prečítal veľmi veľakrát.
0: A keď ste teda čítali toľko kníh, celkom zaujímavých podľa tohto výberu, tak aj neskôr ovplyňovali vašu tvorbu, že bol nejaký spisovateľ, ktorého ste si povedali, tento píše dobre, toto sa mi páči, tak to budem písať aj ja takýmto spôsobom?
1: Ja myslím si, že takto to nefunguje. Epigónstvo je v podstate bežné pre každého spisovateľa, je niekým ovplyvnený, niekým inšpirovaný. Samozrejme, že možno sa niečo v tom dá nájsť, ale nebolo to tak, že by som bol tak očarený. Ja som mal, alebo mávam, aj dodnes mávam, obdobia, že som niekým očarený. Napríklad považujem sa za Paustovca. Hej? Paustovci sú na celom svete obdivovatelia diela Konstantína Paustovského, a Múzeum Konstantína Paustovského v Moskve prijalo moju tvorbu ako súčasť múzea, dokonca o tom informoval ruský časopis Mir Paustovskovo, teda Svet Paustovského, lebo Rusi teda ako prijali tohto ukrajinského spisovateľa, lebo Konstantín Paustovský bol Ukrajinec, vlastne za svojho, a v podstate ofus mu unikla Nobelová cena a bola v tom politika, dostal ju niekto iný.
0: A je teda šanca, že vás ovplyvňuje v tvorbe?
1: Je šanca, že ma ovplyvnil Tolstoj, napríklad ako Tolstoj a jeho Vojna a mier, to som zhltol, v podstate to som zhltol, hej, tú knihu. Je možno, že ma ovplyvnil Dostojevský, hej. A potom obával som sa vám to povedať, ale teda už som sa k tomu dostal, ovplyvnil ma strašne, ale strašne v detstve, vo veľmi nízkom veku, Leonid Andrejev. Neviem na Leonida Andrejeva zabudnúť, a Leonid Andrejev a jeho Červený smiech, jeho kruté príbehy z vojny, to je proste niečo. Ja som to čítal, ešte nemal som 10 rokov a bol som zhrozený, bol som vydesený. A Leonid Andrejev mal takú, rád to hovorím, ale neriadím sa tým, hej, aby ste si nemysleli, že som taký sebestredný idiot, ale Leonid Andrejev mal takú myšlienku, ktorú povedal, že ak si chcem niečo dobre prečítať, musím si to najprv napísať.
0: A to bol možno aj ten dôvod, prečo ste sa rozhodli ísť a byť vojnovým pilotom? Teraz, keď ste vravili, teda, že vás ovplyvnil on a tieto romány o vojne, ešte aj predtým teda ste spomínali, ako ste potajme čítali, mimo, aby to vaša mama nevedela, tiež o, vlastne o vojakovi. Či takéto knihy potom určili to, že ste sa rozhodli, že pôjdete, že by ste chceli byť pilotom?
1: Viete čo? Nie. Nie. To, že by som bol očarený vojnou, to sa nedá povedať. Ja som bol otrasený vojnou. Mňa to skôr ako rozčulovalo a nechápal som, že ľudstvo je také hlúpe a dokáže takéto zverstva páchať. Nebolo to tým, že by som bol očarený armádou z týchto príbehov. Napríklad moji spolužiaci z vojenského gymnázia, potom aj z vysokej leteckej, ma poznajú pod iným menom. Hej. Oni ma poznajú pod prezývkou, ktorú používajú pri bežnej komunikácii so mnou doteraz, a tá prezývka je Hemi, lebo mal som veľmi silné Hemingwayovské obdobie a vedel som o Hemingwayovi také veci, ktoré ako sa bežne neučili, a ako volajú ma Hemi, ale napriek tomu ja som nebol vôbec očarený vojnou a armádou. Ja som bol očarený predstavou lietať a vtedy v tom čase nebola možnosť lietať inak ako v armáde, iba v armáde, a možno, že existovali nejaké vtedy tie zväz army, čo bol taký ten zväz pre spoluprácu s armádou ako komunistické mládeže, ale aj tam už boli potrebné peniažky a vyrastal veľmi chudobne, len s mamičkou, takže pre mňa to nebola cesta. Keď som chcel naozaj lietať, tak som musel ísť do tej armády, a keďže som mal staršiu sestru, ktorá bola veľmi talentovaná a študovala Karlovú univerzitu, tak už aj vtedy mama musela finančne ju podporovať, a ja som si povedal, no čo, chcem byť letec, chcem lietať, to už je jedno, môžem ísť máme pomôcť, takže v tých 14 rokoch z 8. triedy som išiel na vojenské gymnázium.
0: To sme trošku odbočili od literatúry, ku ktorej sa vrátime, k tej vašej literatúre po pesničke. Teraz si niečo zahráme a môžeme hrať niečo, čo sa vám páči, tak čo rád počúvate.
1: Ak by ste mi pustili I Am Not Changes, tak budem rád. Možno, že to prezradím, je to moja dcera. ale podporujeme ju v jej tvorbe, získala za to aj vlastne najvyššie hudobné ocenenie na Slovensku Rádio Hlavu, takže ako som na ňu hrdý.
0: Dobre, čiže to je vaša dcera, ktorú počúvate teraz asi posledné roky, ale je niečo, čo máte dlhodobo rád, nejaká iná ešte hudba?
1: Z vážnej hudby mám rád Bacha, Tokatu a Fugu, to je proste moja obľúbená tvorba, a zaujímavé je, že teda sám Johann Sebastian Bach s touto tvorbou neprerazil za svojho života a vlastne stal sa s ňou známy až po smrti, ale je to pre mňa úžasná energia, ktorú dostávam z tejto hudby.
0: Dobre, takže dnes zaznie klasika a aj niečo novodobé.

0: Počúvate Ars Literu dnes so spisovateľom, publicistom Stanislavom Háberom. Ideme na tú vašu tvorbu, ktorá je naozaj širokožánrová, pretože píšete prózu, poéziu pre deti, pre dospelých, rozhlasové scenáre, filmové scenáre. Okrem toho ste žurnalista, teda boli ste dlhoročne novinárom. Či naozaj všetky možné žánre, ako medzi nimi prepínate? Alebo treba nejako prepínať medzi týmito žánrami?
1: Myslím, že prepínanie medzi žánrami u mňa neprebieha plánovane. Ono je to tak, že keď sa vás zmocní téma, ktorú chcete spracovať, tak ja tomu hovorím, že tá téma si vyberá svoj šat. Ona sama sa rozhodne, že sa chce zobraziť aj týmto spôsobom. Je to naozaj tak, ako proste ide mi jednoducho zrazu nejaká dramaturgická predstava, ako sa hovorí, že Pane Bože, diktuj a prepáč mi tie gramatické chyby, hej. Keď sa človek takto napojí na to nejaké inšpiračné centrum a zrazu sa mu objaví tá jeho vec, tak niekedy spätne dochádza k tomu, že tá vec vás spätne začne pretvárať. Momentálne po tých rokoch dlhého nejakého publikačného snaženia môjho sa mi zrazu teraz najnovšie podarila taká vec, že sám som z toho veľmi prekvapený. Začal som si tvoriť vlastné ilustrácie, ale nie preto, že by som chcel, ja neviem, odblokovať tých ľudí, ktorí tie ilustrácie robia, ale cítil som tú potrebu k jednej mojej detskej knižke ju predstaviť aj svojim vlastným vytvarným cítením a pohľadom. A tam sa mi stala taká zvláštna vec, o ktorej som nevedel, že funguje. A naozaj aj vlastne po tých rokoch sa človek učí, stále sa učí, že keď som si ten príbeh nakreslil, tak zrazu som pochopil v tej kresbe, že musím ten príbeh zmeniť. Že spätne ma tá kresba, vlastná kresba, ovplyvnila, že som upravil ten príbeh. Bolo to prepínanie medzi tým, viete, ako predtým, keď som robil nejaké filmové veci a bolo treba robiť proste aj scenár technicky a s kresbami, tak určite aj tam to fungovalo, ale som si to tak neuvedomoval, ako, ale pri týchto rozprávkach ma to prekvapilo, lebo tam išlo o tú knižnú podobu toho príbehu, nie o tú vizuálnu, len vizuálnu, ale aj textovú. A to ma proste zmenilo. To bolo veľmi zaujímavé. Tam dochádzalo proste k takému vzájomnému obohacovaniu žánrov. Ako u samotného autora, ako u jedného autora, čo je pre mňa veľmi zvláštny stav, ako doteda som ho nepoznal. A takto to je aj s inými témami, že proste tá téma sa zrazu rozhodne, že chce byť zobrazená takto, či je to báseň, či je z toho novela, román, alebo či je to rozhlasová dramatizácia, alebo či je to proste nejaký filmový príbeh. Lebo aj to sa mi stalo, hej, že teda z poézie som urobil, alebo spätne z filmu som urobil poéziu. To bol môj dokumentárny film, na ktorý mám dodnes veľmi veľa ohlasov, aj keď bol vytvorený v roku 92 v krajinách bývalej Jugoslávie s deťmi vo vojne a bol to taká protivojnová poéma. A chcel som to urobiť tak, aby tam neboli publicistické žánre, ale aby tam boli poetické žánre, pretože tie deti vo vojne trpia najviac a trpia strašne a tí dospelí, ktorí tú vojnu rozputali, by to mali vidieť a to som práve chcel dosiahnuť. Takže tá téma sa nejakým spôsobom sama zobrazí a z filmu vznikla poézia a spätne z poézie film. A je to pre tvorcu zaujímavá proste skúsenosť, ktorú mám.
0: A je niektorých z tých žánrov taký váš najobľúbenejší, že sa tešíte, že teraz idem napríklad vytvoriť báseň alebo teraz idem napísať scenár?
1: Najobľúbenejší. Veľmi nemám rád tieto akože kategórie, lebo každá tá tvorba je vaše dielo, vaše dieťa ono si žije svoj život, ako nájde si iné publikum, alebo proste inú odozvu, a je to rôzne. Niekedy ma to samého prekvapí, keď zistím, že platí to latinské príslovie, že knihy majú svoj vlastný osud, ale nedávam tieto prívlastky svojim dielom, že toto je naj, alebo je samozrejme niečo iné, keď idete do príbehu, a niečo iné, keď ten pocit toho príbehu zobrazíte v poézii. Poézia je taký ten základný alebo všestranne platný nástroj. Proste jednoducho je to taká činnosť pri tvorbe poézie, ktorá vás jednoducho neopustí, ide s vami a núti vás. Hej. Potom som mal také obdobie ešte v mladosti, že viete, keď študujete tých básnikov svetových, tých poetes, maudic, tých prekliatých básnikov, že treba nejakú svoju tvorbu aj roztrhať a zabudnúť na ňu a podobne, tak aj ja som to robil. A tak som roztrhal a zabudol na nejakú moju tvorbu, a potom som išiel zase v autobuse na tlače.

0: Takže ste už otrávení z vymýšľania a spísania niekedy?
1: Fíha, to je... myslím, že nie. Keď možno som unavený, ale neotrávený. Možno som unavený, že momentálne nevládzem. Kedysi, keď som bol mladší, tak som mal také podmienky, že ak budem mať to a to a bude taká a taká situácia, tak vtedy budem písať a podobne. Čím som starší, už na to nemám čas si klásť podmienky. Už píšem, kedy môžem, lebo viem, že nestíham a že mám toho ešte veľa, čo chcem dokončiť, ak sa to bude dať a ak to ten najvyšší dovolí, aby som ešte tu pôsobil, tak a aby som to dokázal aj dokončiť, čo je rozrobené, a preto už tie podmienky nemám a je mi to úplne jedno. Hej. Dokonca už to mám tak, že už si ani nezapisujem tie nápady, ktoré prídu, ako som to robil kedysi, ale mám takú pomôcku v pamäti, že si to zapamätám. Snažím sa zapamätať si tú emóciu, mám to už tak nacvičené a vlastne si to nezapíšem a napriek tomu sa vrátim k tomu aj po istom čase, keď už mám tie podmienky na tú tvorbu, ako a vrátim sa cez tú emóciu k tomu, čo mi to vlastne ako inšpiračne napadlo, a takto si to zapíšem. Neviem, či sa správne vyjadujem, či to niekto rozumie, ale proste takto to mám.
0: A ako teda vyzerá potom tá vaša tvorba? Ako tvoríte? Musíte byť sám doma v tichu písať, alebo píšete, kde sa dá, kedy sa dá?
1: Presne tak. Píšem, kedy sa dá, kde sa dá. Je to úplne jedno, či je okolo mňa hluk alebo nehluk. Niekedy mám ešte aj zapnutý televízor a pritom diskutujem s rodinnými príslušníkmi, väčšinou s manželkou. Takže dokážem prepájať viac svetov naraz. Je to niekedy blázinec, ako priznávam.
0: A teda vravíte, že stále máte veľa tém a stále chcete to ešte veľa povedať?
1: Presne tak, áno. Je to tak, proste tých tém je tak veľa, že a rozpracovaných vecí, ktoré chcem dokončiť, že musím na tom pracovať a musím to robiť, kým sa dá.
0: A keď sa tak spätne pozriete, predsa máte teraz jubileum, takže môžete tak sa pozerať do minulosti, bilancovať. Keď sa pozriete na to, ako ste začínali, ako ste vtedy písali a ako píšete teraz, tak cítite tam nejaký posun?
1: Viete, hovorím to mladším mojim kolegom, priateľom, známym, že prídu na to vekom, že duša nestárne, stárne len telo. A nevidím v tom nejaký rozdiel, či som bol mladý a písal som, možno v skúsenosti, hej, že viem iným spôsobom si tú tému uchopiť, ale ani to nie je celkom pravda, lebo môj prvý román Sme sami lepší chlap som napísal takým spôsobom, a teraz budem seba kritický, neviem, či by som to ešte dokázal. Vtedy som mal tú energiu, vtedy som mal tú chuť a chcel som ho napísať týmto spôsobom, ten román, a možno preto je tak strašne dlhodobo populárny, ale neviem, či by som ešte dokázal to takýmto spôsobom. Možno áno, hej, lebo samozrejme tá tvorivá metóda je to ten behavioristický štýl, že vlastne všetko sa deje, mám to aj v jednej básni napísané, že ako jedno slovo, teraz ho poviem, to jedno slovo, aj keď vy ho poznáte ako vo viacerých slovách, ale keby ste ho videli ako napísané, tak pochopíte, ako to myslím. Som dej, čo sa deje. Áno, lebo človek tým, že žije, tak stále je ten dej, čo sa deje. A Sme sami lepší chlap je práve možno napísaný v tom stálom toku energie tak dobre, že ani sa mi nezdá, že som ho tvoril 15 rokov. A sám po sebe som prvých 57 strán 75 krát roztrhal, napísal znovu. Bolo to šialené proste obdobie, kým som našiel proste ten presne výraz, ktorý som chcel tomu dať, aby proste ten obsah toho románu bol v tom toku deja. Teda v tom čistom behaviorizme ako takom. A bolo to veľmi ťažké na stvárnenie. Ten, kto to číta, tak mi hovorí, že sa to číta veľmi dobre, ale to bolo práve to, čo som chcel dosiahnuť, ten efekt. Ale nevidno za tým tú obrovskú

0: robotu, ktorá za tým bola, to dosiahnuť. Ale zase mám román, ktorý je jeden z mojich najobľúbenejších učiteľov, dokonca si ho posielajú. Som náhodou zistil, že existuje také niečo ako knihobežka a že si to posielajú vlakom, lebo už sa nedá kúpiť ten román. Teda román Oskar ide do neba. Je to príbeh vraha, ktorý je napísaný v prvej osobe, to znamená, tento vrah rozpráva svoj príbeh. A Oskar ide do neba je môj najrýchlejšie napísaný román. Napísal som ho za pol roka. Strašne veľa ľudí mi povedalo, urob ešte jeden taký, nedá sa. Proste to bol príbeh, ktorý chcel byť takto zobrazený, chcel byť v tomto šate. Aj keď máme ešte jeden román, ktorý je napísaný v prvej osobe, a to je trošku provokatívny román, volá sa Kristus. A v tomto románe Ježiš Kristus hovorí sám o sebe v prvej osobe, ako hovorí Ježiš Kristus. A ja som tento román napríklad nepísal pre veriacich. Aj keď sa objavil v knihkupectvách v sekcii náboženská literatúra. A dlho som mal veľké problémy s tým románom sám v sebe, že či ja môžem ako spisovateľ sa snažiť pretransponovať do vyjadrení najvyššej skutočnosti.
1: Teraz ste mi nahrali ešte na jednu tému, ktorej sa chcem dnes venovať, ale tu zase začneme až po pesničke.

0: Počúvate Rádio Devín, reláciu Ars Litera. Rozprávame sa so spisovateľom Stanislavom Háberom. A pri poslednom vstupe ste teda spomínali, že vy ste napísali niečo, čo bolo zaradené medzi náboženskú literatúru, ale nebolo to úplne náboženská literatúra. A čo mňa zaujalo, keď som vás si tak vyhľadával, tak som si všimol, že ste momentálne sa snažíte byť aktívni na sociálnych sieťach a každý deň tam pridávate evanjelia, alebo teda evanjelium a potom nejaké vaše vysvetlenie, nejakú vašu myšlienku k tomu. Čiže pokračujete nejako v tej duchovnej ceste a snažíte sa ju rozvíjať?
1: Tento text laických kázni, o ktorom hovoríte, vznikol už dávno. Nikdy by som ho nebol dal von. Musel som si ho napísať sám pre seba. Sú veci, ktoré ako autor potrebuje zo seba dostať a nehľada publikum. Neviem, či to majú tak aj iní, ale doba dobehla tú situáciu, pretože začal COVID. A vtedy som pochopil, že boli zavreté chrámy, boli zavreté proste iné niektoré veci, tak som si vravel, že a začnem to dávať von cez sociálnu sieť. Ono sa to už opakuje, teda od covidu to už opakujem, lebo stále to ľudí oslovuje. Je to 366 mojich laických kázní na každý deň v roku, s tým, že dávam tam aj evanjelium, o čom, lebo tie evanjelia sa menia podľa jednotlivých cirkevných sviatkov. Ale vzniklo to tak, že mal som obdobie také dlhodobé, ktoré možno trvá doteraz, ale vtedy akože som to musel dať von, musel som to napísať, keď som chodieval na omše do kostolov po celom Slovensku. Bolo to spojené s mojim novináckym pôsobením a chodieval som na služobné cesty až na východné Slovensko z Bratislavy, chodieval som okolo pol tretej ráno, som mal tak vymyslené, že som sadol do auta a bol som proste na opačnom konci republiky ráno o 8, ešte skôr než tí ľudia prišli do práce tam, kde som išiel za nimi na reportáž. A po ceste som mal vytipované dediny, cez ktoré som prechádzal, alebo mesta, a som sa zastavil na ranu omšu. A potom som sa zastavil na večernú, keď som sa vracal späť, alebo na obednú. Takže som niekedy stihol za deň v úplne iných prostrediach, v úplne iných chrámoch omšu a čítanie toho evanjeliové čítanie, ktoré bolo na ten deň, som stihol aj vo viacerých kostoloch. A mal som k tomu aj ja svoje vlastné poznámky k tomu evanjeliovému čítaniu. Vždy ma prekvapil ten kňaz. Nech tam bolo tých veriacich na tej omši, nech tam boli traja, štyria, keď to bolo skoro ráno na nejakej dedine, alebo piati, alebo nech to bol nabitý kostol cez obed, alebo večer v nejakom meste, tak ten kňaz bol vždy pripravený. Ja viem, že dobre, oni sú na to školení, majú na to vysoké škole, sú to teológovia a tak ďalej. Majú proste tie kázne pripravené v rámci toho nejakého roka svojho cirkevného, alebo teda sú fundovaní. A preto som to nazval laické kázne a myslím, že ten ohlas, ktorý to chytilo na tých sociálnych sieťach, som neočakával ani ja. Ja som to urobil len teda preto, keby ten COVID nebol, ani by som to možno nedal von vôbec. Proste ja som to vtedy potreboval, keď som chodil po tom Slovensku to napísať, tak som si to napísal len pre seba. Ale ten COVID ma vyprovokoval, že som to začal publikovať a viete, ja diskutujem aj s ľuďmi, ktorí o sebe hovoria, že sú neveriaci. A ja im hovorím, nie ste neveriaci, vy ste, všetci sme veriaci, lebo každý jeden človek, každý jeden, to je úplne jedno, aký a ktorý, akého vzdelania, akého veku, verí na jednu vec, verí na lásku. Láska je tá najvyššia hodnota, ktorú dokážeme vo svojom živote prežiť a nech tá láska má strašne veľa podôb. Boh je láska. A to je vec, o ktorej ľudia takto nerozmýšľajú, ale je to tak. A každý cirkevný predstaviteľ a teológ a či z jednej, druhej, tretej, inej cirkvi, máme 7 nebeských náboženstiev, tak každý vám to potvrdí, že je to pravda. Takže aj ten neveriaci, ktorý do toho kostola nechodí, niekto mi povie, ja nie som hlboko veriaci, alebo ty si hlboko veriaci. Ako sa to meria? Podľa čoho sa to meria? kto je hlboko veriaci. Nie je náhodou hlboko veriaci ten, kto má dostatok lásky v srdci a ktorý dokáže tú lásku rozdať za svojho života. Nie je viac veriaci ako ten, ktorý ide každý deň do kostola a klačí na kolenách. A ako to je? Je to naozaj tak, že len to sa ráta? Ale veď to máme v Evanjeliu povedané, to už, že žiadne mechanické spôsoby vyjadrenia viery nejestvujú. To nie je mechanické rátanie, koľkokrát som padol na kolená, ale to je o tom, akú mám lásku v srdci a ako ju dokážem dať ďalej ďalším, ako ju dokážem nejakým spôsobom zhodnotiť, dostať na inú úroveň. Takže preto tie laické kázne opakujem už od covidu do roku 2020, vychádzajú na tých sociálnych sieťach a opakujú sa a stále sú objavné, lebo za tých 365 dní v roku človek zabudne na to, čo tam bolo napísané. A vlastne sa znovu dostáva, nie sú dlhé, možno neviem, či ste niečo z toho, ako, ale hovoríte, že ste to videli. Sú to len také krátke pripomienky, že aké má láska vlastne podoby.
0: A nemáte potrebu ich nejako inovovať alebo niečo ďalšie dodať, lebo predsa prešiel nejaký čas, mení sa trochu svet, vaše myslenie, to, čo je okolo vás, tie témy, čiže nejak doplňať tie evanjelia tými myšlienkami?
1: To by už bolo zbytočné, lebo tá energia toho písania vtedy spätne pretvára aj mňa. Ja si nemyslím, že človek, ktorý niečo vyprodukoval v nejakom čase a v nejakej potrebe, je stále v rovnakej energetickej úrovni. Nie je. A nie je. Mal by byť, bolo by to fajn, bolo by to úžasné, keby sa človeku podarilo byť dobrým a byť lepším dnes, ako som bol včera a podobne, ako sú tie všelijaké motivačné citáty. Ale v skutočnosti v živote to tak nie je. Hej?
0: Jasné, ja som len skôr myslel, že ja viem, pred 5 rokmi, keď ste si zobrali nejaké evanjelium a napísali k tomuto krátke zamyslenie, tak to bolo možno na základe nejakej témy, ktorá vás tedy oslovovala a za ten čas možno prišlo niečo iné. Že teraz, keď si prečítate to evanjelium, tak vám možno napadne niečo nové, čo by ste chceli k tomu povedať.
1: Viete, to je tak, že takto mám so všetkými mojimi knihami. Keď tá kniha vyjde, ja už ju nemôžem vidieť ani čítať, lebo už by som ju najradšej roztrhal a napísal odznova a to sa nedá. V istom momente to musíte nechať, lebo môžete to potom donekonečna prerábať a tá emócia, ktorá bola vtedy pri tej tvorbe, sa aj znehodnotí, keď to budete prerábať, lebo nevždy sa vám to podarí urobiť lepšie. Možno, že to aj pokazíte. Hej? Takže buď to necháte tak a už sa tým nezaoberáte, ako to robím ja, alebo teda to prerábate celý život a to už nemá veľký zmysel. No,
0: nemyslel som, že prerobiť, iba doplniť, rozšíriť. Ale ešte ďalšiu vec, ktorú tiež každý deň takto publikujete, sú básne na každý deň. Myslím, tak sa to volá, básne na každý deň. To je tiež niečo už dávno vytvorené, čo iba obmieniate, alebo vznikajú nové a nové?
1: Vznikajú nové básne, ale nepublikujem ich na sociálnych sieťach, kým nevyjdú knižne. Keď už vyjdú knižne, vtedy áno. To znamená, sú tam aj nové, ale musia vyjsť knižne. Kým knižne nie sú von, nerad to robím, lebo sú výnimky, ale keď je to už knižne dané, litera scripta manet, hej, napísané zostáva, tak to už tedy ako radšej publikujem na tých sociálnych sieťach. Oni tie sociálne siete sa vyvíjajú, to je živý organizmus, tento digitál, ktorý zasahuje do nášho života, takže nemôžem povedať, že by sa nestalo, že možno to prehodnotím, ale zatiaľ teda publikujem veci, ktoré vyšli knižne.
0: Aký máte teda pohľad na moderné technológie, modernú dobu skrz to, že stará klasická kniha a niečo, čo je teda už iba virtuálne niekde?
1: Vítam to. Myslím si, že to je výborná vec. Často počúvam, že terajší noví autori vlastne nemajú tie možnosti, ako sme mali my. Ja hovorím, že majú väčšie možnosti ako my. Majú úžasný tento svet digitálu, kde sa môžu presadiť. Áno, je problém otázka triedenia informácií. V tom vidím veľký proste problém životný, ktorý sa týka terajších nových autorov, a to je to, že kde sa dostane cielene tá tvorba nejakým spôsobom k tomu publiku, ale ani to celkom nie je pravda, lebo môžete práve ten digitál využívať veľmi tvorivo. A viem si predstaviť, že keby som bol mladší, tak to považujem za práve výhodu. Ako ísť do toho sveta kníh, aj keď tá kniha stále zostáva hodnotou a má svoje proste čaro držať ju v ruke ako hotový výrobok a cítiť všetky tie vône toho tlačiarenského procesu, to mám veľmi rád a z každej novej knižky sa veľmi teším. Ale samozrejme, že ten digitál vlastne rozširuje ten svet možností, aj keď ho znepriehľadňuje, čo je zase, všetko má svoje pre a proti.
0: Už sme spomínali o tom bilancovaní, že môžete bilancovať, pretože máte tu jubileum, ale asi môžete rozmýšľať aj nad budúcnosťou. Alebo rozmýšľať si nad tým, že aká môže byť vaša budúcnosť, čo sa týka písania, že budete písať, dokým budete vládať, alebo si niekedy poviete, že už stačilo, idem iba oddychovať?
1: Neviem oddychovať. Myslím si, že budem písať, dokedy budem vládať, keď sa to takto dá zjednodušene povedať. V tomto mi je veľkým vzorom autor, o ktorom som ešte nehovoril a ktorý ma veľmi v živote ovplyvnil, americký spisovateľ Philip Dick, o ktorom som kedysi napísal rozhlasovú hru do Slovenského rozhlasu a ktorého ľudia poznajú, aj keď o tom nevedia, lebo napriek tomu, že už je dávno mŕtvý, tak zanechal po sebe také obrovské literárne bohatstvo, že Hollywood z toho žije dodnes a každý rok vyprodukuje niekoľko filmov s jeho tematikou. A Philip Dick bol tak obrovský úžasný autor, že mi pomáhal kedysi utriediť si vlastné myslenie a prísť na to, o čom je život. A on prišiel na to, že ten život je o tom, že nemá čas spať, lebo keď spí, tak vtedy netvorí, a vlastne dokázal písať 24 hodín denne. Vydržalo mu to 20 rokov, potom zomrel na zlyhanie srdca. A do tohto stavu sa už až nechcem dostať, ale faktom je, že tie stavy, ktoré človek prežíva, keď niečo vytvorí, alebo keď tvorí, ani nie keď vytvorí, keď tvorí, sú tak neopakovateľné a sú tak návykové, že myslím si, že budem tvoriť, kým budem môcť, a koľko mi to ešte teda tá najvyššia skutočnosť dovolí, aby som to robil, bez ohľadu na to, či to bude mať nejakú reálnu odozvu, lebo niekto mi povie, že koľko si tých kníh vydal? 50? Ja už neviem, lebo už to nepočítam. Ale ja nerozmýšľam nad tým, čo som vydal. Ja rozmýšľam nad tým, čo som ešte nevydal. Čo mi ešte zostalo a či to stihnem a či to bude a či sa to podarí alebo nepodarí, lebo vždy je to veľká alchymia. Neviete prečo zrazu vyjde úplne iná kniha, než by ste vy chceli, aby vyšla, lebo proste sa tak zhrkol vesmír, že posunul túto do vydania a ja by som chcel iná, aby vyšla, hej, a tá ešte nevyšla. Teraz dočkám sa toho, bude to, nebude to, ako sa to stane, tak je to stále také tenzné, napäté, energické a pre mňa dôležité, pretože to je môj život, takže kým žijem, tak sa budem o to snažiť, oddychovať. Čo to oddychovať? No možno, že budem oddychovať, možno, že sa ukáže, že po tých strašných úrazoch, ktoré som mal, áno, že som bol rok a pol v nemocnici s ťažkým otrasom mozgu a so stratou pamäti a že som bol v úplne stále nirvány, že som nemal žiadne myšlienky a podobne, že možno, že sa to ukáže, že ma chytí zrazu demencia, a lebo sa hovorí, že po týchto úrazoch hlavy práve to sa stáva tým ľuďom, čím sú starší, a zrazu nebudem schopný písať. Áno, aj to sa mi môže stať. Veď to bol dôvod, prečo si Hemingway strčil dvojhlavňovku do ústa a odstrelil si polku hlavy, hej? A stračil dva kútiky naraz, lebo povedal, že ak nemôžem písať, to ostatné v živote ma nebaví. A on práve, on nechcel mať tú slávu oddychu, že má Nobelovú cenu za stať sa amore a že teraz bude chodiť po besedách a budú na ňu hádzať kvety a všetci budú z toho nadšení. Nie. On chcel znovu prežívať ten stav, keď sa postavil, lebo on písal postojačky k tomu pultu, dostavil si ten papier, zobral to pero a začal teda vymýšľať. A teraz zrazu on mal strašne veľa úrazov hlavy tiež. Jedné zeminkuje tak ako aj ja. A zrazu zistil, že nedokáže sformulovať jednu vetu. Hej. Hemingway mal tento problém a preto sa zastrelil. Ja nehovorím, že sa chcem zastreliť, ale hovorím, že keď sa ma pýtate, ako to bude do budúcna, no tak dúfam, že budem môcť písať, kým to bude možné a že tá demencia ma možno s pomocí Božou obide. Možno nie, neviem. Neviem, čo priniesie budúcnosť.
0: Tak ja vám prajem, teda nech vám to tvorí čo najdlhšie.
1: Ďakujem veľmi pekne, dúfam, že budú vaše priania vyslyšané.
0: Dnešným hosťom v relácii Ars Litera bol spisovateľ Stanislav Haber. Moje meno je Pavol Náter a prajem vám príjemný zvyšok dnešného dňa.

Príjemnú letnú noc vám zo štúdia Rádia Devín praje Tibor Salona. Vítam vás pri relácii Euroklasik Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Prvú polovicu nášho programu otvoríme koncertným blokom španielskej renesančnej a ranobarokovej hudby. Súbor Cantoria nás z nadácie Juana Marcha v Madride prevedie pestrým výberom zo španielských spevníkov. Najprv si vypočujeme sakrálne i svetské kompozície od Matea Fleču a anonymných autorov, medzi nimi aj slávnu koledovú pieseň Riu, Riu, Chiu. Príjemné počúvanie.